0: en endelig fredsaftale i sin endelige form. Ifølge Kim Bildsøe Lassen, så skal en aftale indfri to vigtige mål for Donald Trump, hvis ikke krigen skal være en fiasko for ham.
1: Og det handler jo altså blandt andet om atomaftaler, som jeg siger, og så handler det om Hormuzstrædet. De to ting skal igennem, før Donald Trump kan komme tilbage til amerikanerne, kan komme tilbage til de amerikanske politikere og sige, at det her, det var umagen værd, at det gav mening.
0: Børn og unge under 18 år, de må hverken gå på casino eller otte, men igennem videospil har de nem adgang til noget, der svarer til gambling. Så lyder kritikken fra flere sider om det, der på gamingsprog hedder lootboxes. Det er en form for lykkeposer, der findes i mange spil, hvor du kan vinde forskellige præmier, f.eks. en ny bil i et bilspil. De koster typisk mellem 10 og 20 kroner, og sådan nogen har halvdelen af alle 11-16-årige prøvet at købe. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Og det er et problem, det mener Emil Ludvigsen. Han er ekspert i gaming og online-fællesskaber ved centret.
2: Uanset om man vinder eller taber, så får man lyst til at åbne en mere. Hvis man taber, så vil man ligesom prøve lykken igen for at få det tabte tilbage. Og hvis man vinder, så kan man blive ved med at åbne, fordi man kan huske, hvor fedt det var, dengang man fik det der fede skin eller den der fede genstand. Og på den måde, så minder det rigtig meget om gambling.
0: Undersøgelsen viser også, at en tredjedel af de 11-16-årige, der har købt en lootbox, får lyst til at købe en mere. Det er, at de har rakt ud til en række spiludbydere, blandt andet Roblox, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktør Niels Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Årets Champions League-finale, det bliver engelsk mod fransk. Det står klart efter, at de forsvarende mestre Paris Saint-Germain vandt over Bayern München onsdag aften. I Bayern endte kampen 1-1, men eftersom PSG vandt det første opgør i Paris, kunne de booke billetten til finalen mod engelske Arsenal. Den bliver spillet 30. maj i Budapest. Torsdag en del sol, men særligt i de centrale dele af landet perioder med lidt flere skyer. Temperaturerne de ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
3: Du lytter til P4.

i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. At der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Flere steder i Storbritannien går de til valg torsdag, og selvom parlamentet og premierminister Keir Starmer ikke selv er på valg, så følger man resultatet nøje. For Starmer og hans parti Labour er historisk upopulære og står ifølge meningsmålingerne til en ordentlig vælgerlussing, når der skal stemmes til de lokale parlamenter i både Wales og Skotland. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev befinder sig i den walisiske hovedstad Cardiff, normalt en højborg for Labour.
2: I de 27 år, Wales har haft eget parlament, ja, der har Labour regeret. Så hvis ikke man stemmer på Labour i Wales, ja, hvem stemmer så? På den måde er Wales et mikrokosmos, som bliver fuldt med særlig stor spænding i de her dage.
1: Starmer gik til valg på mere vækst, der skulle komme alle samfundslag til gode. Men antallet af britter, der lever i relativ fattigdom, er steget og ligger nu over 13 millioner. Et af de steder, hvor de ikke har mærket meget fremgang de seneste år, er i den walisiske by Port Talbot. Curtis Walker Hunt, han mistede sit job på det lokale stålværk, og nu lakker han kaffe over disken i byens nedslidte gågade i stedet.
3: The unions are all labor, through and through. The unions advise us to...
1: Fagforeningerne står alle sammen bag Labour i tykt og tyndt. Fagforeningerne anbefaler os at stemme på Labour for at redde vores produktion. Desværre blev vi ikke reddet. Det var et problem for mig med Labour. Her i Port Talbot, der er vi blevet svigtet, siger Cassius Walker Hunt. Højrefløjspartiet Reform UK og det regionale venstrefløjsparti står til gode valg. Det virusramte krydstogtskib MV Hondius er nu på vej til Kap Verde, fra Kap Verde til den spanske ø Tenerife. Her vil de resterende passagerer blive screenet for Hansa-virus, inden de kan rejse afsted til deres hjemlande. Onsdag blev flere af de syge patienter ombord hentet ud og fløjet med lægefly til blandt andet Holland. Det skriver nyhedsbureauet AFP. For tredje gang i historien, der er håndboldherrerne fra Aalborg Håndbold klar til Champions Leagues Final Four. Efter at have spillet 31-31 på udebane mod portugisiske Sporting i det første kvartfinaleopgør, så tog nordjyderne billetten til finalestævnet i Køln med mindst mulig margin efter en snæv sejr på 37-36. I lang tid der haltede Aalborg derfor efter med en scoring eller to, men frem mod pausen der lykkedes det at få overtaget. Niklas Nordin stod med en redningsprocent på over 40 ved pausen, og det betød, at hjemmeholdet kunne bringe sig i front og komme til pause foran 18-17. Aalborg holdt sig i front hele anden halvleg og kan nu se frem til finalestævnet i midten af juni. Nordjyderne de var senest blandt de sidste fire for to år siden. Torsdag en del sol, men særligt i de centrale dele af landet, perioder med lidt flere skyer og lokalt en enkelt byge. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Radioavisen den var med Lauke Jung.
0: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Lige nu overvejer Iran et nyt fredsforslag fra USA. Ifølge Donald Trump så kan det afslutte konflikten mellem de to lande og genåbne Hormuzstrædet snart, hvis iranerne altså nikker ja til det. Den amerikanske præsident har dog erklæret krigen tæt på overstået flere gange, og ifølge vores USA-korrespondent Kim Biltøy Lassen, så er det vigtigt at kigge på den reelle situation ved Hormuzstrædet, i stedet for at lytte til de amerikanske og iranske meldinger.
2: Og indtil nu har der jo været masser af gange, hvor man havde en fornemmelse af, at en aftale er tæt på, og derfor kunne man forvente, at Hormuzstrædet bliver åbnet. Det er jo altså ikke sket endnu.
1: Det er begrænset, hvad man ved om den påståede fredsforslag, men meldingerne lyder på, at det nærmere er en rammeaftale end en egentlig fredsaftale i sin endelige form. Ifølge Kim Biltøy Lassen, så skal en aftale indfri to vigtige mål for Donald Trump, hvis krigen ikke skal være en fiasko.
2: Og det handler jo altså blandt andet om atomaftaler, som jeg siger, og så handler det om Hormuzstrædet. De to ting skal igennem, før Donald Trump kan komme tilbage til amerikanerne, kan komme tilbage til de amerikanske politikere og sige, at det her, det var umagen værd, at det gav mening.
1: Efter ulveangrebene på to ponyer i Egtved, sydvest for Vejle, er flere naboer nu bekymrede for deres egne dyr. Og løsningen med et ulvesikret hegn er både dyrt og svært at få tilskud til. Det fortæller Michael Lund, der bor 2 kilometer fra angrebene. Efter de to ulveangreb har han undersøgt muligheden for at få statstilskud til et ulvesikret hegn, så han kan beskytte sine heste og kvæg.
3: Jamen, så ringede vi til vores konsulenter, som hjælper os med det naturpleje, vi har herude, for at høre ind til det der ulvesikret hegn, som alle altså, de skriver alle sammen, at vi skal jo få et ulvesikret hegn. Og han sagde så, at den pulje var lukket. Altså, vi kunne ikke søge efter et ulvesikret hegn i år.
1: Og fordi området er så bakket, vil det blive rigtig dyrt at få sat et ulvesikret hegn op. Det fortæller et firma til os her på DR. Og der er også krav til, hvor store dine dyr skal være, før du kan få tilskud. Så det er ikke sådan lige til, fortæller Michael Lund.
3: Så det der med bare lige få et ulvesikret hegn, det er noget op ad bakke i hvert fald. Det er ikke bare lige sådan, som alle går og siger.
1: Puljen for at søge tilskud til ulvesikret hegn lukkede den 28. februar. Årets Champions League-finale i fodbold bliver engelsk mod fransk. Det står klart efter, at de forsvarende mestre Paris Saint-Germain vandt over Bayern München onsdag aften. I Bayern jo aftes endte kampen 1-1, men eftersom PSG vandt det første opgør i Paris, så kunne de booke billetten til finalen mod engelske Arsenal. Den bliver spillet den 30. maj i Budapest. Torsdagen byder på en del sol, men særligt i den centrale del af landet perioder med lidt flere skyer og lokalt en enkelt byge. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Børn og unge under 18 år må hverken gå på casino eller otte, men igennem videospil, der har de nem adgang til noget, der svarer til gambling. Sådan lyder kritikken fra flere sider om det, der på gamingsprog hedder lootboxes. Det er en form for lykkeposer, der findes i mange spil, hvor du kan vinde forskellige præmier, f.eks. en ny bil i et bilspil. De koster typisk mellem 10 og 20 kroner, og sådan nogen har halvdelen af alle 11-16-årige prøvet at købe. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Og det er et problem, det mener Emil Ludvigsen, der er ekspert i gaming og online fællesskaber ved centret.
2: Uanset om man vinder eller taber, så får man lyst til at åbne en mere. Hvis man taber, så vil man ligesom prøve lykken igen for at få det tabte tilbage. Og hvis man vinder, så kan man blive ved med at åbne, fordi man kan huske, hvor fedt det var, dengang man fik det der fede skin eller den der fede genstand. Og på den måde, så minder det rigtig meget om gambling.
1: Undersøgelsen viser også, at en tredjedel af de 11-16-årige, der har købt en lootbox, får lyst til at købe en mere. Og det kan 11-årige Simon Østergaard Larsen godt genkende.
3: Det er lidt ligesom energidrik. Du bliver lidt afhængig. Sådan ligesom hvis du køber en, og du får en ting, så vil du godt købe flere.
1: Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktøren Niels Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Flere steder i Storbritannien går de til valg i dag, og selvom premierminister Keir Starmer ikke selv er på valg, så følger man valget nøje fra Downing Street. For Starmer og hans parti Labour står ifølge meningsmålingerne til en ordentlig vælgerlussing, når der skal stemmes til de lokale parlamenter i både Wales og Skotland. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev befinder sig i den walisiske hovedstad Cardiff, der normalt er en højborg for Labour.
4: I de 27 år, Wales har haft eget parlament, ja, der har Labour regeret. Så hvis ikke man stemmer på Labour i Wales, ja, hvem stemmer så? På den måde er Wales et mikrokosmos, som bliver fuldt med særlig stor spænding i de her dage.
1: Højrefløjspartiet Reform UK og det lokale venstrefløjsparti Sinn Féin Cymru står til gode valg ifølge meningsmålingerne i Wales. Sydkoreas tidligere premierminister Han Duk-soo har torsdag morgen fået nedsat sin fængselsdom med 8 år. Det har en appeldomstol i Sydkoreas hovedstad Seoul afgjort torsdag ifølge Reuters. I januar der blev han idømt 23 års fængsel for sin involvering i den tidligere præsident Yoon Suk-yeols kortvarige undtagelsestilstand i landet i december 2024. Straffen den nedsattes dermed til 15 års fængsel. I dag en del sol, men særligt i de centrale dele af landet perioder med lidt flere skyer og lokalt også enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Radioviserne i nat var med Lauke Jung.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. 5:07. Her, hvor jeg kan åbne Morgenklubben op, og det gjorde vi i første omgang med lidt musik fra Patrick Dorgan og Marilyn. Torsdag den 7. maj er det i dag. Det er dag nummer 127 i det her år 2026. En dag, hvor vi kan forvente solopgang om sådan små 5 minutters tid, i hvert fald her i København, hvor jeg befinder mig. Den er allerede i gang med at stå op over på Bornholm i de her minutter. Og så går den altså først ned igen i aften, sådan lige omkring klokken 9. Så har vi ligesom det på plads. Frem mod at klokken den slår 6, der sidder jeg klar her på min pind sammen med en stor bunke musik fra ind- og udland. Der er både noget af det nye og noget af det gamle, og måske også noget af det, som du helt havde glemt. Men det er jo altså ikke mig alene, der bestemmer musikken for her i klubben. Der har du faktisk mulighed for sådan lidt medindflydelse. I hvert fald, når det gælder vores kropslige kickstarter og hjertestarter-sangen. Og hvordan du så får brugt den indflydelse, det skal jeg nok komme nærmere ind på i løbet af programmet. Men lige nu, der skal vi bare se at komme i gang, og det gør vi i første omgang med lidt musik fra Cyril, altså DJ Cyril, som sammen med Ed Sheeran giver os Camera. Godmorgen.

Level 42 gav os et par gratis lektioner i kærlighed her i Lessons in Love. 6:15 blev klokken så i mellemtiden, og derfor tager vi nu fat på dagens første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen med en godmorgen natsang. Og her har jeg i dag besluttet mig for, at vi skal gå country, så at sige. Vi skal i hvert fald have fat i Kacey Musgraves, som for nylig har udgivet ny musik. Her der får du hendes seneste single, den hedder Dry Spell. It's been

0: Ja, der er lige sådan et meget James Bond-agtigt plingeling her til sidst i det nummer, som i dag var vores Godmorgen Natsang. Det kom fra Kacey Musgraves. Vi lyttede til Dry Spell. Og lige nu, der skal vi så lytte til lidt musik fra Gubbs, som har taget fat i et gammelt 1-2-nummer, nemlig Den Bedste Tid. Det er så blevet til nummeret igen og igen.
1: Du er som en sommerdag.

Det er en god gammel share-klassiker, den her Believe, lyttede vi til mandsklokken. Den blev 6:05, og vi dermed er nået frem til det punkt i programmet, hvor vi skal have vækket kroppen, selvfølgelig med en kropslig kickstarter. Og det er i dag en kickstarter, som er foreslået af Henrik, som kommer fra Bredal ved Vejle Øst. Og Henrik, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel-a-dr.dk. Godmorgen Julie og alle medlemmerne af morgenklubben. Jeg har et bud på en kropslig kickstarter, nemlig B-52's og Love Shack. En super dejlig sag, der giver minder tilbage til 89, hvor den hittede stort. Jeg kan i hvert fald ikke sidde stille til den gode stemning, som denne her sang giver. God dag til alle derude, med venlig hilsen, Henrik. Og Henrik, jamen, det er jo en klassiker, den her. Det er et nummer, som der nærmest er sådan statsgaranti for, kan sætte gang i et hvilket som helst dansegulv. Og dermed sikkert også morgenklubbens dansegulv, så lad os få dagens kropslige kickstarter på. Foreslået af Henrik fra Vejle Øst. Her er det B-52's og Love Shack.

Tin Roof Rusted bliver der råbt her til sidst i nummeret fra B-52's Love Shack. En god gammel klassiker, som Henrik fra Vejle Øst altså havde foreslået som kropslig kickstarter. Hvis du har et bud på et nummer, som kan vække din krop, så skal du bare skrive til mig på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under Morgenklubbens program i appen DR Lyd, så kan du komme med dit bud på en kropslig kickstarter. Og dit bud ryger så direkte videre ned i det, vi kalder for den store forslagskasse. Og det er altså derfra, at jeg alle hverdage trækker et nyt forslag frem. Og det forslag kunne jo en af dagene være dit. Lige nu skal vi have fat i lidt mere musik fra playlisten, og her der gælder det lige nu St. Clara og Gosh, I Love It.

Peter Sommer, bittersød natskygge. 6:08 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4. Godmorgen og velkommen indenfor. Hvis du først lige er stødt til nu, så er du gået glip af vores godmorgennatsang, som skal vække sjælen. Og også den kropslige kickstarter, som har til formål at få vækket kroppen. Men du er kommet lige i tide til dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Og her quizzer vi i dag i kategorien 90'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken kunstner stod bag albumet Listen Without Prejudice Volume 1? Ja. Det er dagens spørgsmål, altså hvad er det for en kunstner, som står bag det her album Listen Without Prejudice Volume 1? Lidt svær titel at sige så tidligt her om morgenen. Ikke desto mindre, så er det dagens musikquiz spørgsmål og svaret. Jamen, det får du lige efter, at vi har været en smuttur forbi Blæst og Disco i KBH.

Blæst og disco i KBH, et nummer, du kunne bruge som en form for tænkepause musik, mens du lige prøvede at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som i dag var hentet i kategorien 90'erne, for jeg spurgte nemlig, hvilken kunstner, der stod bag albumet Listen Without Prejudice, Volume 1. Og svaret er, at det gjorde George Michael. Det var i 1990, at George Michael han udsendte albumet Listen Without Prejudice. Et album, hvor han sådan meget bevidst egentlig trak sig selv ud af den visuelle side, i hvert fald. Han er for eksempel ikke at finde på albumcoveret, der i stedet for forestiller en stor samling mennesker på en tæt pakket strand. Og heller ikke i videoen til albumets lead single, Freedom 90, ja, der var George Michael heller ikke nogen steder at se. Det var derimod nogle af tidens allerstørste supermodeller, Naomi Campbell, Christy Turlington, Linda Evangelista, Cindy Crawford, der alle sammen dansede og sang sig igennem denne her ikoniske video, der samtidig brød med nogle klassiske George Michael ting, altså for eksempel hans læderjakke fra I Want Your Sex, som i denne her video simpelthen bliver sat i brand. Noget af denne her tilbagetrækning kan skyldes, at George Michael allerede på det her tidspunkt var ved at rave sådan ret så uklar med sit pladeselskab Sony, og derfor så kom der heller aldrig en Listen Without Prejudice Volume 2. Men lad os runde musikquizzen af med et af de største hits fra Volume 1, nemlig nummeret med alle supermodellerne. Her der er det George Michael og Free.

George Michael, Oh Freedom 90, et nummer du altså finder på albumet Listen Without Prejudice, Volume 1. George Michael var dermed i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Du får dagens hjertestarter-sang om et kort øjeblik, men først så får du lige Uopnåelige her fra Marie K.

Marie K. og uopnåelig bragt os frem til dagens sidste faste morgenrutine. Vi skal have åbnet op for hjertet med en hjertestartersang. Og her skal vi i dag sige kæmpe stort tillykke til Anita. Anita har nemlig skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i Anitas mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Den 7. maj bliver jeg 60 år, og jeg kunne godt tænke mig at vågne op til sangen City Life med Camel. Så ved jeg, at det bliver en god dag. Jeg skal holde åbent hus for mine dejlige kollegaer og kan samtidig tænke tilbage på lørdag.

lørdag, hvor jeg blev fejret af familien og dejlige venner. De bedste hilsner fra Anita fra Ølgod. Og Anita, først og fremmest kæmpe stort tillykke med fødselsdagen i dag. Og lad os så ellers fejre dig med det nummer, som du har bestilt til dig selv som dagens hjertestartersang. Her, der er det Camo og Sælej.

0: Anita fra Ølbod kan i dag fejre sin 60-års fødselsdag, og det vil Anita gerne fejre med en hjertestarter-sang, som altså var Camel med City Life. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er adressen, som du skal skrive til, hvis du gerne vil bestille en hjertestarter-sang. Men du skal bare lige være opmærksom på, at der bliver altså hurtigt udsolgt på datoerne herinde. Og lige nu, som det ser ud, så er der faktisk ikke ret mange ledige datoer tilbage på denne her side af sommerferien. Og de få ledige datoer, der er tilbage, jamen, de ligger hovedsageligt i weekenderne. Så det er dem, du skal sigte efter, hvis du vil forsøge at få en hjertestarter-sang igennem. Ellers så kan du ligesom tjekke kalenderen og se, om ikke der er nogen, der skal have en hjertestarter-sang på den anden side af sommerferien. På den anden side af et enkelt nummer, der er der en radioavis, der venter på dig frem mod den, der lytter vi så til Nick & Jay og Forstadsdrømme. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god morgen.
1: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolen.

plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit. Jeg

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Flere overvejer nu at beskytte sig mod ulve. Egfter ulveangrebene på to ponyer i Egtved sydvest for Vejle overvejer flere naboer nu at beskytte deres dyr med et ulvesikret hegn. Men løsningen er både dyr og svær at få tilskud til, det fortæller Michael Lund, der bor 2 kilometer fra angrebene. Efter de 2 ulveangreb har han undersøgt muligheden for at få statstilskud til et ulvesikret hegn, så han kan beskytte sine heste og kvæg.
2: Jamen, så ringede vi til vores konsulenter, som hjælper os med det naturpleje, vi har herude, for at høre ind til det der ulvesikret hegn, som alle, altså, de skriver alle sammen, at vi skal jo få et ulvesikret hegn. Og han sagde så, at den pulje var lukket. Altså, vi kunne ikke søge efter et ulvesikret hegn i år.
1: Og fordi området samtidig er bakket, så bliver det ekstra dyrt, hvis hegnet skal betale sig egen lomme. Det forklarer Mogens Stol Knudsen, der er indehaver af Potterhegn Midtjylland.
3: Jamen, hvis det er fladt, hvis vi snakker om fladt terræn, så kan vi lave sådan en 5-tråds løsning efter standarderne til omkring 50 kroner per meter plus moms. Kommer vi uvejsomt terræn, ligesom her, eller kopieret terræn, jamen så snakker vi en faktor 2, så ganger vi med 2, så er vi over på en 100 kroner plus moms for hegn i kopieret terræn.
1: Og har man 4 hektar, der skal hegnes ind, vil man typisk have brug for 800 meter hegn. I bakket landskab koster det altså 80.000 kroner. Derudover er der også krav til, hvor store dine dyr skal være, før du kan få tilskud. Så det er ikke lige til, siger Michael Lund.
2: Det er noget op ad bakke i hvert fald. Det er ikke bare lige sådan, som alle går og siger.
1: Puljen for at søge tilskud til ulvesikrede hegn lukkede den 28. februar. Man kan så søge en akut pulje, men det kræver, at der er sket et angreb på egne dyr, så det kan naboerne til hesteangrebene altså ikke bruge. Borgernes parti var imploderet, og det var ikke længere muligt at gøre en forskel, det siger Nadia Natalie Isaksen i sit første interview, efter hun i søndags meddelte, at hun nu også forlader partiet. Borgernes parti blev valgt ind i Folketinget med 4 politikere for 6 uger siden, men nu er der kun 1 tilbage, formand Bøje Mathiesen.
4: Man kan vel godt sige, at projektet lidt er imploderet, og at jeg ikke ser mig selv komme igennem med de politiske mærkesager, jeg har på dagsordenen i partiet, som det er nu.
1: Nadia Natalie Isaksen ønsker ikke at uddybe, hvad der er galt med Borgernes Parti. Det er op til formand Lars Bøje Mathiesen, siger hun.
4: Det er ham, der har startet partiet. Det er ham, der har serveretten for at fortælle, hvorfor partiet i virkeligheden er mislykket, som setupet er nu, ikke?
1: Den nyslåede løsgænger forstår godt, at nogle vælgere er sure over, at hun forlod Borgernes Parti 4 uger efter, hun blev valgt til Folketinget for partiet.
4: Jeg forstår godt vreden. Jeg forstår godt, at der bliver en stigende politikerled.
1: Men Nadia Natalie Isaksen håber på at kunne genvinde tillid fra vælgerne gennem hårdt arbejde som løsgænger i Folketinget, siger hun. Og du kan læse et længere interview med hende på dr.dk. Børn og unge under 18 må hverken gå på casino eller otte, men gennem videospil har de faktisk nem adgang til noget, der svarer til gambling. Sådan lyder kritikken i hvert fald fra flere sider om det, der på gamingsprog hedder lootboxes. Det er en form for lykkeposer, der findes i mange spil, hvor du kan vinde forskellige præmier, for eksempel en ny bil i et bilspil. Lootboxene koster typisk mellem 10 og 20 kroner, og sådan nogen har halvdelen af alle 11-16-årige prøvet at købe. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Og det er et problem, mener Emil Ludvigsen, der er ekspert i gaming og online-fællesskaber ved centret.
5: Uanset om man vinder eller taber, så får man lyst til at åbne en mere. Hvis man taber, så vil man ligesom prøve lykken igen for at få det tabte tilbage. Og hvis man vinder, så kan man blive ved med at åbne, fordi man kan huske, hvor fedt det var, dengang man fik det der fede skin eller den der fede genstand. Og på den måde, så minder det rigtig meget om gambling.
1: Undersøgelsen viser også, at en tredjedel af de 11-16-årige, der har købt lootboxes, får lyst til at købe en mere. Og det kan 11-årige Simon Østergaard Larsen godt genkende. Han køber lootboxes for sine lommepenge, blandt andet spillet Roblox.
6: Det er lidt ligesom energidrik. Du bliver lidt afhængig. Sådan ligesom hvis du køber en, og du får en ting, så vil du godt købe flere.
1: DR har rakt ud til en række spiludbydere, blandt andet Roblox, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark afviser direktøren Niels A. Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling og kalder det for en meningsløs påstand. Det skulle blive til en del sol igen i dag, men særligt i den centrale del af landet kan der komme perioder med lidt flere skyer og måske også en enkelt byge eller to. 11-16 grader kommer vi op på med en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Du lytter til P4.

0: sugar. Harry Styles her med Watermelon Sugar i selskab med ham, så blev klokken 6:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugild og Lukas Klarlund. I trafikken, der er det Anne-Sophie Krohmann. Godmorgen, Anne.
2: Godmorgen. Og den tidlige morgentrafik byder igen i dag på lidt ekstra trafik eller ekstra tæt trafik på Sydmotorvejen i nordgående retning. Det klumper mest omkring Herfølge, og så kører I ellers tæt frem mod Køge. Og det er blandt andet på grund af vejarbejdet, hvor asfalten er skrabet af omkring Lellinge, der gør, at det kører lidt ekstra tæt. Og videre nordgående er Køge Bugt Motorvejen, der tætner det igen fra omkring Greve Syd og frem mod Ishøj.
3: Nå, skal vi ikke bare få afklaret et lille personligt dilemma her fra morgenstunden af, Lukas?
0: Der er jo altid lidt brevkassestemning over sådan en morgen, hvor klokken er lidt over 6. Kom med det.
3: Du skal hjælpe mig, og du skal faktisk også hjælpe Anne-Sophie Krohmann nu. Vi rykker lige til håndboldens verden.
0: Nå ja, det...
3: Skal vi ikke starte der? Krohmann, følger du med?
0: Det er, jeg kan se Anne-Sophie, hun sidder og taler i telefon.
3: Problemet er, og grund til, at jeg gerne lige vil have Krohmann med, det er fordi både Krohmann og jeg, vi kommer jo fra Kolding.
0: Det lader I mig aldrig glemme.
3: Nej, lige præcis. Ja. Og hvorfor nævner jeg så det nu? Jamen, det er fordi KIF Kolding i håndboldens absolut bedste liga, nu tvinger Høj, altså vores håndboldhold, hovedstadens håndboldhold, Høj Elite, ud i en tredje duel om, hvilket hold, der skal rykke op i den absolut bedste håndboldliga. Det sker efter, at KIF Kolding i går slog Høj på hjemmebane.
0: Men du må være så splittet. Jamen fordi det, på det, den ene side, med. Så bor du i København. Du sender radio til hovedstadsområdet. På den anden side, så har man jo sin aner, sine rødder. Og dem kan man jo heller ikke bare sådan skære fuldstændig af.
3: Men Lukas, nu skal du hjælpe mig, fordi der er den tredje afgørende kamp om, hvorvidt det er Kolding, eller om det er Høj Elite, der rykker op i håndboldens bedste liga. Den kamp, den er om 3 dage, 10. maj. Hvem skal holde med?
0: Jeg synes, du skal... hvis nu du holder med din hjemstavnshold, så kan jeg holde med Høj, som den ærke københavner, jeg er. Hvad med det?
3: Okay, jamen det er fair nok. Ja. Det er godt. Jeg holder med Kolding, så nu har du givet mig Carl Blanche.
0: Anne-Sophie Krohmann, hvem tager du? Du er i samme dilemma som Anders.
2: Ja, jeg må også gå med de jyske aner, siger Kolding.
0: Ja, jeg synes det er godt, at I holder fast i lidt af jeres jyske ophav.
3: Ja, det er også okay, hvis Høj Elite vinder.

0: her, det er Louis Henderson med Gør det hele forfra. Svedige håndflader og en hjerne, der er propfyldt med udsagnsled, grundled, kommaregler, brøk, divisioner, jeg skal komme efter dig, alt sammen i en stille, men lidt anspændt idrætshal. Det er virkeligheden for rigtig mange af hovedstadsområdets 9. klasses elever lige nu. De skriftlige afgangsprøver, de har nemlig været afholdt i denne her uge, og lige om et øjeblik, ja, så venter de mundtlige prøver. Men der er trådt en ny aftale om folkeskolen i kraft, og det betyder faktisk, at 9. klasserne, de skal kun til prøve eller eksamen i 6 fag, i stedet for de tidligere 8 fag, de skulle dejligt op i. Ja, det lyder ikke helt så slemt. Vel, 2 prøver mindre. Og så er der 2 andre ting, som jeg også lige synes er værd at bemærke, når det kommer til den her 9. klasses eksamensperiode.
1: Ja.
0: For det første, mundtlig engelsk. Det er gået fra at være en obligatorisk eksamen, som alle skulle op til, til at være et fag, man kan trække.
1: Wonderful. Yes, I think that sounds very nice.
0: You don't want to do mouthful English?
1: Nej, det vil jeg nemlig ikke. Ej, engelsk var mit absolutte hadefag.
0: Er det rigtigt?
1: Ej, jeg synes med grammatik og det ene og det andet, det kommer lynhurtigt til at blive sådan lidt nissebanden engelsk. It's hard to be a nissemand-agtigt. Det lyder dejligt, Lukas. Du sagde 2 ting.
0: Den anden ting, det er, at idræt ikke længere er et prøvefag. Du kan ikke komme op i eksamen i det.
1: Også dejligt.
0: Den vil jeg være gladere for, bliver jeg bare nødt til at sige, hvis det var mig. I would rather speak a little English than run a lot, end at løbe en masse rundt til en bip-bip-test i en idrætshal. Oh, det må
1: nej,
0: jeg bare sige.
1: Nej, ikke de der bip-test. Jeg ved, at vi lidt senere skal forbi en af de skoler, som har skåret lidt ned i de her fag, Lukas. Vi tager forbi Brøndby Strand skole lidt senere på morgenen, men jeg ved også, at vi har snakket med en af lærerne.
0: Jeg skulle lige til at sige, fordi på Brøndby Strand skole, der er Melli Bardemci klasselærer for 9. E, og han har dem altså også i blandt andet idræt. Og han tror, det kommer til at være, eller han mærker en stor forskel på deres tilgang til idræt, nu hvor det ikke længere er et prøvefag.
2: Men man kan jo sige, når det ikke længere er et prøvefag, så kan man jo lave langt flere ting, som de blandt andet også ønsker. Så der er jo mere plads til elevernes medbestemmelse, vil jeg sige. Hvor at førhen, jamen der havde man jo nogle områder og nogle forløb, man skulle nå, fordi at der var jo chance for, at man kunne trække det til en afgangsprøve.
1: Hvis du fik valget, Lukas, om at starte i folkeskolen igen, vil du så sige ja? Og dermed slippe for idræt som prøvefag?
0: Jamen, nu er jeg jo kommet igennem det hele, og jeg er kommet igennem 5 års både folkeskole og gymnasie, uden at trække tysk, som nok tysk for mig er, hvad engelsk mundtlig er for dig. Så nej, jeg har aftjent min værnepligt, når det kommer til folkeskole og eksamener.
1: Aber wir können doch ein bisschen Deutsch sprechen, ja?
0: Genau.

0: make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Christian Bondes radioprogram.
2: Konstruktive trafikmeldinger.
3: Det var god, den der.
4: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
5: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
4: Ikke en eneste bil i syne.
5: Ikke en eneste bil.
4: Hallo, Thomas.
6: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
4: Over 100 parkeringspladser?
6: Ja, alt er i ro.
1: Christian Bundes radioprogram.
4: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
1: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Og vi får flere meldinger fra Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning. For kort før 27 Greve Nord, der skulle holde en havreret bil i det højre spor, som I skal udenom. Og i forvejen så er Køge Bugt Motorvejen en af de strækninger, hvor I for alvor begynder at samle jer på nuværende tidspunkt. Det er særligt i øjeblikket fra omkring Solrød Nord og så frem mod Ishøj, at det kører tæt. Også hvis du skal Holbæk Motorvejen mod København, der må du også ned i fart, og det gælder af flere omgange på turen mellem Gævninge og motorvejskryds Tostrup.
1: Ring til P4's trafikradio
2: 70 100 110.

Det her, det er Backstreet Boys med As Long As You Love Me. Om et øjeblik, så får du regionale nyheder. Det er, når klokken den er 6:30. Frem mod dem, så er det David Guetta og Jennifer Lopez.

0: Nyheder fra DR København.
1: Flere modne mænd i Køge, Lejre og Sorø kommuner skal have mulighed for at blive en del af aktive fællesskaber i de lokale idrætsforeninger. Det skal 5 millioner kroner fra Nordea-fonden hjælpe til med, og målgruppen, ja, det er mænd i alderen 50-70 år. Og det er et vigtigt projekt, det mener Køges venstreborgmester Kent Christensen.
2: Al evidens og forskning viser, at vi mænd, når vi når op i en vis alder, og nogle af os bliver alene, så er vi rigtig dårlige til at indgå i sociale fællesskaber. Noget, som vores kvindelige befolkning er langt bedre til. Og der er det her projekt jo med til at tage fat i nogle af de mænd, som ikke rigtig kan finde ud i de fællesskaber her.
1: Det nye projekt hedder Mænd i Fællesskaber og skal drives af DGI Midt- og Vestjylland, og det er i samarbejde med kommunerne, arbejdspladser, fagforeninger og boligselskaber. Og den samlede indsats gør, at man nu kan hjælpe flere, mener borgmesteren.
2: I og med, at vi får nogle penge, og vi får både foreningsfokus på det, og vi får socialt fokus på det, så kan vi komme ud og få fat i nogle mennesker, vi ikke har haft fat i før, blandt andet i udsatte boligområder, men også i de her bofællesskaber og andre steder i vores kommune, hvor vi ved fra naboen eller andre, at vedkommende måske har brug for et fællesskab.
1: Der er blevet sat fokus på faglighed og trivsel i folkeskolen med opdateringen af folkeskoleaftalen for 2 år siden. Og lige præcis i de her dage, ja, der mærker 9. klasserne det, for med aftalen er der fra i år 2 afgangsprøver færre i forhold til tidligere, altså 6 prøver i stedet for 8. Vi har taget temperaturen på ændringen i 9.E på Brøndby Strand Skole, hvor klasselærer Melli Bademchi oplever, at eleverne har taget alle fag seriøst, selvom der er færre prøver.
3: De ved ikke, hvilke fag klasserne har skulle trække, så de har jo måttet tage alle fag seriøst, og nu kunne blive trukket ud. Men det har så også gjort, at de har haft et øget fokus på de enkelte fag, kan man sige.
1: Nogle fag har dog ændret sig. Melli Bademchi, han har nemlig også 9. E i idræt, og det fag er gået fra at være et potentielt prøvefag til slet ikke at være det. Og det har givet nogle nye muligheder.
3: Jeg har haft mere fokus på at lave nogle aktiviteter og nogle øvelser med eleverne, hvor trivselen så er i fokus. Så man kan sige, det er stadig et fag, som de får karakter i, men det er ikke længere et fag, de skal tage afgangsprøve i. Men det er også nu blevet et fag, hvor der er plads til ro og trivsel og have det sjovt sammen.
1: Beboere i Dragør skal blive endnu bedre rustet til fremtidens mere ekstreme vejr. Derfor deltager kommunen nu i et forskningsprojekt i samarbejde med Københavns Professionshøjskole og Københavns Universitet. Beboerne skal blandt andet være med til at udarbejde værktøjer og scenarier, der kan hjælpe med at forstå og kortlægge deres viden om beredskab og klimaudfordringer. Kommunalbestyrelsen afsatte sidste år 1 million kroner til projektet, der forventes at forløbe over 2 år. Du vågnede til solskin, men det var ikke ved, for senere bliver det mere skyde med risiko for lokale byer mellem 11 og 16 grader.
0: P4 Morgen.
4: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Det her, det er Olan med Speak Out Now. Klokken, den er 6:06.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Med Anders Lugild og Lukas Klarlund. Og hjælp mig lige en gang, Anders, fordi jeg synes, jeg lidt står med en følelse af, at der er ved at danne sig to hold på redaktionen her til morgen. Det ene hold, det er dem, som bare ikke kan vente med at komme hjem.
2: Det er mig.
0: På sofaen, tænde for Netflix, og så trykke play på Kastanjemanden. Den anden del, det er så dem af os, der ikke har fået set sæson 1, så vi forstår ikke helt, hvorfor der bliver kastet børnerim frem og tilbage i hovedet på hinanden. Det er mig, og det er også Anne-Sophie Krohmann, er det ikke rigtigt, Anso?
3: Jo, lige præcis. Jeg fatter ikke en hat af det der.
4: Så hvis jeg siger tælle til en og tælle til to, hønen går ikke med strømper og sko, så har du ikke lyst til at fortsætte?
0: Så siger jeg, åh ja, Halfdan Rasmussens bogstavsrim.
4: Rigtigt, men også blevet centrum for den her nye Kastanjemand-serie, der hedder Tælle til en, Tælle til to, der i dag har premiere på Netflix. Og hvorfor så tale om noget, der sker over hos kollegerne, konkurrenterne på Netflix? Det er fordi den første sæson, Kastanjemanden, blev en gigantisk succes. En af dem, der var med i den første sæson, David Dencik, han har været med i Lærke Kløvedals podcast Det Sidste Måltid. Og samtidig med, det fortæller han nemlig Lærke, jeg har ikke noget at klippe det ud af podcasten, men det han siger til Lærke, det er, samtidig med, at vi alle sammen så Kastanjemanden, der var han også med i den nye James Bond-film, og han sagde, alle de spurgte ham ind til Kastanjemanden frem for James Bond-filmen. Så stor blev den første sæson af Kastanjemanden.
0: Nu, du sælger det meget godt. Anne-Sophie, er det som om, hvis vi to, vi skynder os og lige dedikerer en hel aften eller to, så kan vi måske nå at kværne sæson 1 og så hoppe med på sæson 2?
3: Ja, det tror jeg, hvis man har tid til det. Men jeg tror, jeg føler bare ikke det helt store.
0: Nå, du er ikke solgt. Nej.
4: Altså, jeg kan også bare gøre den tjeneste og fortælle, hvem morderen er, både i sæson 1 og sæson 2.
0: Nej. Jeg har hørt den som lyder. Nu, jeg skynder mig og sætter noget musik på her.
4: Nå, fordi det interessante ved er, det er morderen...
0: Anders, jeg skruer ned for din mikrofon, hvis du gør det.
2: Okay,
0: ingen spoiler.

0: elsker kun dig. Christoffer her med ham med gitaren. Klokken den er 19 minutter i 7. Maj måned, det rimer jo altså lidt på eksamenssæsonen, og for folkeskolens afgangselever i 9. klasse, der har det været denne her uge, hvor de har været til de sidste af deres skriftlige eksamener, og nu venter de mundtlige så stadig lige rundt om hjørnet. Men at sidde i sådan en idrætshal med alle sine skolekammerater i 3 eller 4 timer til sådan en skriftlig eksamen, ja, det kan altså godt give lidt sved på panden, overlæben og måske også under armhulen. Men i år, der er der faktisk lidt færre af de her nervøse, svedige eksamensdage.
1: Ja, for 9. klasses eleverne, de skal op til 6 eksamener i stedet for 8. Og det skal de efter en ny politisk aftale er trådt i kraft. Og det er en aftale, der får opbakning fra Andreas Rasch, som du skal møde nu. Han er forskningschef hos VIA University College, og så er han medlem af det, der hedder Trivselskommissionen.
2: Jeg synes faktisk, det er en god idé, at man tager nogle prøver ud. Dels fordi det er godt, kan presse nogle elever, dels fordi vi har prøver nok i forvejen, og så kan det også presse skolerne, det er ressourcetungt, det koster penge.
0: Ja, her til lands, der er vi faktisk kendt for at afholde mange eksamener og prøver, og derfor så giver det ifølge Andreas Rasch også mening at vende blikket mod andre lande for at hente lidt inspiration.
2: Det man skal huske på, når man sådan vurderer det i forhold til elevernes trivsel, er jo, at det at gå op til en prøve, altid i en eller anden udstrækning jo vil være et pres på eleverne. Men det betyder ikke nødvendigvis at betyde, at man er i mistrivsel. Så det at gå op til prøver, mener jeg, er en helt naturlig del af folkeskolen. Men det at tage det øverste tryk ud, synes jeg er en god idé.
1: Og det er jo dejligt at høre, at der jo bliver kigget på det her med at få lettet presset på jeg får næsten lyst til at sige de stakkels 9. og 10. klasses elever. Og lad os bare lige tage Andreas Rasch en sidste gang, fordi det giver jo egentlig ret god mening at skulle kigge mod de her andre lande i forhold til inspiration i antallet af eksamener.
2: Man kan faktisk godt tage erfaringer med fra andre lande, for eksempel Finland, som vi tit og ofte sammenligner os lidt med på skoleområdet. Jamen, de har også færre test i det hele taget. Altså, de tester prøver elever mindre, og det har de gode erfaringer med. Så det, at der prøver os ind imellem test, tror jeg er en naturlig del af skolen, men vi skal ikke have flere end højst nødvendigt, og vi har vel rigeligt mange i Danmark.
0: Og om et øjeblik, så giver vi altså også lige eleverne lidt ro i maven, inden eksamenssæsonen den fortsætter for dem, blandt andet med de mundtlige eksamener, og det gør vi ved at dele vores værste eksamenshistorier med hinanden alle sammen, og så også lige tale om, hvorfor at det hele gik okay alligevel. Så hvis du sidder og lytter med, så må du altså allerede nu gerne lige tænke tilbage på din egen eksamenstid, og så overveje, om du har en lille skrækhistorie og en lille opmuntrende anekdote om, hvorfor det hele gik alligevel. Allerførst, Pet Shop Boys.

0: Pet Shop Boys og Always On My Mind. Nu opdaterer Anne-Sophie Grohmann os på trafikken.
1: Og på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, der skulle stadigvæk holde en havereret bil i det højre spor kort før 27 Greve Nord. Uanset hvad, så er det også fortsat en af de strækninger, hvor I samler jer mest i øjeblikket, og derfor møder du kø i øjeblikket allerede fra omkring Solrød Syd. Ellers så er der flere fartdyk rundt omkring, og det gælder også Hillerød Motorvejens forlængelse, hvor der jo altså er blevet etableret et spor i hver retning med fuldt optrukne linjer. Vi mangler godt nok lige

0: 1000 timer her fra Berg. Nu skal vi altså lige minde alle de 9. klasses elever, der i denne her uge er til afgangseksamener, i hvert fald den skriftlige del af dem, om, at selv hvis klappen den går ned, eller man glemmer sin notesbog, eller alle de andre ting, der kan gå galt i sådan en eksamenssituation, så er livet langt, og det skal nok alt sammen gå. Og hvilken bedre måde at gøre det på, end lige at dele ud af alt det, der er gået galt for os andre til eksamener igennem tiden.
1: Ja, for det viste sig, da vi talte om det her i går, efter vi havde sendt, rigtig mange af vores kolleger havde sådan en historie, der hvor det gik rigtig galt. Den her historie, selvom det er 10, 20 eller 30 år siden det skete, så kan man stadig huske fysikeksamen i 88. Og Lukas, vi har jo også en. Og lad mig bare tage dig med tilbage til den opgave, der hedder DHO. Kan du huske den? Dansk historieopgave.
0: Er det første G?
1: Ja, ja. I gymnasierne. Det er jo, der skal man finde et eller andet historisk emne at skrive om. Jeg valgte Rote Armee-fraktion. Det synes jeg var spændende, sådan en tysk terrorbevægelse. Nå, jeg skrev så den her skønne og dejlige opgave, afleverede den, tænkte, det er bare gået skide godt. Møder min historielærer, der skal rette den her, og hun kigger på mig og siger, det er bare gået rigtig godt. Det er gået rigtig. Det kan du godt være tilfreds med. Jeg tænker, yes, nå, den er der. Så får jeg opgaven tilbage, så har jeg fået 0-2.
0: Nej. Hvorfor sagde hun så, det var gået godt?
1: Ja, nu skal du høre. Så står der omme på sidste side i den her fine, fine opgave. Hun sagde, det er gået rigtig godt, hvis du skulle have skrevet en krimi.
0: Nej.
1: Det var bare ikke det, du skulle skrive. Du skulle skrive en dansk historieopgave med kildekritik og alt muligt. Jeg havde skrevet det, som om jeg var Søren Zweistrup, der havde lavet Kastanjemanden.
0: Du har skrevet altså en fiktionstekst, du har skrevet en krimi.
1: Lige præcis.
0: Men, og ved du hvad, det er
1: jeg
0: faktisk...
1: Jeg arbejder med fakta i dag.

0: Det er en af de grundting, der er med eksamener, som lærerne altid siger, og det er simpelthen så rigtigt. Læs nu opgaveformuleringen, inden du går i gang med bare at hamre afsted, som om du var Jon Esbø, eller hvad ved jeg. Jeg vil sige, godt du kom videre, godt du arbejder med fakta i dag.
1: Det er jo det, man gør. Man kommer jo videre, ja. Men jeg glemmer dig aldrig. Hvad med dig?
0: Jeg vil tage dig med til afgangseksamen i 3.G. engelsk. Det er også det her, hvor man er i sådan en periode med en masse skriftlige eksamener i streng, men man er jo også en 18-årig teenage-dreng. Så jeg kommer simpelthen til at sove over mig den morgen, jeg skal til engelsk skriftlig eksamen. Jeg vågner 10 minutter, inden eksamen går i gang.
1: Ja.
0: Og så tænker jeg, nej, hvad gør jeg her? Der er 40 minutter hen til gymnasiet. Jeg når ikke ind til start på den her eksamen.
1: Hvad gør du?
0: Jeg ringer til studieadministration, og så siger jeg, simpelthen blevet så syg, at jeg er blevet nødt til at vende om og tage hjem igen, inden jeg var på vej. Jeg er simpelthen blevet så syg.
1: Herklart,
0: og ved du hvad, så, ja, og det var jo en hvid løgn. Det gik alt sammen. And today I speak English very good.
1: And that is absolutely wonderful for you.
0: Der er også plads til din eksamenshistorie. Fortæl os lige en gang om en eksamensskrækhistorie, og hvorfor det hele alligevel gik. Send en sms afsted til 1212. Skriv KBH, lav et mellemrum, og så fortæl os den gang, hvor det gik galt for dig til eksamen. Men hvorfor det hele alligevel gik i liv.

0: Det her, det er Thomas Buttenschøn og smukker en smuk. Bo fra Hvidovre har sendt en rigtig god eksamenshistorie ind, og også med et lille twist om, hvorfor det alligevel gik godt alt sammen alligevel. Den glæder jeg mig til at læse højt for dig på den anden side af radioavisen. Du kan også smide din eksamensskrækhistorie afsted, og hvorfor det alligevel alt sammen gik, hvis du sender en sms ind til 1212 KBH og mellemrum, og så fortæller os din eksamenshistorie, der gik galt.
1: Lige om lidt i radioavisen, der skal du en tur med til det jyske sammen med Niels Christian Lang. Og det skal du, fordi ulveproblematikken i den grad fylder på den side af Lillebælt. Hvorfor den gør det? Det skal jeg nok gøre dig klogere på lige om lidt.
0: Frem mod radioavisen, så er det Lasse Skriver her med banen.

0: to fix these scars of mine. If there are plasters for disasters, sure as hell they're hard to find. I'm in a grown-up kind of panic.
1: Det her, det er Lasse Skriver, og bag dagen får du en nyhedsopdatering i Radioavisen. Klokken er 7.
2: Folk med dyr, der er bange for ulveangreb, opfordres til at sætte dyre ulvehegn op. Dem kan man få tilskud til. Men der blev lukket for ansøgninger allerede den 28. februar. Derfor skal dem, der er naboer til de seneste ulveangreb, hvor to ponyer er blevet dræbt, selv hoste op med pengene. Og Nora Kallestrup, du er hos en af de frustrerede naboer.
3: Hvor jeg står og kigger ud over 80 indhegnede hektar, som der bliver græsset dyr på. Det kommer til at koste omkring mellem 5 og 600.000 kroner. Og Michael Lund, det er din jord. Hvis det her det skal dække til, så står du med regningen selv. Hvad tænker du om det?
4: Jamen, jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
3: Ja, og nogle af de 10 heste, vi kigger på, det er nogle store vildheste, der står hernede. Altså, du kunne jo egentlig bare selv have søgt om puljen, da der var mulighed for det, da den her tilskudspulje var åben. Hvorfor søgte du ikke bare på det daværende tidspunkt?
4: Jamen, det var fordi, der havde jeg ikke noget problem. Der havde jeg ikke nogen ulve i området, og det har vi nu jo. Og så det er nu, jeg egentlig har brug for den pulje, der så ikke er der jo.
3: Hvad tænker du om, at du ikke kan få mulighed for at få del i den pulje?
4: Jeg synes, det er vanvittigt, at de reklamerer med en pulje til ulvesikret hegn, og så er den ikke til at få fat i, så er den lukket jo.
3: Og hvad gør du så nu?
4: Jamen, nu ser vi lige tiden an, og så kan det være, at vi hegner et lille stykke ind til nogle af vores klappede heste, og så kan det være, at vi lukker et andet projekt ned.
2: Puljen var på 38 millioner kroner, og i alt der modtog Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø 502 ansøgninger for et samlet ansøgningsbeløb på næsten det dobbelte, nemlig 69,5 millioner kroner. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø skriver til os, at en stillingtagen til en eventuel ny pulje afventer regeringsforhandlingerne. Halvdelen af alle 11-16-årige har prøvet at købe en lootbox, som er en form for digital lykkepose, når de spiller videospil. Med dem kan man vinde forskellige præmier i spillene, og hver tredje barn har lyst til at købe en ny, så snart de har åbnet den første. Det får gaming til at minde om gambling, lyder bekymringen fra Center for Digital Pædagogik, der står bag undersøgelsen. Pernille Stigsdal gør os klogere på fænomenet.
5: Hvad laver han altså?
6: Tastatur, skærm og controller er en fast del af hverdagen for 12-årige Kian Svensson Kleffel.
7: Jeg gamer hver dag.
6: Og 11-årige Simon Østergaard Larsen.
8: Førskole og efterskole.
6: Som en del af det kan drengene også finde på at købe lootboxes.
7: Så kan du gå ind i shop, og så kan du trykke buy.
6: Gennem lootboxene håber de på at få fingre i noget sejt udstyr i spillene. For eksempel i et bilspil.
7: Jeg har det fået. Den bedste bil og det bedste hjul.
8: Fedt.
6: Men andre gange er de mindre heldige.
8: Lad os se, hvad jeg får. Ej.
7: Det er nogle dæk, money dæk.
8: Den kommer alligevel aldrig til at bruge dem, og de ser heller ikke så pæne ud.
6: Og netop det her med, at der kan være gode eller dårlige gevinster, det får kritik for at minde om gambling. Og den sammenligning kan Simon godt forstå.
8: Det er lidt ligesom med energidrik. Du bliver lidt afhængig. Så vil du godt købe flere.
6: Men selvom han tit har lyst til lige at prøve en boks mere, så er der også en begrænsning.
8: Man vil jo heller ikke bruge alle sine penge, som man ikke kan købe. Måske nogle nye fodboldsko.
2: Det jeg har rakt ud til en række spiludbydere for en reaktion, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktør Niels A. Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Han sammenligner det i stedet med at købe et kinderæg eller Pokémon-kort. Der er valg i Storbritannien i dag. Vælgerne i Skotland og Wales skal stemme om vigtige pladser i deres parlamenter, mens der i England afholdes kommunalvalg. Premierminister Keir Starmers parti Labour spås til at få en historisk dårligt valg. For eksempel er Emma Butterfield fra byen Port Talbot i Wales utilfreds med den store arbejdsløshed.
9: There's not enough work for anybody around here anymore.
2: Der er ikke nok arbejde i området mere, og det er svært at få et arbejde i de her dage, og det er regeringens skyld, siger hun. Cassius Walker Hunt mistede sit job i stålindustrien og håber, at der med valget sker ændringer, fortæller han.
10: And there needs to be change.
2: Der er nødt til at ske forandringer. Det er rigtig hårdt for arbejderklassen. Bare at købe en kaffe og lave normale ting koster rigtig mange penge, siger han. Og her hjem til en vejrudsigt, hvor det skulle blive til en del sol i dag, men i løbet af dagen bliver det i perioder også mere skyet, og der så kan så komme en enkelt byge eller to forbi. 11-16 grader og en svag til jævn vind, som kommer fra skiftende retninger.
11: P4. Du lytter til P4.

0: Camila Cabello og Shawn Mendes her med Señorita.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Klokken er 7:08. I studiet er det Anders Ugild og Lukas Klarlund. Om et øjeblik, så skal vi dykke ned i de mange sjove, finurlige og til tider frygtindgydende eksamensskrækhistorier og årsager til, at det hele gik alligevel. Allerførst så hopper vi lige ud til Anne-Sophie Krohmann i trafikken.
2: Og jeg har godt at fortælle fra Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, for den havrede bil kort før 27 Greve Nord, den er væk igen, så I ruller altså i alle spor. Det er fortsat fremkring Solrød Syd, at I må ned i fart, men det kører lige knap så træt som tidligere. Ellers er det blandt andet på Istrødvejen frem mod Helsingør Motorvejen, at myldretiden viser sig, og i øjeblikket der er der kø fra Golfbanen, og så er der også Helsingør Motorvejen i sydgående retning, hvor det kører tæt fra Kokkedal og hen forbi Hørsholm C.
3: 9. klasses eleverne, de kan nu sætte et velfortjent punktum på deres skriftlige afgangseksamener. Så lige om lidt, så venter de mundtlige rundt om hjørnet. Og eksamener, det er jo noget, der kan få sveden til at bible frem på overlæben. Og jeg kan da selv huske de der eksamener. Man troede, de var afgørende for liv eller død. Man troede, det var dem, der bestemte, om man ville få et godt liv eller ej. For ligesom at sætte en dæmper på det, så har vi besluttet os for, at vi sammen med dig, der lytter med, samler på skrækhistorier fra eksamen. Tiden fra den eksamen, du måske kan huske, som gik af pommeren til, men under parolen, det gik jo alligevel. Vi har fået en masse dejlige sms'er på 1212 KB mellemrum.
0: Jeg synes, det du beskriver der, det opsummerer Bo fra Hvidovre helt perfekt med sin historie. Han skriver, jeg skulle til mundtlig matematik, jeg trak sinusrelationer. Så fik jeg byttet rundt på tæller og nævner, og min lærer viskede ud og sagde, nej, nej, nej, nej, nej. Så gik klappen ned, og jeg fik humpet mig igennem til lige akkurat at være bestået.
3: Ej.
0: Og så skriver han, jeg er blevet ingeniør i dag.
3: Nej.
0: Jo. Så bare fordi klappen lige går ned, og man lige får byttet rundt på et eller andet op ved tavlen, og ens lærer udbryder, nej, nej, nej, og visker ud. Altså, det er virkelig et skræk eksempel på, hvor galt kan gå til en mundeksamen. Så kan man ende med at blive ingeniør alligevel, som bor i Hvidovre.
3: Og tak for at dele den, fordi vi ved, der er mange eksamens-typer, mange folkeskoleelever og gymnasieelever, der lytter med lige nu. Måske fordi deres forældre lytter med. Så tak for at dele. Vi vil gerne slå et slag for, at jo, eksamen er vigtigt, men det skal nok gå, også selvom klappen går ned. Er det noget med Anne-Sophie Krohmann? Hun,
0: jeg kigger meget nysgerrigt på Anne-Sophie. Fortæl lige, Anne-Sophie, din skræk eksamenshistorie.
2: Jamen, jeg har læst film- og medievidenskab på universitetet, og der var på det tidspunkt en eksamen, der hed filmhistorie, en mundtlig eksamen. Det var udenadslære, 1200 siders pensum fordelt på 26 emner. Jeg kan 25 emner næsten til perfektion, og så tænker jeg med det sidste, hvad er chancen? Det skulle vise sig, at den chance var 100%. Jeg bestod, men også kun lige, men altså, jeg blev færdig med min uddannelse, og ja.
3: Og se, hvor du er nu.
2: Ja, ja, ja.
0: Præcis. Jamen, hvor er det fantastisk. Og prøv at høre, det er så typisk det der. Lige den, man springer over, det er selvfølgelig den, man trækker.
3: Skal vi bare lige, Anso, få med, hvad var det nu, temaet var?
2: Jeg trak emnet film fra Østeuropa, Japan og Kina fra 1945 til midten af 60'erne.
0: Og den viden, den får du brugt ofte i dag i dit arbejde, kunne jeg forestille mig.
2: Hver dag, hver dag.
0: Der er altså også plads til din eksamensskrækhistorie. Og hvorfor det hele gik alligevel, send en sms ind til 1212. Skriv KBH, lav et mellemrum, og så fortæl os om dengang. Det hele gik galt til eksamen, men livet, det gik alligevel rimelig godt. Så glæder vi os til at læse det lige efter Duran Duran.

0: skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stedet. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
4: Ah! Jeg er mig selv.

0: Det er Gavin DeGraw med I Don't Wanna Be. Klokken den er 20 minutter over 7. Og Sofie har sendt en sms ind til os og skrevet: jeg boede i Portugal og gik på en engelsksproget skole. Vi skulle analysere et digt om en heron, altså en hejre. Jeg misforstod og skrev side op og side ned om en herring, altså en sild. Jeg kan ikke huske, hvilken karakter jeg fik, men det var ikke godt. Jeg har altså lært forskellen nu på en sild og en hejre.
1: Ej, det er jo det der med lige at få læst opgavebeskrivelsen ordentligt. Det kender jeg selv alt til. Monika melder også ind fra Albertslund. Hun siger: godmorgen i studiet. I 3.G, der havde jeg musik på højniveau, på A-niveau. Jeg var oppe i mundtlig musik. Jeg havde siddet i forberedelsen og syntes selv, det gik rigtig godt, og jeg havde fundet mange af de musikteorier, jeg skulle bruge. Men da jeg så kommer ind og skulle snakke om det her, ja, så gik klappen ned. Min lærer prøvede at hjælpe mig, men ordene, de var bare væk. Jeg kom ud på gangen, jeg skulle vente på karakter, og jeg knækkede fuldstændig sammen. Men da jeg så kom ind igen og skulle have min karakter, ja, så sagde min lærer, at han kunne jo godt se, at jeg havde fundet alt det rigtige, så jeg fik faktisk en god karakter. Jeg fik 7, så det gik, selvom jeg var gået totalt i sort. KH Monika fra Albertslund. Det synes jeg også er en rigtig fed pointe. Det er dem, der sidder over på den anden side af det der fine, den fine grønne du, de altid lægger ud. De er ikke onde mennesker. De vil egentlig gerne hjælpe en.
0: Det er i denne her uge, at 9. klasserne de har været til deres skriftlige afgangseksamener. Om et øjeblik, så skal de til de mundtlige eksamener. Og derfor så taler vi altså om det her med, at rigtig mange af os har en skrækhistorie fra en eksamen. Og så viste det sig, at det hele gik alligevel. Det er også lidt den følelse, du sidder tilbage med. Michael, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du læste til maskinmester i 80'erne, skriver du, og så skriver du, at hvis man dumpede et fag dengang, så var det altså ikke bare noget med lige at prøve at tage faget igen. Det var et helt semester, man skulle tage om. Og hvad var det så, der skete for dig der?
2: Jamen altså, man fik jo lige 6 måneder ekstra i karusellen på SU. Det var lidt træls, men jeg blev da færdig og kom ud og sejle og har været igennem forskellige ting i erhvervslivet og sidder som direktør i en spændende virksomhed i dag.
1: Så det vil sige, selvom du dumpede en eksamen, så er du nu i dag direktør? Det er gået alligevel?
2: Ja.
1: Nå, men det synes jeg er en ret fair pointe. Du har været lidt rundt omkring, sagde du lige inden vi sagde hej til dig i radioen. Du har taget lidt andre uddannelser også. Hvordan er det gået med de her uddannelser? Du er jo kommet igennem, men har du oplevet det her med at dumpe sidenhen?
2: Ikke sidenhen, nej. Og det har faktisk klappet mig en del, det der med at performe i vanskelige situationer. Så jeg har også været en tur omkring at være sportschef for det danske taekwondo-landshold og være mentaltræner for dem.
1: Og altså, vi taler simpelthen om, at du har brugt det, at du dumpede ret aktivt i dit liv sidenhen?
2: Ja, jeg har taget tynd med hånden og så prøvet at få styr på tingene på en god værktøjskasse.
0: Taget tyren ved hårene, det er selvfølgelig en meget god beskrivelse for det. Men Michael, hvis vi lige spoler tiden tilbage til det øjeblik, hvor du dumper og får at vide, prøv at det er 6 måneder mere på skolebænken det her. Hvilken følelse sad du med i maven dengang?
2: Altså, det er tungt at bære hjem. Det var en lang vej hjem fra skolen den dag.
0: Det kan jeg godt forstå.
1: Hvis du nu... Der er en masse 9. klasses elever og gymnasieelever, der lytter med her, Michael. Hvis du nu måtte give dem et par bevingede ord, inden de skal til at læse op til mundtlige eksamener, hvad vil du så sige til dem?
2: Jamen, den der oplevelse, som vi alle sammen har af, at man får sommerfugle i maven og kvalme og har ikke lyst til at spise sin madpakke, det er bare signaler fra kroppen, der siger, at man er på vej op i sin performance-kurve. Så det skal man bare sige ja tak til, og så forstå, at man skal være godt ud af stressskalaen for at topperforme til en eksamen.
1: Det er hermed noteret. Michael, du suser rundt i Valby. Tusind tak, fordi du skrev ind, og tak, fordi vi måtte ringe til dig.
2: Jamen, selv tak. Ja. God dag.
0: God dag til dig, og en god lektion til os alle sammen. Prøv at høre fra dumpet eksamen og ekstra semester, og så hele vejen til en direktørstilling.
1: Imponerende. It's fine.

0: Chapel Rowan her med Good Luck Babe. Nu bliver du opdateret på trafikken.
1: Og i øjeblikket så er det den almindelige morgenmyldretid, der fylder rundt omkring. Men på Hillerød Motorvejens forlængelse, der er der begyndt at være noget mere pres på. Lidt ligesom vi også oplevede i går, nu hvor der kun er et spor i hver retning. I stemmer sammen i begge retninger, men køen den er absolut værst for jer, der er på vej i sydgående retning.

0: Nyheder fra DR København.
1: Der er blevet sat fokus på faglighed og trivsel i folkeskolen med opdateringen af folkeskoleaftalen for 2 år siden. Lige præcis i de her dage, der mærker 9. klasserne det, for med aftalen, der er der fra i år 2 afgangsprøver færre i forhold til tidligere. Det betyder, at de skal op i 6 prøver i stedet for 8. Vi har taget temperaturen på den her ændring i 9. E på Brøndby Strand Skole. Der hedder klasselæreren Melli Bademci, og han oplever, at eleverne de har taget alle fagene seriøst, også selvom de ikke skal op i det.
2: De ved ikke, hvilke fag klasserne har skulle trække, så de har jo måttet tage alle fag seriøst, der nu kunne blive trukket ud. Men det har så også gjort, at de har haft et øget fokus på de enkelte fag, kan man sige.
1: Nogle fag har dog ændret sig. Melli Bademci, han har også 9. E i idræt, og det fag er gået fra at være et potentielt prøvefag til ikke at være det. Og det har givet nogle nye muligheder.
2: Jeg har haft mere fokus på at lave nogle aktiviteter og nogle øvelser med eleverne, hvor trivselen så er i fokus. Så man kan sige, det er stadig et fag, som de får karakter i, men det er ikke længere et fag, de skal tage afgangsprøve i. Men det er også nu blevet et fag, hvor der er plads til ro og trivsel og have det sjovt sammen.
1: Folk, der bor i Dragør, skal blive endnu bedre rustet til fremtidens mere ekstreme vejr. Derfor deltager den kystnære og lavtliggende kommune nu i et forskningsprojekt i samarbejde med Københavns Professionshøjskole og Københavns Universitet. Projektet det er fint i tråd med det kystbeskyttelsesarbejde, der allerede er i gang. Det fortæller Dragørs konservative borgmester, Kenneth Gøtterup.
3: Jeg forventer, at den viden, vi i dag selv har omkring vores kystsikring, det kommer nu ind i en mere struktureret læringsbaseret ramme, sådan så at både at forskningsverden, men også vi som kommune får noget god læring.
1: Og i den forbindelse, ja, der er det vigtigt, at beboerne bidrager aktivt til forskningsprojektet, mener han.
3: Den måde, de kan gøre det på, det er jo, at vi inviterer dem jo til en lang række møder. Det er, at de sætter sig ind i de opgaver, der er. Det er, at de giver råd til os som kommuner, vi lytter til dem og går i dialog med dem. Og det har vi gjort i flere år. Og det her forskningsprojekt, jamen det lægger sig lige et ekstra niveau på borgerinddragelsen.
1: Kommunalbestyrelsen i Dragør afsatte sidste år 1 million kroner til projektet. Og net, der spørger jeg Kenneth Gøtterup, hvad Dragør kan lære om klimaberedskab, som man ikke ved i forvejen. Det er om cirka 10 minutter, og det er på P4 København. I Greve Kommune blev der sidste år afsløret 11 tilfælde af snyd med sociale ydelser. Kommunens kontrolgruppe undersøgte og behandlede i alt 72 anmeldelser om snyd, hvor mistanken så blev bekræftet i de 11 af sagerne. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse. Det gav kommunen en samlet fortjeneste på lige under 1,5 millioner kroner. Sagerne de handlede om uberettiget udbetaling af sygedagpenge, kontanthjælp, fleksjobydelse, ressourceforløbsydelse og økonomisk friplads. Sol fra morgenstunden. Flere skyer ud på dagen mellem 11 og 16 grader.
0: P4 Morgen.
4: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: without you.
1: Jonah Blacksmith her med House on Fire. Klokken den er 7:06.
2: Det her er P4 Morgen.
1: Med Anders Ugild og Lukas Klarlund. Og nogle gange, så får man det, jeg vil kalde for en ufrivillig hovedrolle. Det der tidspunkt, hvor alles øjne pludselig er rettet mod en. I sidste uge for eksempel, der slog jeg en prut til redaktionsmødet. Det var altså en ufed hovedrolle, jeg fik der. Og så forsøger man jo bare at gå i flyverskjul derfra. En anden, der måske også har fået en ufrivillig hovedrolle i den her uge, og som i hvert fald har været i flyverskjul de seneste par dage, det er Nadia Natalia Isaksen, der indtil i søndags var medlem af Borgernes Parti. Men så meldte hun sig ud af partiet, og dermed så har Borgernes Parti nu et folketingsmedlem tilbage. De tre andre, der også blev valgt ind ved valget for halvanden måneds tid siden, ja, de har altså forladt partiet, så nu er det kun Lars Boje Mathiesen, formanden, der er alene tilbage.
3: Og siden da, så har Kongeriget Danmarks fineste politiske journalister ikke kunne få Nadia Natalia Isaksen i tale indtil nu. For nu har, siger hun for første gang, at hun er ude at sige, at det er, og jeg citerer, organisatoriske udfordringer, citat slut, i partiet, der er skyld i hendes exit. Og så siger hun, at hun godt forstår, at man kan være skuffet over hendes valg og hende, og skuffet over Borgernes Parti helt generelt. Og netop partiet anerkender hun også, at der ikke er meget tilbage af.
4: Man kan vel godt sige, at projektet lidt er imploderet, og at jeg ikke ser mig selv komme igennem med de politiske mærkesager, jeg har på dagsordenen i partiet, som det er nu.
1: Og der har selvfølgelig været en masse opfølgende spørgsmål til hende, som hun ikke vil forholde sig til. Det er blandt andet sådan noget som Lars Boje Mathiesens lederskab. Det vil hun ikke forholde sig til. Og så også hans omdiskuterede og usædvanligt høje formandshonorar. Det er en del, som hun kalder for interne forhold, og det vil hun heller ikke udtale sig om. Men, siger hun, jeg forstår godt, hvorfor journalisterne stiller spørgsmålet. Klokken, den er 22:08.

0: Drew Sycamore og Lonely Heat. Udover smukke gule bindingsværk og en velbevaret bymidte fra 1700-tallet med stokroser og brostensbelagte stræder, ja, så er Dragør altså også et af de steder, hvor klimaforandringerne de bliver holdt rigtig godt øje med. For særligt når vandet stiger indimellem, så er Dragør altså udsat med sin 13 km kyst.
1: Og derfor skal man nu, hvis man bor i Dragør, rustes bedre til fremtidens mere ekstreme vejr. Og det skal ske via et forskningsprojekt i samarbejde med Københavns Professionshøjskole og Københavns Universitet. Det mener Dragørs konservative borgmester Kenneth Gøtterup er en god idé. Du er lige nu med os, Kenneth. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: I har afsat 1 million kroner til det her forskningsprojekt. Hvad skal dem, der bor i Dragør, helt konkret få ud af forskningsprojektet?
2: Jamen, jeg synes, vi får flere ting ud af det. For det første så bidrager Dragørs borger med den meget store viden, vi har om kystsikring, til at resten af landets kommuner også kan blive klogere omkring det civile beredskab. Og det andet er, at vi får jo også trykprøvet vores egne kompetencer i sådan en forskningsbaseret ramme, og dermed bliver vi jo også endnu bedre til at kunne hjælpe og støtte den anden i Dragør.
1: Men hvordan kommer al den viden, som man har, hvis man bor i Dragør? Fordi I har oplevet, at der har været for meget vand. I har oplevet vandstanden afsted. Hvordan kommer man til at fortælle det her videre, så andre også får glæde af det?
2: Jamen, Københavns Universitet og Metropol har jo bedt os om, eller spurgt os om vi vil være med i et forskningsprojekt, og den viden, vi har, den vil vi jo gerne dele, og gennem deres undersøgelse, så bliver det jo formidlet ud til andre kommuner i Danmark, som jo står i samme situation, som vi står i.
1: Man kunne jo også godt sige, der er allerede et kystbeskyttelsesarbejde i gang lige nu, et helt fysisk et af slagsen. Hvorfor er det ikke nok?
2: Jamen, alle indsatser, vi kan lave, som styrker vores fokus på sikring herude, det gør vi. Vi er en kommune, der er svært truet, og vi er i fuld gang med forberedelsen af at bygge diger herude. Og derfor er det naturligt skridt, vi selvfølgelig også at se på, jamen, hvordan kan vi så hjælpe og understøtte den anden som borger, hvis der kommer en stormflod, og især jo inden vores diger bliver bygget færdige. Så det handler simpelthen om, at vi simpelthen hjælper hinanden, vi styrker det civile beredskab i kommunen.
1: Så er det rigtigt forstået, at indtil diget det står færdigt, så er det faktisk op til borgerne i Dragør at sørge for et klimaberedskab?
2: Nej, det er det ikke. Det er jo også op til os som kommune at sikre os sammen med vores beredskab. Men hvis man skal have et ordentligt beredskab, så skal det altid ske i et samarbejde med borgerne. Og derfor skal vi også aktivere de ressourcer, som borgerne har, fordi sammen kan vi gøre det bedre.
1: Kenneth Gøtterup, konservativ borgmester i Dragør. Tak fordi du var med os.
2: Det var slet.
0: Og forskningsprojektet her, det forventes at løbe over de næste 2 år. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Og myldretiden i øjeblikket, det er lidt sådan en blandet posebolcher, for nogle steder kører det præcis som det plejer, mens i andre steder faktisk har en smule mere plads, eller i hvert fald lidt mere tempo på end normalt. For eksempel Holbæk Motorvejen mod København, der kører det sådan set temmelig godt mellem Roskilde og motorvejskryds Tostrup. Så er der Hillerød Motorvejens forlængelse, der er pres på i øjeblikket, særligt i sydgående retning, og det er jo altså blandt andet fordi, at man nu har fået sørget for, at der kun er et enkelt spor i hver retning. Men i sydgående retning, det er særligt tilkørslen fra Allerød Nord, der er den største flaskehals i øjeblikket. Til gengæld skal du videre mod Hillerød Motorvejen mod København, så er det først, når I nærmer jer Bagsvær, at de stemmer sammen.
1: Come on Barbie, let's go party.
2: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
3: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
2: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
4: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
2: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: I'm Still Standing her fra Elton John. Og det er også den følelse, man godt lidt kan stå med oven på en 4 timers skriftlig eksamen eller prøve. Altså, I'm Still Standing. Jeg står her stadig. Og netop det her med, hvorvidt det egentlig hedder en eksamen eller en prøve. Vi har været lidt i tvivl her til morges og sagt, ja. Så siger vi eksamener, fordi det lyder sådan mest officielt mere officielt end en prøve. Men når man går i 9. klasse,
1: Så hedder det en prøve.
0: Ja, og hvorfor gør det det? Fordi vi havde en kær lytter fra Hillerød, der ringede ind og lige gjorde os lidt klogere på det.
1: Det var en folkeskolelærer,
0: ja.
1: Der ringede ind og sagde, det hedder... Der er forskel. Der er inde i studiet. Der er forskel på en prøve og en eksamen. En eksamen, den kan man dumpe. Det er for eksempel, hvis du går op til tysk eksamen i gymnasiet.
0: Ja.
1: Den kan du dumpe. I 9. klasse, der er du op til en prøve, fordi du kan ikke dumpe. En prøve, og det er derfor, man har valgt at kalde det 9. klasses afgangsprøver. Der skulle ske noget, er undskyld mit franske og mit danske, siden dengang vi gik i folkeskolen, fordi der hedder det 9. klasses eksamen.
0: Men det er en meget god præcisering også, fordi hvis man nu er på vej til at møde skole her ved en 8-tiden i dag og går i 9. klasse, så er det meget rart at vide, okay, det er ikke en eksamen. Det er bare en prøve, og jeg kan ikke dumpe den. Klokken den er 9 minutter i 8. Der er ny musik fra Lucas Graham. Det her nummer, det hedder To Know a Girl.

0: Ulve. Det er ikke så lang tid siden, at der var et ulveangreb ved Egtved. Og det er noget, jeg ved, fordi i min familie, der har vi hest. Nå. Eller min svigerinde, hun har en hest, ikke så langt fra Egtved. Så det er noget, der bliver talt om nu. Hvis man er bange for ulve, så bliver man opfordret til at sætte ulvehegn op. Men tilskudspuljen, man kan søge, den er slået op.
1: Der er som
0: ja, kom, Lukas.
1: Jamen, det er bare, at, at du kan høre mere om den her historie i Radioavisen, og klokken den er 8. Det er i selskab med Niels Christian Lang. Lige nu, der er det Thomas Helmin.

0: Tilskudspuljen til ulvesikret hegn er tom. Det betyder, at naboer til de seneste ulveangreb ikke kan søge om tilskud til at sikre deres dyr. Det kan kun dem, der allerede er blevet angrebet fra en såkaldt akutpulje. Michael Lund, der er nabo til der, hvor to ponyer er blevet dræbt ved ægtved, er frustreret.
1: Jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
0: Til spørgsmålet om, hvorfor han ikke bare søgte puljen tidligere, svarer han.
1: Jamen det var fordi, der havde jeg ikke noget problem. Der havde jeg ikke nogen ulve i området, og det har vi nu jo. Og så det er nu, jeg egentlig har brug for den pulje, der så ikke er der jo.
0: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, der står for tilskudspuljen, skriver til os, at puljen var på 38 millioner kroner, og at de modtog ansøgningsbeløb for omtrent det dobbelte. Om de mange afviste ansøgere så kan håbe på, at der igen kommer en pulje med tilskudsmillioner, det ved styrelsen ikke. Det vil man først tage stilling til, når regeringsforhandlingerne er afsluttet, lyder det. Og selvom ingen rigtig ved, hvor lang tid de forhandlinger står på, så er Michael Lund dog tålmodig.
1: Jamen nu ser vi lige tiden an, og så kan det være, at vi hegner et lille stykke ind til nogle af vores klappeheste, og så kan det være, at vi lukker et andet projekt ned.
0: Den dødelige hantavirus, som har kostet flere personer livet ombord på et krydstogtskib, har sat gang i et større detektivarbejde i Sydafrika. Her forsøger myndighederne nemlig at finde frem til 80 passagerer og 6 besætningsmedlemmer, der var ombord på et fly fra øen St. Helena til Johannesburg. Ombord på det fly var nemlig en kvinde, som senere er død af hantavirus efter at have været ombord på krydstogtskibet. Og Søren Bendiksen, vores Afrika-korrespondent. Arbejdet med at opspore mulige smittede foregår altså blandt andet i Sydafrika. Hvad ved vi om de personer, der var på flyet?
2: Ja, der var et fly, der fløj fra St. Helena, hvor den her patient altså var ombord. Hun dør så i lufthavn i Johannesburg, kollapser simpelthen og dør efterfølgende. De personer, der var ombord, ja, de er jo ganske uforvarende om den her situation. På det tidspunkt var man ikke klar over, at det var hantavirus, og det er først en uge efter, man så begynder at sætte gang i den her smitteopsporing, som altså lige nu pågår.
0: Og hvor mange har man så fundet frem til?
2: Man har fundet frem til 42, eller det havde man i hvert fald i går. Vi har ikke fået nogen nye meldinger her til morgen, men vi hører fra myndighederne, at man leder efter 62 personer. Hvordan man er nået frem til det, det er lidt uklart. Og af dem har man altså så fundet de 42, som man lige nu monitorer for mulige symptomer. Det vi får at vide, det er, at umiddelbart er der ikke nogen af dem, der udviser nogen symptomer.
0: Og hvordan har reaktionerne været i Sydafrika på det her?
2: Der er en tydelig nervøsitet omkring det her. Det her er et land, der i den grad blev ramt af covid, og det vil sige, at det er altså noget, der sidder ganske solidt i folks hukommelse, og det er ikke sådan, at man stoler specielt meget på myndighederne i forvejen, og derfor er man naturligvis noget nervøs for, hvad det her det potentielt vil kunne udvikle sig til, også selvom der taler om en anden sygdom.
0: Og så lød det her fra Søren Bendiksen med os fra Sydafrika. Det minder for meget om gambling, når børn og unge kan købe digitale lykkeposer i de videospil, de spiller, når de gamer. Det, som på gamingsprog hedder lootboxes. Sådan lyder bekymringen fra Center for Digital Pædagogik og en ekspert i ludomani. Lootboxes, der findes i en lang række spil, koster typisk mellem 10 og 20 kroner stykket. Og du kan for eksempel vinde en sejere bil i et bilspil, forklarer 11-årige Simon Østergaard Larsen og 12-årige Kian Svensson Kleffel, der begge køber lootboxes.
3: Du kan få nogle ting ud af den, så det kan være sjovere at spille.
4: Man kan se sejre ud i nogle spil.
0: Halvdelen af de 11-16-årige har prøvet at købe en lootbox. Det viser en ny undersøgelse fra Center for Pædagogik og UNICEF. Og en tredjedel af dem fik lyst til at købe en ny med det samme, viser undersøgelsen. Og det kan blive en glidebane, fortæller Johan Egelund fra Forskningsklinikken for Ludomani på Aarhus Universitet.
5: Det jeg ser til dagligt i klinikken, altså unge mennesker på 18-19 år, kommer ind og har ludomani. Og når jeg spørger dem, hvornår de startede, så siger de, at de brugte alle deres penge i Counter-Strike som 12 år.
0: Det jeg har rakt ud til en række spiludbydere for en reaktion, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktør Niels A. Vetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Hvis vi begynder at opfatte alt med tilfældigt udfald som gambling, så har vi skabt en kategori, der er så bred, at den bliver meningsløs, skriver han altså til DR. Og så til vejret, hvor det skulle blive til en del sol igen i dag, men i løbet af dagen, så kommer der altså perioder, som vil være mere skyet, og der kan også komme en enkelt byge eller to forbi. 11-16 grader kommer vi op på med en svag til jævn vind fra skiftende retninger.
6: Du lytter lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Hun er vred på det her nummer, Taylor Swift. We are never getting back together. Her 8 minutter over 8.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugil og Lukas Klarlund. I trafikken, der er det Anne-Sophie Kromann.
2: Og Hillerød Motorvejens forlængelse trækker stadigvæk tænder ud. Det er jo anden dag, hvor vi skal vende os til, at der kun er et spor i hver retning. Og ligesom i går, så er det særligt i sydgående retning, at det kører langsomt, hvor tilkørslen fra Allerød Nord virkelig er flaskehalsen på strækningen. I den øvrige morgenmyldretid til gengæld, der prøver jeg lige at våge pelsen og sige, at det ser altså ud til, at der er lige knap så meget pres på rundt omkring, som der plejer sådan en helt almindelig torsdag morgen. Selvfølgelig slipper vi ikke for myldretidskø rundt omkring, og blandt andet, hvis du skal have motorring 4 mod Ballerup, så må du ned i fart fra omkring motorvejskryds Ballerup.
3: Og vi bliver lidt ved pelsen for Naturstyrelsen. De er så nemlig for nylig 20 krondyr fri i Naturnationalpark Gribskov. Det lyder jo rigtig dejligt med frisk luft og sådan nogle krondyr. Men hul i hegnet og træpinden i lågerne, der indhegner den her Naturnationalpark, ja, det er faktisk eksempler på hærværk, som i løbet af de sidste par uger er blevet begået i netop Naturnationalpark Gribskov. Der går nu i alt 30 krondyr derude, og senere på året, der er det faktisk også meningen, at der skal elge ud i Naturnationalparken. 4 gange der er der blevet begået hærværk, Lukas, og nu skal der ting
0: og
3: sager.
0: Og det gør der i form af, at de her situationer, de her 4 gange hærværk, de er altså blevet politianmeldt. Men det lyder måske forholdsvis harmløst med pinde og huller. Hvorfor det så er så stort et problem, det spørger vi skovridder Søren Borg Oldenborg om, når klokken den er 20 minutter i 9. Det er altså her om en halv times tid, at vi tager en tur til Nationalparken.

0: Det her, det er Alex Warren med Before You Leave Me. Afgangsprøverne for 9. klasses eleverne i hovedstadsområdets folkeskoler er i fuld gang. De har allerede overstået de skriftlige prøver. Det er de sidste af dem var i den her uge. Om et øjeblik, så venter de mundtlige prøver. Men i år, der er der faktisk lidt færre prøver for 9. klasses eleverne, fordi der har været en justering af folkeskolereformen, som er trådt i kraft.
1: Og det betyder nu, at der er 6 prøver i stedet for de 8, der var før. Emilie Nynne Ovenstrup, du er taget til Brøndby Strand Skole. Dufter der presset 9. klasses elever, der hvor du står?
2: Det gør der ikke lige her, hvor jeg står, men i går, der kunne man måske ane en duft af nogle fugtige armhuler her i teatersalen bag ved mig. Der hænger stadig et skilt med, at der var eksamen i dansk, og lige om lidt, så venter de mundtlige prøver altså også for 9. klasserne. Meli Bademic, du er lærer her i 9. E på Brøndby Strand Skole. Hvad betyder det for eleverne i forhold til trivsel, at der er færre prøver?
3: Jamen, færre prøver, tænker jeg, kan betyde mindre eksamenspres. Eleverne har færre prøver at se til nu, hvor at der var flere at se til førhen. Og det gør også, at for de elever, der for eksempel har eksamenspres, og godt kan føles noget svært ved præstationen, jamen, det kan give dem lidt ro.
2: Og hvordan har I mærket i undervisningen, at der nu er nogle fag, som der ikke længere er prøvefag?
3: Jamen i undervisningen er det blevet sådan mere klare nu, at der er færre prøvefag, og det gør jo også, at de fag, der ikke er blevet til et prøvefag, jamen dem kan man fokusere på mere relationsarbejde, og børnene bedre trives, og til dem med, som er til prøvefag, kan man sige, jamen dem, der er mere fokus på dem, kan man sige.
2: Ja, det er jo for eksempel idræt, som der ikke længere er et prøvefag. Og tidligere på morgen, der fik vi en sms fra en anden lærer, og hun oplever, at prøverne, de er med til at motivere eleverne, så de får mulighed for at øve sig i trygge omgivelser, inden det virkelig gælder. Er det ikke at gøre eleverne en bjørnetjeneste og skære ned på antallet af prøver?
3: Jo, det synes jeg klart, det er. Man kan sige, at den forrige eksamensform, den var sværere for eleverne, fordi der var flere eksamener at tage stilling til. Så jeg synes helt klart også, at vi gør dem en bjørnetjeneste nu.
2: Tak for at være med.
1: Justeringen af folkeskolereformen, det betyder også, at prøven i mundtlig engelsk ikke længere er obligatorisk, men derimod er et udtræksfag, som det hedder.
0: Klokken den er 8:15. Gwen Stefani er på vej i din morgenradio sammen med Akon her på The Sweet Escape.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid et godt svar.
0: Og når de små grupper skal trænes.
7: Vi skal spole tiden tilbage til dengang, du var i dagpleje. Ja. 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
8: Lad os kaste os ud i det.
0: P4.
9: Det er rigtigt!
0: Med dig hele vejen.
9: Det er 10 rigtigt!

0: Søren Torbegård Lund her med Før vi går hjem. Det er jo vores bud til årets Eurovision, og jeg er ikke selv den bedste til at få fulgt med altid i alle Eurovision-opdateringerne og hele opløbet, der er op til. Heldigvis så har jeg min helt egen Eurovision-ekspert. Det er nemlig dig, Anders.
1: Jeg følger med på mine sociale medier, både Instagram og Facebook, og jeg skal komme til dig. Jeg får faktisk ikke ret meget andet end opdateringer nede fra Wien, hvor årets Eurovision Song Contest skal afholdes i år. Prøverne er gået i gang. Ham her, Søren Torbegård Lund, han havde sin første prøve for et par dage siden. Og så er det jo så sådan, at der lige går lidt tid før billederne fra den her første prøve, de kommer ud. Altså, man har taget nogle helt gode gammeldags stillbilleder af, hvordan det kommer til at se ud på den her nye scene.
0: Altså et lille sneak peek, simpelthen.
1: Lige præcis. Ah. Og hvis man så med i Dansk Melodikamprit, da det blev sendt fra Frederikshavn, så kunne man jo godt enten frygte eller håbe, at man ændrede det hele.
0: Kommer buret med igen?
1: Til det kan jeg svare, ja. Buret kommer med igen. Og jeg kan sige, der er også noget fiskenet, der kommer med igen. Og hvad jeg hører dernede fra, så kommer det til at se knaldgodt ud fra mine kilder dernede. Jeg kan også se på billederne, man har skruet lidt op, og men ved du hvad, man kan bare glæde sig til. Og nu, jeg har lige været inde og undersøge, hvor mange timer og minutter vi skal glæde os. 181 timer og 38 minutter.
0: Og hvis du lige nu, jeg er jo ikke så god til matematik.
1: Det er på torsdag.
0: Ja,
1: klokken 21.
0: Yes,
1: om præcis nu.
0: Og det er semifinale.
1: Semifinale nummer 2.

0: Det her, det er TV2 med Kys Bruden. Nu opdaterer en Sofie Krohmann, der på trafikken.
1: Og vi har fået en melding ind fra Motorring 3 i nordgående retning. For kort før 20 Gladsaxe Vest, der er der en bil, der er havareret i det venstre spor. Og derfor er der også ekstra pres på turen fra Jyllingevej og så frem til Gladsaxe Vest. Og Vejhjælp, de er på vej for at få fjernet bilen. I den øvrige myldretid, der er det blandt andet på Isterødvejen, at de holder i kø frem mod Helsingør Motorvejen. Og der er i øjeblikket kø fra golfbanen. Til gengæld Helsingør Motorvejen i sydgående retning, der er det først efter Gammelholte, at det tætner.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Det her, det er Maisie Peters med My Regards. Nu får du seneste nyt fra hovedstadsområdet klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Er du en mand mellem 50 og 70 år, og bor du i Køge, Lejre eller Sorø kommuner, så får du nu bedre mulighed for at blive en del af et nyt aktivt fællesskab i de lokale idrætsforeninger. Projektet Mænd i Fællesskaber har modtaget 5 millioner kroner fra Nordea-fonden, og de penge, de vil gøre stor nytte, det mener Køges venstreborgmester Ken Christensen.
3: Succesen er jo for os, at kan vi få flere mænd med ind i fællesskaberne, så er det sådan set en succes i sig selv, for man skal huske på, at når vi kigger på forskningen, så ser vi også, at dem, der lever længst, det er faktisk dem, der har nogle sunde sociale relationer. Og derfor så ved vi, at sociale fællesskaber, det er afgørende for at have en sund og harmonisk levestil.
2: Det nye projekt, det er et treårigt projekt, og så drives det af DGI Midt- og Vestjylland i samarbejde med kommuner, arbejdspladser, fagforeninger og boligselskaber. Folk, der bor i Dragøer, de skal nu blive endnu bedre rustet til fremtidens mere ekstreme vejr. Derfor der deltager den kystnære og lavtliggende kommune nu i et forskningsprojekt, og det er i samarbejde med Københavns Professionshøjskole og Københavns Universitet. Og projektet det ligger fint i tråd med det kystbeskyttelsesarbejde, der allerede er i gang. Det fortæller konservativ borgmester Kenneth Gøtterup.
4: Jeg forventer, at den viden, vi i dag selv har omkring vores kystsikring, det kommer nu ind i en mere struktureret læringsbaseret ramme. Sådan så, at både at forskningsverden, men også vi som kommune får noget god læring.
2: Og i den forbindelse, ja, der er det vigtigt, at beboerne bidrager aktivt til det her forskningsprojekt, fortæller han.
4: Den måde, de kan gøre det på, det er jo, at vi inviterer dem jo til en lang række møder. Det er, at de sætter sig ind i de opgaver, der er. Det er, at de giver råd til os som kommuner, vi lytter til dem og går i dialog med dem. Og det har vi gjort i flere år. Og det her forskningsprojekt, jamen det lægger sig lige et ekstra niveau på borgerinddragelsen.
2: Kommunalbestyrelsen i Dragøer afsatte sidste år 1 million kroner til projektet, og det forventes at forløbe over 2 år. De første møder og workshops de forventes at finde sted til efteråret. I Greve Kommune blev der sidste år afsløret 11 tilfælde af snyd med sociale ydelser. Kommunens kontrolgruppe undersøgte og behandlede i alt 72 anmeldelser om snyd, hvor mistanken altså blev bekræftet i de 11 sager, det oplyser kommunen i en pressemeddelelse. Det gav kommunen en samlet fortjeneste på lige under 1,5 millioner kroner. Vi betaler skat i tillid til, at pengene går til de formål, som vi i fællesskab har besluttet. Det skal foregå retfærdigt og efter reglerne, og derfor reagerer kommunen, når nogle borgere snyder med de fælles midler, det siger Kasper Weyert, der er formand for kommunens beskæftigelses- og integrationsudvalg. Sagerne handlede om uberettiget udbetaling af sygedagpenge, kontanthjælp, fleksjobsydelse, ressourceforløbsydelse og økonomisk friplads. Anmeldelserne de kom primært fra anonyme borgere og fra kommunale medarbejdere, som fik mistanke om uregelmæssigheder. Du skal nyde solskinnet her til formiddag, for op ad dagen bliver det mere skyet og med risiko for lokale byer mellem 11 og 16 grader.
1: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

Og nu er der sket et uheld på Helsingør Motorvejen i sydgående retning mellem 7 Kokkedal og 9 Hørsholm C, hvor der holder flere biler i det venstre spor.

0: Danske Jada, Don't Say My Name and Forget It Again, her 6 minutter over 8:30.
1: Det her er P4 Morgen
0: med Anders Ugilt og Lukas Klarlund, og det har været fornemt hele ugen, men det slutter nu.
2: Ja, du siger, du har skruet sværhedsgraden op i den lille 8.35-quiz, du altid har med.
0: Det er clickbait-quizzen, vi skal til. Det er gået lidt for godt for dig de seneste par dage, Anders, men i dag så slutter det nemme, nu er vi. Hvis vi spiller Trivial Pursuit, så vil jeg kalde det for Genius-udgaven, det her.
2: Ja, kan man sige, at din majspiber har fået en lidt anden lyd?
0: Ja, man kan sige, der er i hvert fald huller i osten, og så må vi se, om du kan fylde dem ud.
1: P4.
3: Så er der clickbait i din radio.
0: Jeg har clickbaitificeret 2 overskrifter inden for DR.dk, så skal vi se, om du kan gætte den originale titel. Er du klar?
2: Kom så med det.
3: Nummer 1.
0: Virksomhederne er dybdeborende og også dybt forgyldet for tiden.
2: Er dybdeborende og også
0: dybt forgyldet.
2: Det vil være mærkeligt, hvis det er olievirksomheder. Er det en historie, der... Jeg forstår bare ikke, de er dybt forgyldet, fordi olieprisen, den er jo... Høj, på grund af alt det baks, der sker nede i Hormuzstrædet. Men mit bud er, at det er en historie, der handler om oliefirmaerne. Olievirksomhederne tjener mange, mange penge.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Jeg kan intet mere give dig.
0: Nu ruller jeg lige min økonomiske bachelor ud her, som jeg ikke har. Men jeg tager da hatten på.
2: Rul den ud alligevel.
0: Det tigger ind med kvartalregnskaber fra olieselskaberne. Og de har altså en uventet økonomisk rygvind lige i øjeblikket. Fordi, som du lidt er inde på, når olie- og gaspriserne de stiger, og man så er den virksomhed, der borer det op fra jorden og sælger det videre, ja, så tjener man jo faktisk flere penge. Tidligere der har det så været sådan, at EU de har indført en særskat på energivirksomheder, når vi i de her energikriser. Det gjorde de blandt andet, da Rusland invaderede Ukraine tilbage i 2022, der også fik oliepriserne til at stige. Men som det er lige nu, der har EU-kommissionen altså ikke tænkt sig at indføre en særskat på olievirksomhederne, selvom de tjener rigtig mange penge lige for tiden, og også selvom en række EU-lande forsøger at presse EU-kommissionen til, lad os lige få en særskat på, lad os lige få nogle ekstra penge ind i statskassen.
2: Det virker usandsynligt kompliceret, men det er godt, jeg kan blive klogere inde på DR.dk.
0: Det kan du nemlig. Okay, du fik den, men det var virkelig med et hængende hår. Lad os se, om du også får denne her.
3: Nummer 2.
0: Du er ikke på valg, men kan miste det hele alligevel.
2: Du er ikke på valg, men du kan miste det hele alligevel. Er det en politisk historie?
0: Ja.
2: Er det fra dansk politik?
0: Nej. Så får du altså ikke flere hints nu. Den har kørt i radioavisen her til morgen. Den ligger inde på DR.dk. Det er faktisk en... Jeg vil sige... jeg tror, når man hører en til det, det er faktisk meget fedt, at jeg egentlig ved, det her sker i dag.
2: Skal vi til Sverige?
0: Nej, det skal vi ikke.
2: Ved du hvad? Jeg
0: fik dig
2: op. Så også.
0: Der er valg i England i dag. Men det er hverken premierminister Keir Starmer eller hans flertal i parlamentet, der er på valg i dag. Men alligevel, siger Europakorrespondent Anne Gårdslev, så er der ikke nogen, der har mere på spil end Keir Starmer. Fordi Labour, de er på vej til at få deres værste valgresultat i 50 år, når der i dag er valg til parlamenterne i Wales og Skotland og en række andre lokalvalg i England. Og det kan faktisk ende med, hvis de får et virkelig, virkelig dårligt valg, Labour-partiet, så kan det faktisk være, at man må ende med at tvinge Keir Starmer til at træde tilbage fra formandsposten. Altså lidt ligesom, hvis man fik så dårligt kommunalvalg i Danmark, at Mette Frederiksen måtte træde tilbage fra Socialdemokratiets formandspost. Og dermed, så kan Keir Starmer altså også miste sin position som Storbritanniens premierminister.
2: Hvis jeg nu gerne vil holde mig opdateret i løbet af dagen, hvor er det så, jeg skal?
0: Det er selvfølgelig inde på DR.dk, at vi holder dig opdateret. Så må man bare sige, det er 2 svære historier, jeg har taget med i dag. Jeg har virkelig forsøgt at gøre mig med. Du fik alligevel en af dem. Det synes jeg er meget godt klaret.
1: DR Clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Teddy Swims her med Mr. Know-It-All. Hul i hegnet og træpinde i lågerne. Det er altså bare et par af de eksempler på hærværk, som i løbet af de seneste par uger er blevet begået i Naturnationalpark Gribskov. Naturstyrelsen, de satte for nylig 20 krondyr fri i Naturnationalparken, og senere på året, der er det også planen, at man vil lukke elge ud i parken.
1: I alt, der er der blevet begået hærværk 4 gange, og nu, ja, der har Naturstyrelsen Nordsjælland så valgt at politianmelde de her hændelser. Søren Bo Oldenburg, du er skovrider og chef for lokalenheden Naturstyrelsen Nordsjælland. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Altså, der er jo eksempler på flere hændelser. Hvorfor er det, I har valgt at politianmelde dem netop nu?
2: Ja, men som du siger, så er det jo netop flere hændelser. Altså noget af det er jo i småtingsafdelingen med en pind i en låge og en stup for en låge, så lukkemekanismen den bliver forhindret i at virke. Der hvor det for alvor også bliver alvorligt, det er de her sabotager af hegnet, hvor der klippes huller i det. Og det er det, vi har haft 4 eksempler på.
1: Ja, fordi en pind eller en stup i en låge kan jo godt lyde forholdsvist harmløst. Så siger du, hul i hegnet, det er ikke som sådan i småtingsafdeling. Hvorfor er det, at det er så alvorligt, at der bliver klippet hul i hegnet, for eksempel?
2: Ja, men man kan sige, hvis man tager det fra toppen af, så politianmelder vi, fordi det jo er ulovligt, og det er gentagende handlinger. Vi vurderer, at der er tale om en eller få personer. Der har også tidligere på de sociale medier været rygter om koordineret hærværk. Så det er jo hærværk på statens ejendom. Og der, hvor det bliver farligt, det er jo, at dyrene kan komme ud på de trafikerede veje. Vi har jo for eksempel også stude indenfor, og de skal altså ikke stå på en trafikeret vej, hvor du nævnte før elgene. De skal bestemt heller ikke. Derudover så skal vi jo også kunne gøre et erstatningsansvar gældende, hvis det er sådan, at gerningsmanden, om det så er en eller flere, bliver fundet. Og det kræver altså en anmeldelse og en efterforskning.
1: Så det kan i sidste ende gå ud over os menneskers ve og vel. Der har jo også været... Lad os bare være ærlige. Meget modstand i forhold til at sætte et hegn rundt om Gribskov Naturnationalpark. Fra den stol, du nu engang sidder på, kan du se en sammenhæng mellem episoderne her og så den modstand, der har været?
2: Jamen, det tænker jeg da, at der er, kan man sige. Naturnationalparken, den er 1300 hektar. Det er et ret stort areal, men hele Gribskov er 5000 hektar rundt regnet. I Nordsjælland forvalter vi 25.000 hektar. Så det er altså et mindre areal af det samlede areal af statsskov. Derudover er det jo sådan, at der er fuld offentlig adgang, som der har været hidtil. Man skal bare ind gennem en af de 25 låger, der bliver etableret.
1: Men jeg hører dig ikke som sådan komme med noget bevis for, at der er en sammenhæng mellem de her episoder og modstanden. Har du et bevis for, at det hænger sammen?
2: Nej, det er jo et indicium, kan man sige. Og nu tager vi det jo fra hærværkssiden, kan man sige, og så må politiet jo lave den efterforskning, der skal til. Uanset hvad motivet er, om det er egeninteresser eller det er noget andet, så er det jo ulovligt, og det kan blive farligt.
1: Søren Bo Oldenburg, skovrider og chef for lokalenheden Naturstyrelsen Nordsjælland. Tusind tak, fordi du er med.
2: Velkommen.
0: Om et øjeblik, så bliver du opdateret på trafikken, inden vi når så langt Robbie Williams her med Rock

0: Robbie Williams og Rock DJ. Nu giver Anne-Sophie Krohmann der seneste nyt fra trafikken.
1: Og på Helsingør Motorvejen i sydgående retning, der er det nærmest stillestående kø, som I møder før 7 Kokkedal. Det skyldes uheldet mellem Kokkedal og Hørsholm C, hvor redningen er kommet frem. Der er jo flere biler impliceret, så det kunne godt se ud til, at det kommer til at tage lidt tid. Og i øjeblikket, der passerer trafikken meget forsigtigt forbi via det højre spor. Så har vi også Motorring 3 i nordgående retning, kort før 20 Gladsaxe Vest. Der er vejhjælp kommet frem til den havarerede bil, og det venstre spor er i øjeblikket spærret. Jeg kan se, der også er kommet ladvogn frem, så lad os håbe, at der måske går lige sådan 10 minutters tid, og så er de videre igen. Men i øjeblikket, så giver det ekstra kø, og der er ekstra pres på, særligt fra Jyllingevej.
2: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
3: Ibens harem er tilbage.
4: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
3: Med Iben Maria Zeuthen.
5: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
6: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
5: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
6: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
3: Hør Ibens harem i DR Lyd.
5: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Det her, det er britiske Holly Humberstone med Cruel World.
1: Om en 20 minutters tid, der tager vi på besøg på Brøndby Strand Skole, fordi hvad siger 9. klasses eleverne til, at der er blevet fjernet 2 afgangsprøver? Det finder vi ud af om 20 minutter.
0: Det er lige efter radioavisen klokken 9, at vi vender tilbage til skolebænken i selskab med vores reporter Emilie Nynne Ornstrup.

0: Don't you forget about me her fra Simple Minds. Vi skal heller ikke glemme radioavisen, den kommer her.
1: Vi har lukket betalt selv. Det er den besked, bekymrede naboer har fået efter ulveangrebene på ponyer ved Egtved nær Vejle, når de har søgt tilskud til et ulvesikret hegn. Tilskudspuljen lukkede nemlig 28. februar, og det er ikke besluttet, om der skal oprettes en ny pulje. Men står det til Alternativets ulveordfører Torsten Gejl, så giver det mening, at mange af dem, der forgæves har søgt om hjælp, får en ny mulighed.
2: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres ulvehegn.
1: Nu hvor puljerne er lukket, skal man altså selv betale for et hegn, men for naboerne i Egtved løber den regning op i flere hundredtusind kroner. Og det giver ikke mening for nabo Michael Lund.
3: Jamen, jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
1: Puljen var på 38 millioner kroner. I alt modtog Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø 502 ansøgninger for et samlet ansøgningsbeløb på næsten det dobbelte af, hvad der var i puljen, nemlig 69,5 millioner. Styrelsen oplyser til os, at der først bliver taget stilling til, om der skal oprettes en ny tilskudspulje, når en ny regering er på plads. Det er dog fortsat muligt at få tilskud til et hegn, hvis der har været et ulveangreb mod ansøgerens egne dyr. Rederigiganten Mærsk sejler i oprørte vande for tiden, hvor krig, høje oliepriser og en dårlig sigtbarhed på verdensmarkederne er noget, man skal forholde sig til. I selskabets netop udgivende kvartalsregnskab, der tager Mærsk så temperaturen på årets første 3 måneder. Jakob Ussing, DR's erhvervskorrespondent, du står ude ved Mærsk hovedkontor på Esplanaden. Hvordan har første kvartal så været for rederiet?
4: At det har været et svært kvartal at navigere igennem, men A.P. Møller - Mærsk er trods alt kommet igennem årets første 3 måneder med et overskud på lige præcis 100 millioner dollar. Det er den valuta, som Mærsk aflægger regnskab i, og oversat til danske kroner, ja, der betyder det jo, at det er på den rigtige side af 600 millioner kroner. Og det er man sådan set tilfreds med. Det er et betydeligt fald i forhold til samme periode sidste år, men man er altså nogenlunde tilfreds i forhold til, hvor vanskelig verden ser ud.
1: Og der sker jo mange ting ude i verden i øjeblikket, der påvirker Mærsks forretning. Hvad siger de selv om for eksempel konflikten i Hormuzstrædet?
4: Ja, der siger A.P. Møller - Mærsk så, at den har faktisk ikke haft en helt stor økonomiske betydning endnu, men det gør det selvfølgelig meget vanskeligt at navigere i den verden her. Der er jo en masse skibe, der måske skal sejle andre steder hen, og nogle varer, der ikke kan komme derhen, som man normalt bruger rutemæssigt til at få dem hen. Så det gør tingene vanskelige, men økonomisk har det ikke haft en helt stor betydning endnu. Og ser man ud over hele året, jamen, så er forventningen faktisk også, at man godt kan navigere igennem det her økonomisk, men det gør selvfølgelig tingene vanskeligt.
1: Og sådan lød det her fra Jakob Ussing, og det er især containerforretninger, der driver faldet i Mærsks overskud. Den her lyd kender du sikkert, og hvis pensionister fra 1. juli ikke vil betale for meget, når de kører med bus, tog eller metro, så skal de have fat i et basiskort til børn. For selvom rejsekortet udgår i fysisk form, så bliver en ny fysisk løsning ikke klar til de ældre borgere, der vil betale uden en telefon. Og det møder kritik fra Louise Karnbjerg Scheel, der er chefkonsulent i Ældresagen.
5: Det giver meget lidt mening for en, som er rejsende, som ikke er barn, og skulle anskaffe sig anonym basiskort, når det, man egentlig ønsker, det er at få sig et personligt basiskort, der er koblet op på en fakturaløsning. Det andet her, der skal man jo ind og løbende tanket op med kontanter eller kreditkort. Så det er ikke en holdbar løsning.
1: Fakturaløsningen, som Ældresagen her henviser til, er målrettet de rejsende, som ikke har betalingskort eller mobile pay. Det giver dem mulighed for at betale for deres rejser med det offentlige via fakturer, hvor de en gang om måneden så får tanket kortet op til den rabatpris, de har krav på. Jens Villers, der er kundedirektør i Rejsekort, beklager, at den nye løsning ikke bliver klar til tiden.
6: Vi havde jo en ambition om, at det her det skulle være klar til, inden vi lukkede ned. Det har vi så ikke nået. Og det er vi selvfølgelig ked af, men igen, der er det jo også, at det er jo et nyt tilbud, vi faktisk kommer med, som ikke eksisterer i dag. Og siden februar har vi jo faktisk haft mulighed for at kunne oprette sig enten med en værge eller pårørende på basiskortet.
1: Lyder der altså her fra Jens Villers, der er kundedirektør i Rejsekort. Det fysiske rejsekort, det lukker den 28. maj i Jylland, og derefter den 29. juni på Sjælland. En del sol igen i dag, men også perioder nogle steder med mere skydevejr, og i Jylland kan der i eftermiddag drible et par lette byer forbi. 10-15 grader med en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Camilla Mærsk sætter nyheder i forlængelse af hinanden, så de bliver til radioaviser her til morgen.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og lige før, der var det, jeg kan rigtig godt lide dig fra Ida Lauerberg og Andreas Oddbjerg. Hvis jeg skulle fedte lidt, så kunne jeg jo sige, at den titel, den er jo meget passende, når jeg kigger over på dig, Anders.
2: Og jeg troede lige, du ville lave den frække med at sige, du kigger over på mig, men så vil du lige skubbe blikket lidt. Men jeg vil sende den videre til Anne-Sophie Kromann, der har det store overblik over morgens trafik.
3: Ja, trafikken kører desværre ikke så godt i øjeblikket, og køen vokser i øjeblikket på Helsingør Motorvejen i sydgående retning. I møder den efter tilkørslen fra Nivå, og det skyldes fortsat uheldet mellem 7 Kokkedal og 9 Hørsholm C. Her passerer trafikken fortsat lidt langsomt forbi, og det er via det højre spor. Ja, flere der forsøger at finde en anden vej, og det kan altså særligt mærkes, blandt andet på Userød Kongevej gennem Hørsholm. Så har vi også Motorring 3 i nordgående retning, for her er Vejhjælp stadigvæk i gang med at få læsset en havereret bil kort før 20 Gladsaxe Vest, og det er lidt sværere end som så jeg får melding om, at det i øjeblikket trækker ud. De spærrer fortsat det venstre spor, og derfor er der stadigvæk kø fra omkring Jyllingevej.
1: I denne her uge, der har der været skriftlige eksamener på hovedstadsområdets folkeskoler. De sidste af dem, de blev afholdt i går. Vi dykkede en smule ned i det, fordi der er lidt flere prøver, end der plejer at være. Og om et øjeblik, så skal vi ud og høre, hvordan det har været for eleverne at skulle til færre afgangsprøver sammenlignet med tidligere år. Inden det, så kan det måske være meget interessant lige at høre, hvordan er stemningen egentlig efter, at man har været til alle de skriftlige eksamener, og de er overstået. Emilie Nynne Ornstrup, du er på Brøndby Østers skole. Er der høj stemning på skolegangen?
4: Jamen, da jeg kom ind til morgen, kunne man godt mærke, at der var lige et behov for lige at tale om, hvordan gik det i går, og folk var lidt trætte. Det var jo dansk, og retskrivning og læsning, de var oppe i. Men så kom der for nogen en gave ind fra højre, og det var standpunktskaraktererne, som der er blevet givet i dag. Og det landede jo selvfølgelig forskelligt hos eleverne, men jeg står i hvert fald med 2 friske fyre, som der var meget glade, da de her standpunktskarakterer kom. Så lige nu, der er stemningen høj for nogen, og måske mindre høj for andre.
2: Tak for det. Vi vender tilbage til dig lige om lidt, Emilie Nynne, fordi altså færre afgangsprøver. Er det egentlig træls, eller er det egentlig dejligt? Det finder vi ud af lige om lidt.
1: Ej, men det må være fedt at få en standpunktskarakter, og så blive glad. Det er et godt tegn.
2: Altså en gave for nogen.
1: For nogen. Come on.

0: Det her, det er Shakira med Zoo. Vi skal tilbage ud til Brøndby Østre Skole nu, fordi, som vi lige fik sagt før, Anders, der er færre prøver i kalenderen for 9. klasserne i år, end der var sidste år.
1: Og det skyldes, at den nye politisk aftale med 6 i stedet for 8 prøver til folkeskolens afgangsprøver, den er trådt i kraft. Og det er en aftale, der også handler om mange andre ting, der skal styrke elevernes faglighed, men i den grad også trivslen hos eleverne. Emilie Nynne Årnstrup, du er på Brøndby Strand Skole.
2: Og lige nu er der undervisning, men i går var der måske lidt svedige håndflader, for der havde 9. klasserne deres sidste skriftlige prøve i dansk. Og nogle af dem, der måske havde lidt sommerfugl i maven, det var jer, Christian Dam og Josef Akrem, i går i 9. E her på Brøndby Strand Skole. Christian, hvor travlt har du haft op til afgangsprøverne?
3: Jeg har faktisk ikke haft det særligt travlt, fordi jeg vidste i lang nok tid for i forvejen, til at vi skulle op i de skriftlige eksamener. Så jeg var lidt sådan lettet over, fordi ja, jeg har læst op selvfølgelig, ikke? Og så har jeg vidst det i god tid, at vi skulle op til de skriftlige prøver.
2: Og hvad med dig?
4: Jeg har forberedt mig i 2 uger. Ja, så der har været lidt travlt.
2: Og jeres lærer synes jo, det er positivt, at I har færre prøver, I skal op til i år. Hvordan har det været for jer at vide, at der er skruet ned for antallet af prøver, Christian?
3: Jeg synes faktisk, det er fedt, fordi vi behøver ikke stresse mig over det, fordi der er så lidt, vi skal løse op til. For eksempel, de mundtlige prøver plejer jo at ligge meget tæt, fordi der er så mange, du skal op i. Men nu har vi kun 2 mundtlige prøver, for eksempel, og de ligger sådan, okay, 2 uger mellem hinanden. Så der er god tid at læse op imellem de 2 prøver.
2: Og har du samme oplevelse, Josef?
4: Ja, jeg føler, at det er meget behageligt for os, at der er mindre at fokusere på, og vi kan også mærke på lærerne, at det selv har været stresset, hvor der har været færre eksamener.
2: Og nu er der jo som sagt flere fag, I skal læse op til, men er der en risiko for, at det går ud over jeres motivation, når I ved, at I ikke kan komme op i et bestemt fag, så I for eksempel lægger flere kræfter i et fag end et andet?
3: Det synes jeg faktisk ikke, fordi de fag, vi skal op i, der vi får lov til at arbejde i vores andre eksamener, så vi kan bedre forberede til dem. Og så synes jeg stadigvæk, at vi arbejder ekstremt fagligt, fordi at, det er så seriøst, fordi det er eksamener, og det skal afgøre vores fremtid jo.
2: Så du føler ikke, at de fag, der ikke er et prøvefag, at du er gået glip af noget fagligt?
3: Jo, måske engelsk, men altså, så kan være, at man måske lidt bagud, når man kommer på gym, men altså, det er ikke fordi, vi går glip af noget fagligt sådan rigtigt, men måske kun i de bestemte fag, ikke? Men altså, det er ikke noget, som rigtig påvirker os, fordi vi bare arbejder i eksamenerne, så ja.
2: Og hvad med dig, Josef?
4: Jeg vil også sige lidt af det samme, altså, det er jo måske ikke de sidste ting på pensum, vi får lært, men gør det helt store, når vi skal fremlægge og øve os til de mundtlige eksamener, gør ikke så meget.
2: Tak til jer begge to. Jeg ved, at I har trukket mundtlig matematik, så det skal I have held og lykke med, når den tid kommer.
5: Tak.
1: Hvad så, Lukas Klarlund? Mundtlig matematik, var det noget for dig?
0: Stort fedt. Nej, tak herfra. Mundtlig tysk og mundtlig matematik, det var de 2, jeg bare skulle undgå for alt i verden.
1: Sådan lød det fra Emilie Nynne Årnstrup fra Brøndby Strand Skole. Det skal siges, at justeringen af den her folkeskolereform betyder altså også, at prøven i mundtlig engelsk ikke længere er obligatorisk.
0: Her der får vi natsværmer.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uge sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR.

0: Det her, det er Justin Timberlake med Rock Your Body. Kigger jeg op på ud, og så er der 22 timer til Vitum. Vi skal DJ-battle, Anders. Og det er første gang nogensinde, at Vitum, vi skal DJ-battle mod hinanden. Så derfor så er vi meget nysgerrige på, hvilket tema vi skal have valgt.
1: Ja, og det er jo ikke nogen hemmelighed. Vi har gået hele ugen og kigget på hinanden og sagt, nå, hold nu.
0: Nu sker det.
1: Fast. Vi glæder os til fredag, når klokken bliver 7.35, fordi det er jo en sjov leg, vi leger hver evig eneste fredag. Det gør vi også med Britt og med Kasper og med Hanne. Altså, dem, der er morgenværter fredag morgen, de skal DJ-battle mod hinanden. I morgen er det allerførste gang, Lukas. Jeg er jo kæmpe vind. Altså, jeg er jo ekstremt stort vindermenneske. Kæmpe konkurrencemenneske. Så jeg vil meget gerne vinde. Men du har ret i, temaet, det er vi ikke helt på plads endnu, fordi vi kunne gå den retning, der hedder Mors dag. Det er mors dag på lørdag.
0: På søndag.
1: Nej, på søndag.
0: Ja, bare lige så du sender blomsterne på det rigtige tidspunkt. Det er mere, det er 10. maj.
1: Note til Interflora.
0: Ja, hurtig ændring i bestillingen der.
1: Ja.
0: Så vi kunne jo lave det tema, der hed Hey, det er mors dag. Tema sange om mor, mødre, mother.
1: Det kunne være Mamma Mia.
0: Det kunne være for at blive arbejdstemaet Does Your Mother Know?
1: Eller noget med Moody og Salami-drengene.
0: Men det behøver jo ikke at være det. For eksempel kom redaktør Sofie Lien og sagde, det kunne også i anledning af, at regeringsforhandlingerne var lidt miskmask, kunne temaet være mærkelige samarbejder, skæve samarbejder, man ikke havde regnet med.
1: Jeg kunne i flæng. Ej, hun har sagt det for 5 minutter. Jo, jeg kunne sige Britney Spears og Elton John på Hold Me Closer, da de ligesom lavede en kombi. Det var da et lidt mærkeligt samarbejde.
0: Elton John og Dua Lipa?
1: Også et mærkeligt samarbejde. Men vi skal måske finde et andet tema.
0: For første gang nogensinde, så tror jeg simpelthen, vi gør det, at vi åbner sms-indbakken. Og så får du lov til at bestemme, hvad temaet skal være, eller i hvert fald komme med et bud på det. Hvis du sender en sms ind til 1212, skriver KBH, laver et mellemrum, og så fortæl os, hvad du synes, at temaet skal være til dagens DJ-battle i morgen tidlig, så er vi altså lutter ører.
1: Vi kan godt lide, hvis det er lidt aktuelt.
0: Ja.
1: Altså, vi kan godt lide, hvis det bliver bundet op på noget, der sker her i løbet af ugen, eller i løbet af weekenden. Noget, som jo for nogen, og for os, jo godt kan ende med at blive lidt af et benspænd, men jo også det, der gør det sjovt at skulle finde musik til det. Send os gerne dit bud.
0: 1212. KBH Mellemrum, og så fortæl os, hvad du synes, vi skal køre af tema i DJ Battle i morgen. Så glæder vi altså meget til at samle ind. Lige nu, der er Anne-Sophie Krohmann i trafikken.
2: Og der er fortsat masser af køkørsel på Helsingør Motorvejen i sydgående retning, og køen den starter fortsat kort efter tilkørslen fra Nivå, og så snegler det sig ellers bare afsted. Det skyldes fortsat uheldet mellem 7 Kokkedal og 9 Hørsholm C. Her kan trafikken fortsat kun passere forsigtigt forbi via det højre spor, og der har været flere biler impliceret i uheldet, så oprydningsarbejdet tager altså lidt længere tid. Til gengæld på Motorring 3 i nordgående retning, der er vejhjælp for længst kørt afsted med den havarerede bil kort før 20 Gladsaxe Vest. Der nåede dog at samle sig temmelig meget kø, og det tager lang tid at få bugt med, så især mellem Jyllingevej og Frederikssundsvej er der fortsat pres på.

0: Det her, det er Sofie 1998 med Alene og In Love. Nu får du regionale nyheder klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Og jeg starter i Gribskov, for Naturnationalpark Gribskov har i løbet af de sidste par uger været udsat for hærværk 4 gange. Der er flere gange blevet klippet hul i parkens hegn, ligesom der også er blevet placeret stube eller pinden i hegnets låger, så de holdes åbne. Derfor der har Naturstyrelsen Nordsjælland nu anmeldt det til politiet. Det fortæller Søren Bo Oldenburg, han er skovrider og chef for lokalenheden Naturstyrelsen Nordsjælland.
3: Hvis man tager det fra toppen af, så politianmelder vi, fordi det jo er ulovligt, og det er gentaget. Handlinger. Vi vurderer, at der er tale om en eller få personer. Der har også tidligere på de sociale medier været rygter om koordineret hærværk. Så det er jo hærværk på statens ejendom. Og der, hvor det bliver farligt, det er jo, at dyrene kan komme ud på de trafikerede veje.
2: Naturstyrelsen satte for nylig 20 krondyr fri i Naturnationalparken, hvor der i forvejen går 10 stude. Planen er, at der senere på året også skal lukkes elge ud i parken. Og hærværket, som finder sted lige nu, det bør tages alvorligt, mener skovrideren.
3: Noget af det er jo i småtingsafdelingen med en pind i en låge og en stup for en låge, så lukkemekanismen den bliver forhindret i at virke. Der, hvor det for alvor også bliver alvorligt, det er de her sabotager af hegnet, hvor der klippes huller i det. Og det er det, vi har haft 4 eksempler på.
2: Flere mænd i Køge, Lejre og Sorø kommuner skal have mulighed for at blive en del af aktive fællesskaber i de lokale idrætsforeninger. Det skal 5 millioner kroner fra Nordea-fonden hjælpe til med, og målgruppen det er mænd i alderen 50-70. Og det er et vigtigt projekt, det mener Køges borgmester, det er Ken Christensen.
4: Al evidens og forskning viser, at vi mænd, når vi når op i en vis alder, og nogle af os bliver alene, så er vi rigtig dårlige til at indgå i sociale fællesskaber. Noget, som vores kvindelige befolkning er langt bedre til. Og der er det her projekt jo med til at tage fat i nogle af de mænd, som ikke rigtig kan finde ud i de fællesskaber her.
2: Det her nye projekt, det hedder Mænd i Fællesskaber, og det skal drives af DGI Midt- og Vestjylland, og det er i samarbejde med kommunerne, arbejdspladser, fagforeninger og boligselskaber. Og den her indsats gør, at man nu kan hjælpe langt flere, siger Venstreborgmesteren.
4: I og med, at vi får nogle penge, og vi får både foreningsfokus på det, og vi får socialt fokus på det, så kan vi komme ud for fat i nogle mennesker, vi ikke har haft fat i før, blandt andet i udsatte boligområder, men også i de her bofællesskaber og andre steder i vores kommune, hvor vi ved fra naboerne eller andre, at vedkommende måske har brug for et fællesskab.
2: I Greve blev der sidste år afsløret 11 tilfælde af snyd med sociale ydelser. Kommunens kontrolgruppe undersøgte i alt 72 anmeldelser om snyd, hvor mistanken blev bekræftet i de 11 sager, det oplyser kommunen i en pressemeddelelse. Det gav kommunen en samlet fortjeneste på lige under 1,5 million kroner, og sagerne de handlede om uberettiget udbetaling af sygedagpenge, kontanthjælp, flexjobsydelse, ressourceforløbsydelse og økonomisk friplads. Flot solskin lige nu, men senere der bliver det mere gråt, og der kan også komme lokale byger. Temperaturen, den kan godt snige sig op omkring de 16 grader. Hvad med vinden? Jo, den bliver svag til jævn og vil komme fra nordlig og en østlig retning.

0: Me Home her fra Pink.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Med Anders Ugild og Lukas Klarlund, og når solen kigger frem, som den gør lige nu, og plusgraderne de rigtige begynder at indtræffe, som du også taler om i de regionale nyheder, Anders, så betyder det jo også, at udendørs koncertsæsonen, den så småt, er ved at være over os.
2: Husk solcreme i nakken.
0: Ja, tak. Men altså, der er også mange af koncerterne, som først sådan, for eksempel kommer lidt senere på dagen, hvor at UV-risikoen ikke er lige så høj.
2: Hvor om alting er, Lukas. Det er da altid rart lige at minde hinanden på solcreme i nakken, så man i hvert fald uden, altså om det at få solstik.
0: Ja, det er rigtigt med hele krydderen. Og apropos det her med, hvornår folk de går på til udendørs koncerter, så har Tivoli lige annonceret 12 nye kunstnere, som kommer til at gå på scenen til fredagsrockkoncerterne herhen over foråret og sommeren. I forvejen så er der udgivet navne på de kunstnere, der går på klokken 22, altså den sene koncert i Tivoli. Men der er så også dem, der går på klokken 19 allerede. Og det er altså dem, der er blevet afsløret nu.
2: Jeg kan da nævne i flæng, for mange af dem kender vi jo her fra P4A. Anne Linnet. Ja tak, hende kan vi godt lide. Så er der Patina. Og jeg kan også se Anne, hun har da taget hendes søn med os. Sander Linnet også. Ulige numre, der netop har slået pjalterne sammen igen, efter Carl Emil, han havde en solokarriere med Des også. Kæmpe navn.
0: Eller Augusta kan vi også nævne, og selvfølgelig Wafande. God gamle, prøv at høre, der er masser af mulighed for at komme ind og opleve live musik i Tivoli. Og udover dem her, der går på kl. 19, så er der jo altså også dem, der går på kl. 22. De er allerede blevet annonceret. Men nu nævnte du det her med, at der jo egentlig er sådan en mor-søn-duo, og det tænker jeg måske er meget passende lige, og vi kender jo mor Anne Linnet rigtig godt, og spiller hende her på B4. Men så er der altså også Sander, som kommer og optræder til fredagsrock i år. Og hvis ikke du skal ind i Tivoli og høre om, så kan du få ham her i morgenradioen, men det burde ikke være sådan her.

0: Sander hermed, det burde ikke være sådan her.
1: Vi får mange sms'er i løbet af morgenen, og tusind tak for hver evig eneste af den. Lidt tidligere, der handlede det om eksamener, hvor det er gået galt, men hvor vi alligevel har klaret skærne. Det er jo fordi, der er mange 9. klasses elever, der er op til afgangsprøver lige nu. En af dem, der skrev, det var Eva fra Brøndshøj. Hun meldte sådan her lidt tidligere på morgenen. Min computer, den gik i sort 20 minutter før deadline for aflevering af mit afgangsprojekt, og jeg kunne ikke få gang i den igen. Jeg ringede selvfølgelig til min uddannelse for at forklare, men aldrig har minutterne gået så hurtigt, og pludselig så kunne jeg ikke aflevere længere. De var heldigvis så søde og forlængede fristen med 30 minutter. Jeg fik gang i computeren igen, og jeg fik afleveret inden den nye deadline. Der er noget med, at når der sker noget med de der eksamener, hvor man op i ens hoved har bygget meget op til den, og der så går noget galt, det sætter sig bare i en for resten af livet.
0: Ej, og det er jo netop det, som vi har fået mange sms'er på. En anden, som også kunne huske tilbage på sin afgangsprøve eller sin eksamenstid, det er Michael fra Valby. Ham, der ringede vi faktisk op og talte med her lidt tidligere på morgenen.
2: Godmorgen.
0: Du læste til maskinmester i 80'erne, skriver du, og så skriver du, at hvis man dumpede et fag dengang, så var det altså ikke bare noget med lige at prøve at tage faget igen. Det var en hel semester, man skulle tage om. Og hvad var det så, der skete for dig der?
2: Jamen altså, man fik jo lige 6 måneder ekstra i karusellen på SU. Det var lidt træls, men jeg blev da færdig og kom ud og sejle og har været igennem forskellige ting i erhvervslivet og sidder som direktør i en spændende virksomhed i dag.
1: Så det vil sige, selvom du dumpede en eksamen, så er du nu i dag direktør? Det er gået alligevel?
2: Ja.
1: Nå, men det synes jeg er en ret fair pointe. Du har været lidt rundt omkring, sagde du lige inden vi sagde hej til dig i radioen. Du har taget lidt andre uddannelser også. Hvordan er det gået med de her uddannelser? Du er jo kommet igennem, men har du oplevet det her med at dumpe sidenhen?
2: Ikke sidenhen, nej. Og det har faktisk klappet mig en del, det der med at performe i vanskelige situationer. Så jeg har også været en tur omkring at være sportschef for det danske taekwondo-landshold og være mentaltræner for dem.
1: Og altså, vi taler simpelthen om, at du har brugt det, at du dumpede ret aktivt i dit liv sidenhen?
2: Ja, jeg har taget tynd ved hånden, og så prøvet at få styr på tingene på den gode værktøjskasse.
0: Taget tyren ved hårene, det er selvfølgelig en meget god beskrivelse for det. Men Michael, hvis vi lige spoler tiden tilbage til det øjeblik, hvor du dumper og får at vide, prøv at det er 6 måneder mere på skolebænken det her. Hvilken følelse sad du med i maven dengang?
2: Altså, det er tungt at bære hjem. Det var en lang vej hjem fra skole den dag.
0: Det kan jeg godt forstå.
1: Hvis du nu... Der er en masse 9. klasses elever og gymnasieelever, der lytter med her, Michael. Hvis du nu måtte give dem et par bevingede ord, inden de skal til at læse op til mundtlige eksamener, hvad vil du så sige til dem?
2: Jamen, den der oplevelse, som vi alle sammen har af, at man får sommerfugle i maven og kvalme og har ikke lyst til at spise sin madpakke, det er bare signaler fra kroppen, der siger, at man er på vej op i sin performance-bue. Så det skal man bare sige ja tak til, og så forstå, at man skal være godt ud af stressskalaen for at topperforme til en eksamen.
1: Det er hermed noteret. Michael, du suser rundt i Valby. Tusind tak, fordi du skrev ind, og tak, fordi vi måtte ringe til dig.
2: Jamen, selv tak. God dag.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
2: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jeg få et trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Og på Helsingør Motorvejen i sydgående retning, der er der stadigvæk rigtig meget køkørsel, og I møder den fortsat omkring Nivå-tilkørslen. Det skyldes jo alt sammen uheldet, der har været i gang temmelig længe mellem 7 Kokkedal og 9 Hørsholm C, hvor flere biler var impliceret, så det har taget lang tid om at rydde op. Men de sidste biler er nu på ladvognen, og det ser ud til, at man er nået så langt, at inden længe, så får man altså åbnet, så I kan køre i begge spor. Men indtil da, så passerer I stadigvæk forbi via det højre spor. Og så har vi Motorring 3 i nordgående retning. Der er det værste kø løsnet, efter vi tidligere havde en havareret bil ved Gladsaxe Vest. Til gengæld propper det en smule i nordgående retning. Det er mest mellem motorvejskryds Gladsaxe og frem mod Jægersborgvej. Shit!

0: Gosh, I love it her fra St. Clara. Klokken den er 9:55.
1: Jeg har lavet dig en knap. Jeg har lavet dig en helt ny knap, Lukas.
0: Nej, nice. Så slukker jeg lige for musikken her.
1: Ja, og det er sådan en knap, den ligger på 6'eren. Jeg har valgt at kalde den dejlig knap.
0: Må jeg bare trykke på min nye knap?
1: Yeah.
0: Eller skal jeg vente? Ej, det kribler
1: i fingrene. Du er også sådan en, der går og mærker på pakkerne juleaften under entréet. Jamen, ved du hvad? Jeg synes, du skal prøve at placere din pegefinger på den, der hedder 6'eren. Mm. Jeg har valgt at kalde dejlig knap.
0: Mm. Og må jeg så trykke os?
1: Ja! Det må du gerne.
0: Ja,
1: ej.
0: Hjælp lige mig med den melodi her.
1: Det er jo til dem. Det er jo den, der spiller inden Eurovision Song Contest. Semifinal 1, semifinal 2 og finalen begynder. Det er kendingsmelodien fra Eurovision, Lukas. Jeg har lavet det til en lille knap, fordi lige om lidt er der formiddag på 4'eren.
0: Åh, og det kommer jo faktisk til at handle om... Fordi Louise og Mads, de varmer op til Eurovision. Semifinalen står jo for døren. Det er to omgange. Jeg mener, det er tirsdag og torsdag i næste uge, er det rigtigt?
1: Ja, tak.
0: De skal blandt andet tale med vores danske deltager, Søren Torbegård Lund. Han er med direkte fra prøverne i Wien. Han skal optræde på torsdag jo, i anden semifinale.
1: Det var mig, der trykkede på den. Det er min yndlingsmelodi i hele verden.
0: Nå, prøv at høre. Det er altså...
1: Ej, du skal lade den spille nu.
0: Hov, det her det er min yndlingsmelodi. Det er The Rembrandts Friends temasangen.
1: Skal vi to være gode venner i morgen?
0: Nej, skal vi ikke det. Der er formiddagen på 4'eren lige efter 10 radioavisen.

0: I'll be there for you. Klokken er 10, og vi får en radioavis her.
1: Siden tirsdag morgen har alarmsystemerne på de psykiatriske afdelinger på Aarhus Universitetshospital på grund af en IT-fejl været totalt brudt sammen. Medarbejderne har derfor fået udleveret fløjter, så de kan kontakte hinanden, hvis der opstår en nødsituation. Og det er alvorligt, at alarmerne ikke virker, for patienterne er meget syge, siger overlæge Peter Møller Andersen.
2: Jamen, de fleste er jo så syge, at de kan ikke være ude i samfundet, og mange af dem er jo farlige. Vi har jo mange, der er indlagt i henhold til dom eller er indlagt på tvang. Så det er farlige patienter, vi har indlagt.
1: Derfor er løsningen med fløjterne heller ikke optimal, da de ikke er testet, og der heller ikke fulgt en instruktion med, siger Peter Møller Andersen.
2: Skal vi fløjte en gang, to gange eller tre gange? Altså, det her er jo ikke Sound of Music. Altså, derfor tænker jeg, at det er helt surrealistisk. Og altså, vi har fået at vide, at vi ikke må prøve den af, fordi så kommer der jo løbende nogen måske. Til gengæld ved vi jo heller ikke, hvis vi bruger fløjten, hvor kan man høre den henne? Altså, vi tænker ikke, man kan høre den ud af afsnittet. Og det, der er behov for, det er, at der kommer hjælp fra andre afsnit.
1: Og der er omkring 550 alarmer, som er ude af drift og skal repareres. Tilskudspuljen til ulvesikrede hegn er tom, og det betyder, at naboer til de seneste ulveangreb ikke kan søge om tilskud til at sikre deres dyr. Det kan kun dem, der allerede er blevet angrebet fra en såkaldt akutpulje. Michael Lund, der er nabo til der, hvor to ponyer er blevet dræbt ved Ægtved, er frustreret.
3: Ej, jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
1: Til spørgsmålet om, hvorfor han ikke bare søgte puljen tidligere, svarer han.
3: Jamen, det var fordi, der havde jeg ikke noget problem. Der havde jeg ikke nogen ulve i området, og det har vi nu jo. Og så det er nu, jeg egentlig har brug for den pulje, der så ikke er der jo.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø skriver, at puljen var på 38 millioner kroner, og at man i alt modtog ansøgninger om næsten 70 millioner. Og om der kommer en ny pulje, ja, det ved styrelsen ikke. Det kan den først tage stilling til, når regeringsforhandlingerne er afsluttet. Og selvom ingen rigtig ved, hvor lang tid de forhandlinger står på, ja, så er Michael Lund tålmodig.
3: Jamen, nu ser vi lige tiden an, og så kan det være, at vi hegner et lille stykke ind til nogle af vores klappede heste, og så kan det være, at vi lukker et andet projekt ned.
1: Og efter en pause i går er der igen i dag regeringsforhandlinger på Marienborg. De radikale leder Martin Lidegaard sagde på vej ind til et gruppemøde på Christiansborg, at han skal til forhandlinger i eftermiddag. Og bliver der ikke dannet regering i dag, ja, så slår regeringsforhandlingerne rekord som de længste i nyere tid. Den hidtidige rekord fra 2022 lyder på 44 dage. De fleste kan se frem til sol. I perioder bliver det dog mere skyet, og Jylland kan der i eftermiddag komme lette byer. 10-15 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger. Radioavisen var med Michael Olesen. P4.

her P4 Trafik, og det er lige med endnu en opdatering fra Helsingør Motorvejen i sydgående retning. For der er ryddet helt op efter uheldet mellem 7 Kokkedal og 9 Hørsholm C, så begge spor er farbare, og køen den er også godt i gang med at løsne. Der er selvfølgelig fortsat ekstra pres på, og det er særligt mellem Nivå og 7 Kokkedal. Ikke mindst så er I flere, der har forsøgt at finde en alternativ rute, og det betyder blandt andet Userød Kongevej. Der er der godt med kø gennem Hørsholm.

0: Tyrsted.
1: Det er lillefredag.
2: Ja. Yeah.
1: En lillefredag formiddag her på B4. Solen skinner, og det gør den forhåbentlig rigtig mange steder. Mads, jeg ved jo, du havde glædet dig usandsynligt meget til det der brag af en fodboldkamp i aftes mellem Bayern München og Paris Saint-Germain.
2: Mm-hmm. Det er rigtigt.
1: Er du sådan lidt skuffet i dag?
2: Nej, jeg synes, det var en fin kamp. Altså, det er jo svært ikke at blive skuffet, når den første omgang den ender 5-4, og den her i går kun ender 1-1. Men jeg synes, ja, det var en god kamp. Det var en spændende kamp. Men jeg er lidt trist i dag.
1: Er du det? Hvorfor?
2: Ja, på min søns vegne.
1: Nå.
2: Han holder med Bayern München. Nå. Han havde sådan glædet sig til en Champions League-finale. Men det blev så desværre ikke i den her omgang for Bayern. Nej.
1: Og det er jo det. Det skal vores børn jo også lære.
2: Ja, ja.
1: Og han har
2: forhåbentlig da et langt liv foran sig. Han er jo kun 9, så da jeg håber da, at der kommer nogle andre Champions League-finaler til ham på et tidspunkt.
1: Mon ikke. Et hurtigt kig på ugeplanen fortæller os jo, at det er i dag. Annie fra Brøndby skal undervise i det her kursus Smuk Gæstemad på budget. Det er sådan en FOF-kursus,
2: ja? Jo.
1: Ja.
2: Det bliver spændende.
1: Ja, det gør det da. Smuk gæstemad.
2: Smuk gæstemad, det lyder også godt, ikke?
1: Jo.
2: Asta, som jo studerer på Odense Universitet, hun er til Women in Math-konference på Aarhus Universitet.
1: Jamen ikke, det er women.
2: Ja, det er nok women. Det kommer
1: tror,
2: an på,
1: hvad
2: Asta er alene. Ja. Det ved vi jo ikke. Men, ej, det er nok women, det har du nok ret i, ikke? Men altså, jo, der er Asta til konference. Det er i dag, og det er i morgen.
1: Women in Math, jeg er aldrig blevet inviteret.
2: Nej,
1: det er mærkeligt. Men,
2: det må jeg da nok også stille mig spørgende over for.
1: Den her torsdag formiddag, der får vi selskab af en ung mand, der i næste uge skal forsøge at sikre Danmark masser af 12 points til Eurovision Song Contest i Wien. Men Søren Torbegård Lund, han er altså meget mere end en virkelig dygtig sanger og performer. Han hviler Mads helt vildt stærkt i sig selv.
2: Ja.
1: Han møder had og fordomme med meget højt selvværd og et mod til at være lige præcis den, han er.
2: Det er enormt inspirerende, synes jeg. Altså i hele taget synes jeg, at Søren Torbegård Lund, han er en fantastisk spændende karakter. Så jeg glæder mig enormt meget til, vi lige kan sige good formiddag Wien, eller hvad det nu hedder, ikke?
1: Good formiddag Europe!
2: Ja, præcis. Yeah. Det bliver skønt at komme ud i verden og kunne brede os ud, ikke? Det bliver fedt.
1: Indbakken er selvfølgelig også åben for din frokoststang. Du skal bare sende en sms til 1212 P4 mellemrum, og så din besked, eller skrive i talebotten i det lyd. Lige så snart du sætter tænderne i din frokost, fortæl os, hvad du spiser, hvem du er, hvor du er, og om du deler frokosten sammen med nogen.

0: Jeg ved, at jeg er præcis, som jeg skal være. Derfor elsker jeg at gå ud i verden og lade folk se mig præcis, som jeg er. Det her, det er et citat fra Søren Torpegaard Lund. Og Mads, han sagde det i forbindelse med, han jo vandt det danske Melodi Grand Prix. Og så var der nogle kommentarspor rundt omkring på sociale medier med nogle meget hadefulde, homofobiske kommentarer om ham. Hans optræden, hans person, hans påklædning, hans udseende. Og så sagde han, jeg elsker at gå ud i verden og lade folk se mig præcis, som jeg er. Og det synes jeg bare er meget inspirerende.
1: Det er enormt inspirerende. Altså, prøv at tænke over at have sådan en selvtillid, men også sådan en ro til at kunne sige ligegyldigt, hvad der møder mig af meninger og beskeder og alt muligt, så bare kunne sige, det er sådan, jeg er, og det er jeg stolt af, og så må verden tage mig sådan, som jeg er.
0: Ja, det er meget, meget. Det er et højt selvværd. Jeg tror nærmest ikke engang, vi taler selvtillid her. Jeg tror, selvværd. Og jeg vil sige, jeg blev bare meget fascineret af det, fordi jeg har kæmpet mange år med at ture ligesom stå ved den, jeg er. Eller sådan sige, det kan godt være, jeg taler meget eller griner lidt for højt. Og det har jeg fået at vide mange gange i min folkeskoletid. Louise, skru lige lidt ned for dig selv. Og der er jeg bare nået til et punkt, hvor sådan, det gider jeg simpelthen. Jeg gider ikke skrue ned for mig selv.
1: Hvornår nåede du til det punkt?
0: Jamen, det var faktisk først i mine 30'er, tror jeg.
1: Okay.
0: At jeg sådan, altså det er jo sådan inden for det seneste årti, at jeg kunne mærke, at nu, nej, det er ikke mig, der skal skrue ned for mig selv.
1: Hvad blev i vendepunktet?
0: Jeg tror faktisk, det var medvirken, da jeg begyndte ligesom at blive stå på skærmen og være nyhedsvært og komme i radioen og sådan noget. Der er mange holdninger og meninger.
1: Ja, det er
0: der. Om hvem du er og din stemme, og du skal stoppe med det, og gider du ikke, jeg kan ikke holde ud og høre på hende og alt sådan noget. Og der var jeg nødt til at finde sted inde i mig selv, hvor jeg sagde, det er jeg nødt til at skubbe væk.
1: Mm.
0: Hvordan har du det? Er du sådan en, der, du ved, du hviler 100% i dig selv og den, du er?
1: 99%. Ej, du ved, altså det synes jeg faktisk, jeg gør. Altså, jeg kan genkende mange af de der ting, som du siger, men jeg tror sådan, især i mine teenageår, fandt jeg måske meget ud af, hvem jeg var og sådan noget, og i de sene teenageår og sådan noget, og så har det jo, selvfølgelig udvikler man sig jo stadigvæk, men jeg har egentlig sådan altid følt, at jeg er sådan, som jeg er.
0: Mm. Og du er også fantastisk.
1: Ja, og i lige måde, Louise. Men det er jo rigtigt det der med, lidt ligesom med Søren Torpegaard Lund, når man stiller sig lidt frem nogle gange, så er der mange meninger om en. Men der er også bare et punkt, hvor man bliver nødt til at sige, det kan simpelthen ikke bruge tid på, hvad folk de mener.
0: Jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der tænker og føler, at jeg er lige præcis, som jeg skal være. Men der er sikkert også nogle af os, der kæmper med ligesom at være 100% i synk med os selv. Altså, at det, vi viser udadtil, det er også sådan, vi er.
1: Ja.
0: Svar lige i en sms til 1212 eller i taleboblen, det her lyd. Er du typen, der siger, her er jeg. Jeg er lige præcis, som jeg skal være. Tag mig, som jeg er. Eller synes du måske faktisk, det kan være svært at stå ved eller vise den, du er. Måske skruer du lidt ned for dig selv for at passe ind steder. Det vil vi altså gerne høre i en sms eller i taleboblen, i det her lyd.
1: Undskyld, Louise.
0: Nej, det er okay.
1: Nej.
0: Sæt den på.
1: Nej, jamen, så vil jeg vil bare lige præcis sige det der med. Det var bare min finger, der var... Jeg ved ikke, hvad der skete med den finger der. Det var for hurtigt. Jeg vil bare sige, det kan jo lige præcis være det, de homofobiske beskeder. Eller det der, som du har fået at vide med. Du taler også for meget. Du griner også for højt. Du er også alt muligt, ikke? Altså, det er de der historier, vi rigtig, rigtig gerne vil have. Så ind med sms'en. Ind i 1212'eren. Og send en besked til at skrive P4 mellemrum. Eller ind i taleboblen i Dyr Lyd. Og så får vi lov til at høre noget musik i stedet for.

Er du typen, der siger, her er jeg, jeg er lige præcis, som jeg skal være, tag mig, som jeg er, eller synes du faktisk, det er lidt svært at stå ved dig selv og vise de sider af dig selv, som virkelig er dig, og derfor så skruer du måske lidt ned for at passe ind. Send en sms til 1212 eller skriv i taleboblen, dialyd, og fortæl, hvordan du møder verden.

0: Den store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd. Would you rescue me? Would you give my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Louise, vi får som sagt besøg af Søren Torpegaard Lund den her formiddag. Jeg er fuldstændig blæst bagover, hvor sindssygt dygtig han er.
2: Jamen, helt enig.
1: Altså, jeg kendte ham ikke før Melodi Grand Prix. Så lærte jeg ligesom at finde ud af, okay, der er ham der Søren og sådan noget. Men så skulle jeg til en teaterforestilling nede på Aarhus Teater. Så jeg ham. Han var en kæmpe stjerne. Jeg var fuldstændig... Jeg kunne slet ikke... Altså, forestillingen var forrygende. Men det, jeg husker allermest, det var Søren Torpegaard Lund, da jeg gik derfra. Og så lige pludselig... Sådan, du er han favorit til at, eller en af favoritterne til at kunne vinde Eurovision. Hvad sker der? Hvor kom det fra? Vi vinder aldrig noget. Nu er vi pludselig med helt oppe i toppen med en sang på dansk. Jeg forstår det ikke rigtigt.
2: Nej, det er vildt. Og før udsendelsen her, der tog du jo faktisk fat i en af vores husvenner, Clara Amalie Singerholm Christiansen, som jo er bedre kendt som formiddag på 4'ens helt egen Melodi Grand Prix-ekspert. Hun har en kandidatgrad i musikvidenskab fra Københavns Universitet med speciale i Eurovision. Så har hun også flere gange været jurymedlem ved Dansk Melodi Grand Prix. Og Mads, du spurgte hende jo, hvordan hun egentlig har det med Søren Torpegaard Lunds sang, før vi går hjem, og ikke mindst om dens vinderchancer.
3: Altså, det er jo meget sjovt, at du spørger om det her, fordi allerede efter den danske finale, jeg lavede desværre forestillingen den aften, så jeg havde ikke mulighed for at se det. Så da jeg så den danske vinder, så gik jeg faktisk direkte ind og tippede 100 kroner på, at Danmark ville vinde. På det tidspunkt, der fik man pengene 15 gange tilbage, hvis han vandt. Og nu har han jo så altså rykket helt op i toppen blandt favoritterne internationalt. Men allerede efter jeg hørte den første gang, så tænkte jeg, at det her, det er en potentiel Eurovision-vinder. Så jeg tror helt sikkert på, at... at bookmakerne har ret, når de siger, at det her det ligger et sted, hvor at den internationale fangruppe, de vil virkelig synes godt om det her.
1: Men hvad fik dig til, da du hørte sangen første gang, så Søren Torpegaard Lunds performance til sig at sige, det der, det bliver jeg nødt til at ind og satse noget på, fordi jeg tror, der kan være noget her.
3: Ja, altså først og fremmest, så vil jeg sige, den her melodilinje med kys mig, tag mit hjerte, knus det igen. Det er helt vildt godt skrevet. Altså akkordprogressionen sammen med melodien og sådan noget, det er sådan noget, det hænger fast i hjernen, lige så snart du har hørt det. Men sådan det samlede udtryk musikalsk, altså det er bare et vanvittigt stærkt nummer. Og så er det jo heller ikke nogen hemmelighed, at Søren Torpegaard er fuldstændig fænomenal på en scene. Og det kan man heller ikke se udenom. Altså sådan, uanset hvor godt nummeret er, hvis du har en artist, der ikke kan bære det, så bliver nummeret heller aldrig stærkere end det. Og vi har altså virkelig, virkelig en dansk artist, der kan bære det.
1: Men jeg har det også sådan med nummeret, at det er vokset meget på mig, jo mere vi har spillet det her på P4, og jo mere jeg har hørt det i radioen, også når jeg ikke har været på arbejde. Men har det også nogen genklang ude i det store musikeuropa? Fordi der synes jeg også nogle gange, når det kommer til Eurovision, at der kan være nogle numre, hvor jeg står og, eller sidder og tænker, det var jo helt forfærdeligt, og så slutter de i toppen. Altså, er det her noget, som vinder genklang ude i resten af Europa?
3: Altså, det tror jeg helt bestemt, fordi jeg følger ofte med i fanklubbers små interne votings og sådan noget. Og der kan jeg også se, at Danmark ligger lige nu i den samlede afstemning for internationale fanklubber, ligger Danmark som nummer to. Så selv på dansk er det her altså et nummer, som virkelig vækker genklang hos folk. Og jeg tror, selvfølgelig er nummeret i sig selv stærkt, men vi skal virkelig, virkelig heller ikke underkende, at når du har en artist som Søren, som synger så fuldstændig fejlfrit, perfekt, vidunderligt godt, han danser, han performer, altså han vækker noget i folk, som er så spændende og så levende, uden at det behøver at være på et sprog, som de forstår, fordi han bare formår at virkelig sådan komme igennem til folk med det, han kan og det, han gør. Og det synes jeg er helt vildt. Altså, og så med et nummer på dansk, er det ikke utroligt? For første gang siden 63 sidder vi med en potentiel dansk vindersang. Det er da helt vildt.
1: Hvor stor en stjerne er Søren Torpegaard Lund?
3: Jeg så ham synge til noget open musical scene på Fredericia Teater for 4 år siden, tror jeg, hvor jeg måtte gå over og spørge, hvem er du? Fordi jeg har da aldrig hørt noget lignende. Og det er sådan, stadig når jeg hører ham nu, der er ikke noget, der ikke sidder lige i skabet. Han kan danse, han kan synge, han er bare han er bare fuldstændig hjemme på den scene. Det er bare der, han skal være. Og jeg synes, det er stort, at en dansksproget sang kan tage den opmærksomhed, som det her det har gjort. Og det er jo primært fordi, at Søren han er så fuldstændig en fisk i vand, når han gør det, han gør.
1: Det er fedt, var Louise?
2: Ej, det er så fedt. Begejstring.
1: Jamen, det er altså, kan vi sende Clara ned som Sørens hype man, ja, hvis der bliver brug for et eller andet form for energiboost?
2: Ja, lad os det.
4: Good evening, Europe!
5: Formiddag på 4'eren. Formiddag på 4'eren. Netter hele vejen.

0: Et for dig med Mumle sendt os frem til regionale nyheder. Klokken er halv.
1: Nyheder fra DR København.
2: En 47-årig mand fra Nordsjælland blev i går anholdt og sigtet for medvirken til drabsforsøg ved at have hjulpet rockergruppen Bandidos. Det oplyser en national enhed for særlig kriminalitet, NSK, i en pressemeddelelse. Manden er sigtet for, gennem sit arbejde i et forsikringsselskab, at have anvendt sin adgang til et datasystem til at foretage mindst 40 uberettigede opslag i 2021 på vegne af Bandidos MC i Danmark. NSK mener, at oplysningerne skulle bruges af Bandidos, der var et på daværende tidspunkt var i konflikt med en anden bande. Som et led i konflikten udførte medlemmer af Bandidos et drabsforsøg, da de med 6 skud skød en borger i bagsvær, der øjensynligt blev forvekslet med et medlem af den rivaliserende bande. Manden var i livsfare, men modtog akut lægebehandling og overlevede. Den 47-årige er sigtet for medvirken til forsøg på manddrab ved at have muliggjort, at attentatforsøget kunne finde sted. Han fremstilles i grundlovsforhør i retten i Glostrup i dag. Er du en mand mellem 50 og 70 år, og bor du i Køge, Lejre eller Sorø kommuner, så får du nu en bedre mulighed for at blive en del af et aktivt fællesskab i de lokale idrætsforeninger. Projektet Mænd i Fællesskaber har modtaget 5 millioner kroner fra Nordea-fonden. Og de penge vil gøre nytte, mener Køges borgmester Kent Christensen.
3: Succesen er jo for os, at kan vi få flere mænd med ind i fællesskaberne, så er det sådan set en succes i sig selv. For man skal huske på, at når vi kigger på forskningen, så ser vi også, at dem, der lever længst, det er faktisk dem, der har nogle sunde sociale relationer. Og derfor så ved vi, at sociale fællesskaber, det er afgørende for at have en sund og harmonisk levestil.
2: Det nye projekt er 3-årigt og drives af DGI Midt- og Vestjylland i samarbejde med kommunerne, arbejdspladser, fagforeninger og boligselskaber. Solen skinner flot lige nu, men det var altså ikke ved, for senere bliver det skyet med risiko for lokale byer. Op til 16 grader og en svag til jævn vind mellem nord og øst. Nyhederne var med Nynne Våg.

0: og Mads.
1: Bookmakerne. De er vilde med Søren Torpegård Lund, fuldstændig ligesom jeg er, og hans Grand Prix-nummer, før vi går hjem. Og vi har jo også lige hørt fra vores helt egen Melodi Grand Prix-ekspert, Clara Amalie, at hun også virkelig tror på, at Danmark har gode chancer ved Eurovision Song Contest, som løber af stablen i Østrigs hovedstad Wien i næste uge.
2: Oddsene er med os, de er i hvert fald med dig, Søren Torpegård Lund. Kæmpe velkommen i formiddag på 4'eren.
3: Tak for det.
2: Søren, du ankom til Wien i mandags. Du havde de første prøver i tirsdags. Hvordan har du det med det hele?
3: Jamen, jeg synes, jeg har det sådan rigtig godt hernede, og der er dejligt vejr, og der er ret roligt i den her uge, og så samtidig så er det jo også bare fuldstændig loco, hvad det er, jeg laver. Så det er sådan, der er to sider af sagen, vil jeg sige.
1: Søren, du var jo på scenen for første gang i tirsdags. Hvordan var det lige pludselig at stå på en ny scene med Før vi går hjem?
3: Det var næsten sådan lidt en latterlig følelse at komme derop. Altså, jeg havde bare lyst til at grine af, hvor stort det var. Altså, bare sådan helt sådan størrelsen af den der arena. Det er jo ikke noget, jeg har prøvet før. Men det der var trygt, det er jo, at vi har taget ret meget, altså, eller for ikke at sige det hele, med fra Danmark. Så det er jo en staging, og jeg kender, og mig og danserne, vi kender det, og vi ved, hvad det er, vi skal. Så derfra så er det jo bare at vende sig til de nye rammer.
2: Søren, der bliver talt rigtig meget om dig, om din sang, om chancerne og oddsene. Altså, kan du mærke et ekstra pres nu, hvor det hele nærmer sig? Eller er du typen, der bare sådan, jeg tager det helt cool?
3: Altså, jeg tror godt, jeg kan mærke et ekstra pres, men jeg som type prøver med min lille forsvarsmekanisme at tage det helt cool. Og i virkeligheden bare smide alle de der tanker omkring bookmaker og du repræsenterer et helt land væk. Fordi det kan jeg jo ikke bruge til noget, når jeg står derinde. Men det er jo en kæmpe kompliment, at det ser ud til, at det går så godt. Så det er vi jo glade for.
1: Noget, der er markant anderledes i år, det er jo også, at du kommer til at synge, før vi går hjem på dansk. Altså ikke nogen engelsk oversættelse, som jo ellers sådan har været mere reglen end undtagelsen de seneste år, når vi har været med ved Eurovision Song Contest. Hvilken betydning tror du, det får for dine chancer, Søren, at du i har holdt fast i, at sangen den skal fremføres på dansk?
3: Altså jeg tror jo, sådan rent statistisk set, så har det jo, der er det jo dumt. Altså fordi vi har ikke haft en sang med i finalen på dansk i 29 år. Så på den måde, så er det jo rimelig dumt. Men jeg tror simpelthen, der er bare noget i, at sangen for mig er sindssygt autentisk på dansk, og den vil miste det, den har, hvis vi oversatte den. Så jeg tror i virkeligheden, at mange, i hvert fald Eurovision-fans og mange danskere, de har været rigtig glade for, at vi har holdt den. Og jeg føler også, at det var det, Danmark stemte afsted, så jeg ville også føle, at jeg forrådte mig selv og Danmark, hvis jeg oversatte den.
2: Søren, da du vandt det danske Melodi Grand Prix tilbage i februar, der overraskede du en del bookmaker og danskere. Der var også nogen, der sådan lige fik aftenkaffen galt i halsen, fordi du i nogens øjne jo skiller dig lidt for meget ud fra mængden. Det taler vi videre om, når vi lige først har hørt den sang, vi taler om, før vi går hjem.

0: Det er stensikre 12 point, det der til Søren Torpegård Lund, før vi går hjem. Sangen, som jo altså i næste uge skal repræsentere Danmark og de danske farver ved Eurovision, men også en sang, som er sunget af et menneske, der med sit scenetøj og sit show på en eller anden måde fik skabt en masse røre i andedammen og sat nogle hadfulde og homofobiske kommentarer rettet mod Søren Torpegård Lund på sociale medier i gang efter sejren tilbage i februar.
1: Ja, og de der kommentarer, dem gider vi egentlig ikke tale om, men der er alt mulig grund til at tale om den måde, du, Søren, reagerede på kritikken. Du sagde blandt andet: "Jeg ved, at jeg er præcis, som jeg skal være. Derfor elsker jeg at gå ud i verden og lade folk se mig præcis, som jeg er." Hvem er den Søren, du gerne vil vise os alle sammen?
2: Det er jo et stort spørgsmål. Ja. Jeg tror i virkeligheden bare, at det er at give mig selv lov til at stå op den dag, og så finde ud af, hvad har jeg lyst til at tage på? Hvem er jeg i dag? Hvad for en energi har jeg? Og i virkeligheden ikke lade det være op til andres blik på mig. Og have en effekt på, hvem jeg har lyst til at være. Og jeg har lyst til at udforske mit udtryk, og jeg har lyst til at også udvikle mig. Og finde ud af, hvem jeg er hele tiden.
0: Men har, altså, inde i dig, Søren, bor der en eller anden grundfølelse, kan man sige, som altid er der, hver eneste dag, du sætter benene ud over sengekanten og ned på gulvet. Altså, uanset hvad for noget tøj, du så vælger at tage på, hvad er det så for en grundfølelse, der bor i dig selv, som ligesom udgør den Søren Torpegård Lund, som du er?
2: Jeg tror i virkeligheden, siden jeg var helt lille, har jeg haft en følelse af, at jeg hører hjemme i mig selv og hvem jeg er. Hvor end jeg er. Også fordi jeg jo tit er alle mulige forskellige steder i verden eller i Danmark og står på en eller anden scene eller på en eller anden turné. Så den der følelse af, at ligegyldigt hvordan jeg har det, om jeg har det dårligt eller skidt, eller jeg er glad eller stresset, så har jeg en følelse af, at det er sgu fint nok, det jeg sidder med. Og det er i hvert fald en rar, betryggende følelse, når man nogle gange fortæller sig, eller når hjernen nogle gange fortæller en, at man ikke er nok, eller man er forkert, eller alle synes helt sikkert, at jeg ikke burde tage det her tøj på, og sådan. Så er der alligevel en eller anden stemme i mig, der siden jeg har været lille, har fyldt mere, som har sagt, det er sgu fint, det du gør.
1: Søren, uden sammenligning i øvrigt, men masser af jeg har jo også et job, hvor vi stiller os ud på scenekanten, så at sige, og der er masser af kommentarer, og jeg kan ikke se mig fri for nogle gange at blive sådan rigtig ked af det, når folk skriver et eller andet grimt om mig på et opslag på Facebook, et eller andet P4. Bliver du nogle gange ked af det? Af det,
2: ja,
1: folk skriver?
2: Ja da, det kan jeg godt. Altså, jeg har fundet ud af det her, at der er forskellige kategorier af ting, som jeg bliver mere eller mindre ked af. Altså, jeg har i virkeligheden intet problem med, at folk skriver noget om, hvad jeg har på, eller hvad min seksualitet er, eller hvem jeg er, fordi det er noget, jeg har arbejdet så meget med, siden jeg var helt lille. Så det rører mig faktisk ikke. Og det synes jeg siger rigtig meget mere om dem, end det gør om mig. Men jeg har fundet ud af, at jeg på en eller anden måde faktisk har en ret faglig stolthed i det her, fordi det er sådan mit erhverv, og det, at jeg har øvet mig på sang og skuespil og dans. Når der er nogen, der siger, at det er pisse dårligt, så kan jeg godt lige blive lidt sådan, hvad fanden? Hvad mener I? Og det er noget, jeg lige skal deale med, at det skal ned i samme skuffe som det andet. Og at jeg jo selvfølgelig ved mere om, hvem jeg er og hvad jeg kan, end de gør. Men det er sgu nogle gange svært.
0: Der er jo mange mennesker, der på en eller anden måde skiller sig ud for flertallet. Men der er måske endnu flere, som måske synes, at det kan være lidt svært. Lige om lidt, Søren, der har du lovet at give nogle gode råd til alle dem, der gerne vil lære at gå ud i verden og sige, her er jeg og tag mig, som jeg er.

0: skabt til at være to. Fra Søren Torbegård Lund er musical performer, han er danser, han er sanger, og så er han sin helt egen. Og Søren, med dit mod og din stilsikre udstråling, så er du en inspirationskilde for alle os andre.
1: Der er flere i indbakken, der kan genkende både det her med at hvile i sig selv, men også at måske nogle gange skrue ned for sig selv for at passe ind. Vi har fået en besked fra Charlotte Søren, der skriver: jeg kæmper stadig med at være mig selv som 55-årig. Jeg har altid tilpasset mig og tysset på mig selv for ikke at fylde for meget. Efter at have fået en autisme og ADHD-diagnoserne som 50-årig, der er jeg begyndt at sætte mig selv mere fri. Stille og roligt. Og især sammen med andre med de samme diagnoser, for her der er det helt legalt at fylde. Søren, Charlotte skriver, at selv som 55-årig, der kan hun stadig kæmpe med at være sig selv. Hvad tænker du?
2: Ja, jeg tænker, at det er jo på en eller anden måde en livslang mission at komme tættere og tættere på, hvem man er, og ture mere og mere og lukke op for, hvem man er. Og det stopper aldrig, og det er heller aldrig for sent. Så selv som 50-årig kan det godt være, at det først er der, man begynder at åbne op og lade være med at tyse på sig selv, men det synes jeg bare lyder mega sejt. Og så synes jeg, det lyder mega sejt, det her med at finde nogle artsfælder, hvor man kan føle sig spejlet og set. Og det der med at føle, at man ikke er den eneste, der er, som man er, det gør, at man måske tør gå ud i nogle andre arenaer med sådan en superkappe af nogle andre mennesker i ryggen.
0: Så er der også kommet en besked, Søren, fra en, der kalder sig en til tider bekymret mor. Jeg er en kvinde midt i 40'erne, der mere eller mindre altid har hvilet godt i mig selv. Men gud, hvor vil jeg give mange penge for en selvværdspille til mine unge teenager herhjemme, der ofte kæmper utrolig meget med troen på sig selv. Det er helt normalt, I know, men for Søren, det kan være svært at være ung i dag. Søren, kan du genkende det her med, at man som teenager bliver mere usikker på, hvem man er?
2: Ja, 100%. Altså, jeg tror, der er noget, det genkendte jeg selv, genkender jeg virkelig meget i mig selv, da jeg kom i puberteten. Der kommer jo også sådan en kæmpe pille af selvbevidsthed fra den der sådan super uskyldsrene barndom, man har, hvor man ikke tænker over, hvem man er eller hvad man gør. Og lige pludselig at blive super selvbevidst om, hvad andre tænker og hvad man selv tænker, der havde jeg også nogle år, hvor jeg prøvede at dyse nogle ting ned. Mm. Og fandt så bare stille og roligt ud af, at det virker ikke for mig, men jeg tror, det er helt vildt normalt, at man som teenager man begynder bare at kigge indad på en helt anden måde, så man skal, det tror jeg bare, man skal give plads.
1: Vi har også fået en besked fra Maj-Britt, der skriver sådan her: jeg var usynlig i mange år i mit liv. Jeg troede ikke, jeg var noget værd. Men en af de mange gange, hvor jeg flyttede, der mødte jeg en person, som spurgte ind til, hvem jeg var. Vores venskab startede faktisk med, at jeg gav ham en lussing, for jeg var ikke vant til, at nogen spurgte interesseret til, hvem jeg var. Han blev min livsven. En ven, som ændrede mit liv. Jeg fandt ud af, at jeg også var noget værd, at jeg var mig, og det ændrede hele mit liv. Det er jo en fantastisk historie, Søren. Har du også haft nogle venner eller nogen tæt på dig, der har hjulpet dig med ligesom at sige, det er dig, Søren, og du skal bare vise, hvem du er?

0: Er du gal? Jeg har, altså, jeg tror aldrig, at jeg ville kunne, kunne føle, at jeg var noget værd på den måde, jeg gør, hvis ikke jeg også blev bekræftet i det, eller spejlet i det af dem omkring mig, som kender mig. Så i de perioder, hvor man har stor tvivl til det eventuelle selvværd, man har, altså det der med at have nogle mennesker, der kender dig, kan kigge på dig og kan behandle dig med blidhed og godhed, det tror jeg er super, super vigtigt. Og det behøver ikke at være mange. En, det er også nok. Og det er nogle gange, så skal man også bare have den lussing der.
1: Søren Torvegård Lund, tusind tak for at være med den her formiddag.
0: Selv tak, det er virkelig mig, der takker.
2: Vi hæpper helt vildt på dig, Søren.
1: Jeg hæpper fra nu af, og så helt frem til Eurovision begynder, også på den anden side af det. Og det er jo altså tak. I Wien, at der er Eurovision Song Contest fra den 12., den 14. og den 16. maj. Søren Torbegård Lund, han synger i den anden semifinale Kristi Himmelfartsdag.
2: Ja, det er altså den 14. maj, og vi skal jo alle sammen hæppe på Søren. Du kan se det hele på DR1 eller på DR TV.

0: Med ny musik fra Burhan G og Medina gemt dit nummer, ja, så er vi altså klar til at få en radioavis direkte fra DR Byen. Det er vi nemlig, fordi klokken den er blevet 11.
1: Mette Frederiksen genoptager i dag regeringsforhandlinger med partier til venstre for midten. Det sker efter, at Socialdemokratiets formand i flere dage udelukkende holdt møder med Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen. Og at der er forhandlinger i dag, blev bekræftet af de radikales politiske ledere, da min kollega Therese Rocca Birk mødte ham på Christiansborgs gange tidligere på formiddagen.
2: Martin Lidegaard, hvornår får vi en ny regering?
3: Det er spændende. Jeg håber, at det er inden for overskuelig tid, men jeg tror ikke, der er nogen, der kan svare på det spørgsmål lige nu.
2: Hvornår skal du til forhandlinger næste gang? Lars Løkke Rasmussen har jo været den forløbne uge.
3: Jeg skal i eftermiddag.
1: Og ifølge DR's oplysninger skal alle de røde partier også til forhandlinger med Mette Frederiksen i dag. Og på Christiansborg, der er Lars Løkke Rasmussen og Venstres formand Troels Lund Poulsen i mellemtiden set gå til møde med de konservatives leder Mona Juul. Det var dog ikke meget, de ville sige på vej ind.
2: Lars Løkke Rasmussen, hvordan skrider regeringsforhandlingerne frem?
4: Jeg har ikke nogen bemærkninger.
2: Må en kort status for dig om regeringsforhandlinger?
5: Ikke lige nu i hvert fald.
2: Hvor skal du hen?
5: Det tror jeg, jeg selv bestemmer og behøver ikke at svare på.
2: Skal du til forhandlinger?
5: Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal se
1: ud. Og bliver der ikke dannet regering i dag, ja, så slår regeringsforhandlingerne rekord som de længste i nyere tid. Politiet har skudt en mand, som gik rundt på gaden i Thyborøn med en kniv i hånden. Manden er dog stadigvæk i live, fortæller Midt- og Vestjyllands politi. Politiet fortæller også, at der ikke er fare for andre borgere i området. Den uafhængige politiklagemyndighed er orienteret og skal efterforske sagen. Det er helt normal praksis, når politiet affyrer skud mod en borger. Der blev flere tomme stole i skolernes klasselokaler. En ny analyse fra Børns Vilkår viser, at flere end 12.000 skoleelever misser mindst hver fjerde skoledag. Og det er en fordobling på 5 år. Og blandt forældrene på Katrinebjergskolen i Aarhus er der bekymring over det her høje fravær.
6: Jamen, det er jo dårligt. Altså, det siger sig selv. Men vi må nok hellere kigge på årsagerne til, at det er skidt, ikke?
7: Det er da en virkelig, virkelig uheldig udvikling. Og man bliver da meget nysgerrig på, hvad årsagerne til det er.
8: Jeg kender jo ikke årsagerne, men jeg synes stadig, det lyder voldsomt.
1: Lød det fra Claus Frobenius, Vibeke Dammen og Nikolaj Trane Evans. Og ifølge Børns Vilkår, så er det høje fravær et signal om, at noget ikke fungerer i barnets liv, og det er brug for støtte og opmærksomhed. Og Mikkel Falsi har selv oplevet, hvordan det kan påvirke en familie at have et barn med et højt fravær.
9: Det er virkelig, virkelig svært, og man skal selv søge alt information, og det er rigtig svært at få hjælp. Vi føler heller ikke, at skolen samarbejder synderligt faktisk, så det er ikke overraskende. Vi ser det first hand.
1: De fleste kan se frem til solskin. I perioder bliver det dog mere skyde, og i Jylland der kan der i eftermiddag komme lette byer. Vi får mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Vi har jo brugt en stor del af den første time til at snakke om det her med at hvile sig selv og vise andre, hvem man er. Og det gjorde vi altså sammen med den danske Eurovision-deltager Søren Torpegaard Lund. Og så også sammen med alle jer. Og tusind tak for alle jeres beskeder. Der er flere af jer, der har skrevet nogle ting, som bare er så sindssygt livsbekræftende.
3: Ja, for eksempel Susanne fra Svendborg, der skriver, jeg har aldrig bekymret mig om, hvad andre tænkte om mig, som I aldrig. Jeg fik altid at vide, at jeg kunne, hvis jeg ville, og at mine forældre troede 100% på mig. En skoleveninde sagde engang, det er som om, at du tror, alle mennesker kan lide dig. Hvortil jeg svarede, men det kan de vel også, indtil det modsatte er bevist. Og det har varet hele livet.
2: Det er en værseklassende sætning, det der til sidst. Det kan de vel også, indtil det modsatte er bevist.
3: Det er virkelig en god, det er en god tilgang.
2: Der er også kommet en sms fra Kasper. Jeg lægger ikke låg på mig selv. Jeg er, som jeg er. You get what you get. Og det kan godt, og det må være den bedste version, for jeg har ikke et problem med at få nye bekendtskaber. Og det, altså, det er da også en meget fed livsinstinkt, det der med, jamen altså, hvis man ikke har nogen problemer med at møde andre mennesker og få gode relationer til andre, så må man jo gøre noget rigtigt.
3: Ja, fuldstændig. Godt gået, Kasper. Med den positivitet i mente, der vider vi videre, til nogen, der er også sådan lidt, you get what you get.
2: Ja.
3: Toppolitikerne på Christiansborg, de forhandler jo løs om, hvem der skal bestemme her til lands. Og som vi lige hørte i radioavisen, så er Lykke og Troels Lund helt indiskret gået ind på Mona Juuls kontor. Og vi må forstå, at hele nyhedspressen nu har belejret døren.
2: De gjorde ellers, hvad de kunne for at snige så langt panelerne, fornemmer jeg.
3: Ja, men hvad betyder det? Vi har politisk kommentator Jakob Bruun med os lige om lidt.

0: Europas største show, Eurovision Song Contest, er jo ikke det eneste show, vi venter på, skal finde sin afgørelse. Regeringsforhandlingsshowet, det er et andet show, som vi nok er mange, der ser frem til, også finder en afgørelse. Og inden vi går i gang med at gætte på, hvornår der kommer en ny regering, så bliver vi lige i Eurovision-sporet med dig, Jakob Bruun. God formiddag.
1: God formiddag til jer.
2: Politisk kommentator fra firmaet Boon Advisory, tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen og fast deltager i deres politiske podcast Magten. Jakob, du skal hjælpe os med at bedømme politikernes performance i regeringsforhandlingerne, sådan i bedste Eurovision-karakterstil. Og ligesom de har kortet, hvad skal man sige, sådan hele pointgivningen lidt ned på tv, så har vi simpelthen også gået det ind til benen. Vi uddeler 8, 10 og 12 point. 8, det er i den her sammenhæng i gåseøjne det dårligste. 12, det er det bedste.
0: 8 points go to. Ja, Jakob, hvis vi lægger for land med 8 point, hvem skal have dem blandt de politikere, der forhandler på Marienborg?
1: Ja, der er nogen, der ikke får noget, ikke? Og dem bliver vi så passere for denne gang. Men altså 8 point, det synes jeg, vi skal have til den kongelige undersøger, fungerende statsminister, det er Mette Frederiksen.
2: Okay. Hvad kvalificerer hende til at ende på 8 point, Jakob?
1: Jamen det gør, at hun nu trods alt stadigvæk hun har den. Der er vel også størst sandsynlighed for, at det er hende, der løber af med trofæet, når de er færdige. Men det, der trækker ned, og det, der gør, at hun ikke scorer topkarakter, det er, at jeg synes stadigvæk, tingene går meget langsomt. Og jeg synes også, det er tydeligt, at hun har måttet give op på en del af den politik, hun egentlig lovede i valgkampen. Mm. Så hvis hun både kunne blive statsminister og kunne blive det med at gennemføre sin egen politik fra valgkampen, så ville det være en topkarakter. Men det tror jeg altså ikke på, hun kan. Så hun er med i den bedre halvdel, men hun er altså ikke helt deroppe, hvor det ringer fuldt ind med 12 point.
0: Og så er vi nået til
3: 10 points goes to.
0: Ja, 10 points goes to hvem, Jakob?
1: Ja, 10 point fra juryen. Det bliver faktisk SF's Pia Olsen Dyhr.
0: Ja.
1: Altså, som jo fik et ret godt valg, og hvor der er mange, der har været i tvivl om, kunne hun reelt omsætte til indflydelse, eller ville det lykkes på en eller anden måde at skræmme Lars Løkke Rasmussen væk, sådan så han orienterede sig mod de blå partier? Og der er det egentlig min oplevelse af SF'erne og Pia Olsen, at de har, har bidt sig fast i forhandlingsbordet, at de prøver faktisk at få indflydelse, at de har ret gode dialoger, både med dem, de kender bedst i Socialdemokratiet, men egentlig også med Moderaterne, og at de også er ret konstruktive. Så jeg tror egentlig, at SF'erne, de godt kunne være på vej ind i regeringen, og det vil være en præstation. Så jeg synes, det ser godt ud for SF.
2: Og så, til allersidst.
4: 12 points, go to.
2: Hvem scorer pointen? Toppoint i af?
1: Ja, men det gør geden. Det gør Lars Løkke Rasmussen. Altså, og jeg synes jo, hver gang vi taler sammen, så ender jeg med på en eller anden måde at sidde og rose min tidligere chef Løkke.
2: Ja, det er jo helt tilfældigt, jo.
1: Ja, det er ikke nødvendigvis med vilje, men han sidder jo bare et sted, hvor det er ham lige nu, der har bukserne på i forhandlingerne. Altså, det er ham, der ligesom kan definere, hvad er det for en regering, vi skal have, og hvem skal være statsminister. Og derfor sidder han lige nu i hvert fald tungt på det.
2: Jakob, vi ser lidt nærmere på, om vi kan komme en lille smule tættere på, hvad det er, der foregår inde bag Marienborgs mure for tiden. Og i virkeligheden også, som vi kunne høre i radioavisen, på gangene på Christiansborg. Snakker vi meget mere om lige om lidt.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg har ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Helt ærligt, hvor lang tid kan det tage at danne en regering? Det har taget 1,5 måneder, og ja, hvem ved, hvor længe vi skal vente endnu?
1: Jakob Bruun, politisk kommentator, tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen. Vi har været nogle søde, rigtig kaffegrumsdamer her på redaktionen. Blandt andet sammen med Mette Bock, der sagde, at vi skal holde øje med, hvornår dem, der forhandler, de begynder at tage det pæne tøj på. Hvad for nogle tegnsignaler sidder sådan en politisk analytiker som dig og kigger efter?
2: Jamen det er rigtigt, der kan godt være noget med, om man ligesom er til pænt brug. Altså hvis der lige pludselig dukker socialister op i jakkesæt og slip, så skal man være opmærksom i hvert fald, ikke? Fordi så er de på vej ind i ministerbilerne. Men jeg synes, noget af det, der er kendetegnende ved, eller hvor man kan aflæse sådan lidt humøret i forhandlingerne, det er i virkeligheden, hvor meget kommunikation der er. Og tit er det faktisk sådan, at der er ligesom sådan en modsat sammenhæng mellem, hvor godt det går med forhandlingerne, og hvor meget det bliver kommunikeret. Altså jo bedre det går, jo mindre siger man faktisk udadtil. Jeg husker, jeg har haft kollegaer stående op på Marienborg, altså hvor de har haft forhandlinger de sidste uger, og som nogle gange har stået og ventet 5-6-7 timer på et møde mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen. Og hvis man sidder og taler sammen så længe, og hvis man så vælger bagefter at køre forbi mikrofonerne i sin bil uden at rulle vinduet ned og give så meget som en kommentar til dem, så er det fordi, der foregår noget vigtigt inde i rummet. Og omvendt, hvis der er lidt krise, har man måske brug for at bruge i virkeligheden sådan medier og journalister, som fremkalder væske. Så jeg lægger meget mærke til, hvor meget, eller måske lige hvor lidt de kommunikerer med jer medierne, og dermed også med alle os andre.
0: Lige før, Jakob, der gav du jo Lars Løkke Rasmussen 12 points. Og det er lidt som om,
2: at han har... 12 point
0: for juryen. Yes. Ja, lige præcis. Det er som om, at Løkke har stjålet scenelyset nærmest permanent, siden han børstede tænder, sagde han børstede tænder i sæbe engang i begyndelsen af valgkampen. Det er som om, alt handler om, hvad han skal have for at gå i regering med, for eksempel ved stykkelige Enhedslisten som støtteparti. Men hvad med Enhedslisten? De har vel lige så meget på spil, bare omvendt?
2: Ja, det har de. Altså, der er bare en stor forskel på Moderaterne og Enhedslisten. Det er, at Enhedslisten kan kun få indflydelse på en eneste regering, nemlig en regering, der bor på venstre side af Folketinget, altså en centrum-venstre regering. Lars Løkke, han kan jo sådan set få indflydelse mange forskellige steder. Han kan få indflydelse på en centrum-venstre regering. Han kan få indflydelse på en centrum-højre regering, selvom den er lidt mindre sandsynlig efter det der sammenbrud, der har været over i Bøjes parti. Og så kan han få indflydelse på det, han nok selv håber allermest på, nemlig en rigtig bred flertalsregering inde på midten. Så Enhedslisten har lidt færre muligheder, end Løkke har, fordi de bliver nødt til at leve med, at det bliver Mette Frederiksen og med hende også Lars Løkke, der på en eller anden måde bliver krumtappen i en regering, som de så skal støtte mere eller mindre aktivt.
1: Jakob, nu har vi jo ventet noget, der snart er ny Danmarks rekord på at få den her regering. Hvornår tror du egentlig, at vi får en ny regering på plads i Danmark?
2: Jamen, vi snakker jo om det over i Magten, vores politiske podcast på DR, og der har jeg et bud, der hedder den 17. maj. Og da jeg kom med det bud for snart mange uger siden, der synes jeg godt nok, der var længe til den 17. maj. Og nu må jeg sige, nu begynder det at nærme sig lidt, ikke? Mm. Men jeg tror, det er realistisk, at vi har en regering inden udgang af maj måned, trods alt. Mm. Altså, fordi der må også være grænser for, hvor længe de kan trække den her.
1: Men kunne vi ikke bare få den i morgen?
2: Og det kunne vi godt, men så tæt på er vi trods alt ikke. Altså, nu kommer der sandsynligvis lidt pres på Mette Frederiksen og Lars Løkke for at finde ud af, okay, hvem er det faktisk, de skal tælle til 90 sammen med? Altså, er det de røde, eller er det de blå? Det er ligesom der, hvor vi er nu i forhandlingerne. Og så på et eller andet tidspunkt, så bliver det nødt til at mødes nogle andre end bare de to. Altså, ja. Hvis Mette Frederiksen og Lars Løkke gerne vil sidde i regering med nogen, så bliver de også nødt til at invitere dem ind til bordet. Om det så er Martin Lidegaard og Pia Olsen Dyhr fra SF, eller om det er Mona Juul og Troels Lund Poulsen fra den blå side af stregen. Det vil de næste uger jo vise, men man bliver nødt til at sidde sammen og tale sammen, hvis man også skal være i regering med hinanden.
0: Jakob, Lars Løkke, Troels Lund Poulsen har lige mødtes med Mona Juul på hendes kontor. Sådan møder en lille times tid, og efterfølgende så sagde Løkke til pressen, at de tre partiformænd, de har bare snakket sammen. Hvad skal vi lige lægge det med?
2: Jamen, det er et meget tydeligt signal. Nu sagde jeg før, det der med, at man kan aflæse lidt på, hvor meget der bliver kommunikeret, og på Christiansborg begyndte alting lige pludselig at bimle og bamle tidligere i formiddags, da en journalistkollega, jeres gode kollega Therese fra Danmarks Radios politiske reaktion, lige pludselig opdagede, at først Lars Løkke og så Troels Lund, de ligesom luskede ind på Mona Juuls kontor. Det gør man kun på Christiansborg, den slags møder, hvis man gerne vil have, at det bliver opdaget. Altså, hvis de tre gerne ville have mødtes for at tale med hinanden i al diskretion, så kunne jeg have gjort det alle mulige andre steder. Men når de gør det på Christiansborg, så sender de et meget bevidst signal til alle de andre partier om, at vi tre, vi taler altså sammen.
1: Jakob Bruun, tusind tak for at være med her i formiddag på 4'en igen.
2: Jamen selv tak. Det er så hyggeligt.
1: Jamen, og jeg vil love, Jakob, vi kommer til at forstyrre dig igen. Du kan jo høre meget mere til Jakob i DR's politiske podcast Magten, som er ude med et spritnyt afsnit, der ligger inde i DR Lyd, og du kan finde det nu.

0: nyheder fra DR København.
1: Lige nu kan du ikke komme i telefonisk kontakt med Københavns Kommune. Det skyldes et teknisk nedbrud, oplyser kommunen på sin hjemmeside. Kommunen skriver, at der arbejdes på højtryk for at få løst problemet, men den oplyser ikke, hvad nedbruddet skyldes. Naturnationalpark Gribskov har i løbet af de sidste par uger været udsat for hærværk 4 gange. Der er flere gange blevet klippet hul i Naturnationalparkens hegn, ligesom der også er blevet placeret stube eller pinde i lågerne, så de holdes åbne. Episoderne fører nu til, at Naturstyrelsen Nordsjælland har anmeldt hændelserne til politiet. Det siger Søren Bo Oldenburg, der er skovrider og chef for Naturstyrelsen Nordsjælland.
2: Hvis man tager det fra toppen af, så politianmelder vi, fordi det jo er ulovligt, og det er gentagende handlinger. Vi vurderer, at der er tale om en eller få personer. Der har også tidligere på de sociale medier været rygter om koordineret hærværk. Så det er jo hærværk på statens ejendom. Og der, hvor det bliver farligt, det er jo, at dyrene kan komme ud på de trafikerede veje.
1: Naturstyrelsen lukkede i slutningen af sidste måned krondyr og stude ud i Naturnationalparken. Senere på året er det også planen at lukke elge ud i parken. Og hærværket, som finder sted lige nu, bør tages alvorligt, mener Søren Bo Oldenburg.
2: Noget af det er jo i småtingsafdelingen med en pind i en låge og en stup for en låge, så lukkemekanismen den bliver forhindret i at virke. Der, hvor det for alvor også bliver alvorligt, det er de her sabotager af hegnet, hvor der klippes huller i det. Og det er det, vi har haft 4 eksempler på.
1: Naturnationalpark Gribskov åbnede i starten af året og udgør 1300 hektar, som altså er hegnet ind. Naturstyrelsen Nordsjælland opfordrer nu folk, der ser tegn på hærværk, til at tage et billede og sende til dem. Solen skinner stadig flot over hovedstadsområdet, men senere bliver det altså mere skyet med risiko for lokale byger. Op til 16 grader og en svag til jævn vind mellem nord og øst. De regionale nyheder var med Nynne Vogue.

0: Vi elsker comebacks.
1: Er der smil, at vi elsker comebacks?
0: Og derfor så giver vi hver uge en af alle jer, der er samlet på B4 muligheden for at gøre sådan et ægte comeback. Så ring 70 20 44 45. Hvis du sådan lige mærker efter, kan mærke, trænger jeg til et comeback? Ja, det tror jeg nok, jeg gør. Man bestemmer jo faktisk helt selv, hvorfor.
1: Ja, der er intet. Altså, der er jo intet, der hverken er for stort eller småt til at retfærdiggøre et comeback hos os. Ej. Alle kan jo have brug for at komme tilbage på hesten igen.
0: Ja, i sidste uge, der ringede Allan fra Slagelse ind på 70 20 44 45, fordi han og hans kollegaer, de havde haft en, lad os sige det, meget voldsom oplevelse.
2: Fordi vi sidder i den her skønne morgen til en morgensamling. Så sidder vi med lækker morgenmad og nyder solen. Og lige pludselig, så vælter det ned over os med et eller andet udefinerbart vådt. Så kigger vi på bordet og på os selv. Og så er vi simpelthen blevet, undskyld udtrykket, Danmark, overskidt af en syg trane.
0: Nej.
2: Så der var bare afføring overalt.
0: Nej.
2: Vi er jo helt brudt ned.
1: Ja. Fy for katten.
0: Det var en trane med rigtig dårlig mave. Og Allan og kollegaerne var, som han også siger, helt brudt ned. Allan trængte til et comeback, og det fik han.
1: Ja, og det kan du altså også få, for nu har du chancen for at få oprejsning i formiddag på 4's helt egen comeback-quiz. Alle kan få comeback, og dermed så har alle også chancen for at deltage i quizzen. Så ring 70 20 44 45, 70 20 44 45, hvis du virkelig godt kunne bruge at komme igen med fuldstændig fornyet styrke sådan en torsdag.
0: Ja, det kan være, at du skal giftes i weekenden. Men så er du lige vågnet med et kæmpe bygkorn. Det er træls. Men det er altså træls.
1: Ej, det ville være helt forfærdeligt.
0: Det kan også være, at din yngste har vasket bilen med en stålsvamp.
1: Nej.
0: Det kan også være, at du bare har sovet elendigt i nat, eller at du tidligere har været med på B4 og tabt en quiz stort, og lige tænker, jeg kunne godt tænke mig lige at komme igen på den der.
1: Der er ingen jammer, der ikke er stor nok til at få et comeback hos os.
0: Det er der ikke. Vi har forberedt en quiz. Alle spørgsmål peger ind i noget, der har et eller andet med comeback at gøre. Det kan være hvad som helst. Men det er altså dig, der skal være med. Så du skal ringe på 70 20 44 45, hvis du trænger til et comeback.
3: Vær med i formiddag på 4'eren.
4: Ring ind på 70 20 44 45.
3: 70 20 44 45.

Har du brug for et comeback den her torsdag formiddag, så nu skal gribe telefonen og ringe 70 20 44 45, fordi vi gør klar til at comeback-quizze lige om lidt. 70 20 44 45.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenig i.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
0: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
5: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
6: Jeg synes, det lyder svært.
7: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
5: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
0: En gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
8: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: Nu er det nu, at alle, der fortjener et comeback, de kan få en chance, fordi alle har godt af at komme op på hesten igen.
1: Christina, du er fra Valby. Fortæl lige, hvorfor har du brug for et comeback?
2: Vi er lidt ude i en tretrinsraket, jeg har sovet fuldstændig vanvittigt elendigt med mange, mange opvågninger. Og i morges, der kunne jeg slet ikke bevæge mig fra halsen og ned til lænden nærmest.
0: Nej!
2: Ja, det er helt forfærdeligt. Og så vågner jeg op endelig, hvor jeg skal op, og så har jeg ikke mere instant kaffe.
1: Nej!
2: Ja, men helt forfærdeligt.
0: Ej.
2: Og dagen skal egentlig gå med, at jeg skal klippe min hund, som ikke er kommet af med vinterjakken endnu. Og det tager 3 timer på knæ i badet.
0: Nej, det er jo fuldstændig uoverskueligt i dag, Christina.
2: Jamen fuldstændig.
1: Altså så, Christina, den der trætrinsraket, det er dårlig søvn. Det er, snakker vi hold i nakken, hold i ryggen, hvad er vi ude i?
2: Ja, men jeg ved sgu ikke, jeg skal.
1: Et hold
2: er bare dårligt.
1: Ja, og så ingen kaffe.
2: Ingen kaffe og klipning af hunden. Ja.
0: I 3 timer på knæ. Ja. Ej, jamen altså.
1: Christina, vi føler helt uendeligt meget med dig, og vi hæpper hele vejen igennem den her quiz, fordi du fortjener et comeback. Er du klar?
2: Ja, det er jeg.
3: Spørgsmål 1.
0: Den 5. juni, der sætter P4 gang i en landsdækkende fejring af en ganske særlig dag. Dagen, den markerer nemlig underskrivelsen af Danmarks første frie forfatning, den 5. juni 1849. Hvad hedder dagen, der af mange bliver kaldt det tætteste Danmark kommer på en nationaldag, og som har comeback hver eneste år?
2: Er vi ude i Kristi Himmelfart?
1: Det er vi ikke. Det er jo det der med, at der blev underskrevet noget meget vigtigt, og det er faktisk
2: også grundlovsdag.
1: Ja!
2: Sådan.
0: Ja.
2: Det var bedre.
0: Det
2: er også tæt på det andet.
0: Men det er klart, der, Christina, det er lige kaffen. Den har lige hjulpet på, at den har siddet der med det samme. Men altså, ingen problemer. Alt godt.
1: Lad os hoppe videre.
3: Spørgsmål 2.
1: I 2024, der optrådte Madonna der. Sidste år var det Lady Gaga, og i weekenden, der gjorde musikken comeback med hende her, Shakira. Der trak 2 millioner mennesker til en gratis koncert på et ganske særligt sted i Brasilien. Men Christina, hvad hedder den 4 kilometer lange og verdenskendte strand i Rio de Janeiro, som Shakira altså indtog lørdag? En meget, meget kendt strand. Jeg kan jo hjælpe så meget at sige, at med udsigt ud over stranden, der ligger der et hotel, der hedder Copacabana Palace.
2: Så hvad? Er det Copacabana?
1: Copacabana.
0: Ja.
1: Sådan.
0: Jamen, tju hej, hvor det går.
1: Og så uden kaffe. Det er imponerende.
0: To rigtige. Ingen forkerte. Er du klar til sidste spørgsmål, Christina?
2: Ja, der håber vi,
3: spørgsmål
2: det går lidt
3: bedre. Spørgsmål 3.
0: Da klokken den i går slog 12, der gjorde en meget insisterende og gennemtrængende lyd comeback landet over. Den første onsdag i maj, der bliver et ganske særligt varslingssystem, nemlig testet, både digitalt og også fysisk. Hvad er det, der hyler og bimler og bamler?
2: Jamen, det er jo de der sirener, de der, sådan,
0: det fedt.
1: Christina, kæmpe tillykke med dit comeback.
2: Tak. Altså, det var bedre.
1: Ja, er det ikke bedre?
2: Det var godt, jeg lige kunne på den sidste der.
1: Ja, men altså, du gjorde det så godt, Christina.
0: Hvor håber jeg dog, Christina, at det kan hjælpe på den der hundeklipning der?
2: Jamen, det er jeg helt sikker på.
1: Der er også en helt ny mulepose på vej til dig i Valby, Christina. Vi ønsker dig en god dag trods alt.
2: Tak skal I have. Og rigtig god dag til jer.
0: Tusind tak.
4: Alt det bedre i formiddag på 4'eren.

0: Vi er nået til vores fællesmøde, hvor vi sådan lige lander sammen den her formiddag, så vi kan gå ud i resten af dagen med, ja, med rejs pande. Gør comeback!
1: Jeg er kæmpe, kæmpe optur over Christinas comeback lige før, men jeg har også kæmpe optur over den her dybe snak, vi har haft i dag med alle de fantastiske input, vi har fået fra lytterne omkring det der med at stå ved sig selv og vise, hvem man er.
0: Ja, og hvile i sig selv. Er man den samme indeni, som man er udenpå? Og ja, det må jeg bare sige, det er altid enormt rørende og livsbekræftende, at I er så mange, der melder ind med jeres erfaringer og anekdoter. Altså, vi har jo ikke en chance for at vide alt det, I oplever og tænker og føler. Så tak, fordi I deler med os alle sammen.
1: Det er både modigt, og det er enormt inspirerende. Så det er meget, meget livsbekræftende.
0: Og det var, synes jeg, også livsbekræftende at have Søren Torpegaard Lund med, som jo står midt i et lidt af et cirkus, ikke? Eurovision. Men som også bare er typen, der sådan siger, det skal nok gå.
1: Mit Søren Torpegaard Lund-banner, som jeg har stået og lavet her under udsendelsen, det har jeg krøllet sammen, fordi jeg skal lave et, der er endnu større nu.
0: Okay.
1: Ja, men min fanboy-tilstand af den mand, den er ikke blevet mindre.
0: Nej, nej, yeah. Men det kan jeg godt forstå.
1: Meget betaget af
0: Søren. Lad du mærke til, at Søren han sagde det der, at man kan have en superkappe af andre mennesker i ryggen?
1: Ja, det lader jeg godt mærke til.
0: Og det altså, hey, det kan vi da alle sammen bruge, ikke?
1: Er du sindssygt,
0: at du har det der heppekor, der siger, at du er lige præcis, som du skal være, og bare gå ud i verden. Det tager jeg med mig videre.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Vi har haft flere husvenner i dag, altså også Melodi Grand Prix, Clara Amalie, men jo også Jacob Bruun, som jo gjorde også en form for comeback i programmet. Det er jo et stykke tid, som vi har snakket med Jacob sidst.
0: Ja.
1: Han har jo den 17. maj.
0: Ja, men så synes jeg altså, det vi taler om, hvornår han spudde på, hvornår der lander en ny regering.
1: Præcis.
0: Og det er jo nok en måned siden, han sagde 17. maj, og som han sagde, der synes jeg, der var lang tid til 17. maj. Nu blev han sådan lidt, der er faktisk ikke så lang tid til 17. maj, men så synes jeg, han rykkede den til slutningen af maj.
1: Ja.
0: Der mente han, der må vi simpelthen have en ny regering.
1: Ja, men han lagde ikke så meget i det der med, at Lykke lige slog et smut ind forbi Mona Juuls kontor sammen med Troels Lund Poulsen.
0: Nej, det gjorde han ikke.
1: Nej, det bed han ikke. Det var ikke noget.
0: Til gengæld sagde han, det han holdt øje med, det er jo det der med alt det, de ikke siger.
1: Ja.
0: Jo mindre de siger til pressen, jo tættere er vi på en regering.
1: Og der kan man jo bare sige i tiden, de siger ikke ret meget, når de kører væk fra Marienborg.
0: Det gør de ikke.
1: Lykke ville jo heller ikke sige noget nu, da han så var på Christiansborg.
0: Nej, ved du hvad? Vi ved det ikke, men altså en ting er sikkert. Vi skal nok finde ud af det, når der kommer en ny regering.
1: Ja, og det gode er jo, altså både når vi får en regering, men også imens vi går og træder vande, kan vi jo bare have Jacob med igen jo.
0: Ja, det kan vi.
1: Det er så fint.
0: Nu er det tid til en frokostpause for vores vedkommende. Tak

0: Folk omkring Egved føler sig svigtet. Ulven er kommet, men nu kan de ikke få tilskud til ulvehegn.
1: Jeg synes, det er vanvittigt, at de reklamerer med en pulje til ulvesikret hegn, og så er den ikke til at få fat i, så er den lukket jo.
0: Hør lige om lidt, om politikerne er parate til at åbne for puljen igen. Børn bliver groomet til gambling af computerspil, hvor man kan købe lykkeposer. Det mener Center for Digital Pædagogik, og det gør 11-årig Simon Østergaard Larsen sådan set også på sin egen unge facon.
2: Det er lidt ligesom energidrik. Du bliver lidt afhængig. Sådan ligesom hvis du køber en, så vil du godt købe flere.
0: Bliv klogere på gaming, gambling og de såkaldte lootboxes, børnene køber lidt senere. Og så skal vi til smitteskibet ved Kap Verde. Mange frygter, at hantavirus ombord kan ende med at sprede sig som en ny omgang corona. Men nej, lyder det her.
3: Jeg tænker, at det er en kæmpe risiko, hvis man er på det der skib og en passager der, men for andre mennesker ude i verden og for de fleste af os, er det her slet ikke nogen risiko.
0: Sådan siger professoren, de fleste af os lærte at kende for 6 år siden som coronalone. Jeg tester hende på hendes argumenter sidst i den her radio. Jeg hedder Niels Christian Lang. Ulvehegn føles som en umulig løsning for naboer til ulvene i den sydjyske by Egtved. Her er 2 ponyer blevet dræbt de seneste uger, men hvor løsningen for husdyrejere egentlig burde være et ulvesikret hegn, så føles det ikke sådan. De står nemlig med regningen selv, for tilskudspuljen lukkede for 1,5 måned siden, inden ulven kom. Og det frustrerer Michael Lund.
1: Ej, jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
0: Vi har mødt en anden nabo, der også er træt af situationen.
4: Anita Stavnsbjerg Hansen går en tur på sin grund i Egtved.
5: Ja.
4: Omkranset af de køer og kalve, som hun frygter, at ulven kommer efter næste gang.
5: Jeg har mine kalve liggende lige her omme bagved, ikke? Hvor de ligger og slikker solskin og nyder det grønne græs. Ikke? Men ja.
4: Natten til tirsdag blev en ulv fanget på et vildkamera i området, så de ved, at den er retur efter angrebet på de 2 ponyer.
5: Og jeg føler mig jo magtesløs og utilstrækkelig i forhold til at kunne tage ordentlig vare om mine dyr og give dem den beskyttelse, som jeg lige pludselig fra den ene dag til den anden stort set har fået behov for.
4: Anita Stavnsbjerg Hansen har ikke et ulvesikret hegn, og hun frygter også, at det er falsk tryghed. Men så er der også prisen, der har betydning.
5: Ja, er du rigtig klog? Altså, det vil jeg jo ikke have råd til. Altså, min beskedne drift her, den vil jo aldrig nogensinde kunne finansiere det.
4: Fordi der er kuperet, hvor hun bor, så ender prisen for hegnet med at være dobbelt så dyrt, som hvis jorden var flad. Det fortæller en af de virksomheder, der laver hegn. Og fordi tilskudspuljen er lukket, så kan man kun søge en akutpulje, og kun hvis ens egne dyr er angrebet.
5: Hvis man fra officielt side vil gøre noget for at hjælpe os dyreholdere, og hvis man mener, det er løsningen at sætte et hegn op, jamen så skal der også bare være en kasse, der er åben.
0: I Alternativet mener ulveoverfører Thorsten Geil, at der bør laves en ny frist for at søge om støtte til ulvehegn, så folk ikke skal stå med den regning selv.
6: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres ulvehegn.
0: Og Anne Mathisen, der er landdistriktsordfører for Venstre, vil også gerne hjælpe de borgere, der mangler penge til ulvehegn. Hun har bedt ministeren på området, Jeppe Bruus, om at gå ind i sagen, men
7: problemet er jo lidt, at lige nu der er vi i en situation, hvor der ingen regering er, og dermed at heller ikke ministeren kan agere ret meget i den her situation.
0: Og det var Anne Elmer Kruse, der havde lavet indslaget. De fleste kender nok til Pokémon eller fodboldkort, men det er måske ikke alle, der er helt skarpe på, hvad en lootbox er. Det gælder dog ikke for de 11-16-årige, der har mere end halvdelen af dem nemlig brugt penge på dem. Det viser en undersøgelse fra Center for Digital Pædagogik og UNICEF. Når børn køber en lootbox, så køber de en virtuel lykkepose, som de kan åbne og måske få noget værdifuldt retur, de kan bruge i spillet. En tredjedel af dem, der køber en lootbox, får lyst til at købe en ny, lige efter de har åbnet den gamle. Pernille Stigsdal gør os lidt klogere på fænomenet.
8: Hvad laver han altså?
9: Tastatur, skærm og controller er en fast del af hverdagen for 12-årige Kian Svensson Kleffel.
10: Jeg gamer hver dag.
9: Og 11-årige Simon Østergaard Larsen.
11: Førskole og efterskole.
9: Som en del af det kan drengene også finde på at købe lootboxes.
10: Så kan du gå ind i shop, og så kan du trykke buy.
9: Gennem lootboxene håber de på at få fingre i noget sejt udstyr i spillene. For eksempel i et bilspil.
10: Jeg har fået den bedste bil og det bedste hjul.
11: Fedt.
9: Men andre gange er de mindre heldige.
10: Lad os se, hvad jeg får. Ej.
11: Det er nogle dæk. Money dæk.
2: Den kommer alligevel aldrig til at bruge dem, og de ser heller ikke så pæne ud.
9: Og netop det her med, at der kan være gode eller dårlige gevinster, det får kritik for at minde om gambling. Og den sammenligning kan Simon godt forstå.
2: Det er lidt ligesom med energidrik. Du bliver lidt afhængig. Så vil du godt købe flere.
9: Men selvom han tit har lyst til lige at prøve en boks mere, så er der også en begrænsning.
2: Man vil jo heller ikke bruge alle sine penge, som man ikke kan købe. Måske nogle nye fodboldsko.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Emil Ludvigsen. Du er fra Center for Digital Pædagogik og ekspert i gaming og online-fællesskaber. Det er jo jer, der står bag den her undersøgelse sammen med UNICEF. Altså først og fremmest, hvad er problemet ved, at børn bruger lommepenge på lootboxes i stedet for Kinderæg eller Pokémon-kort, hvor der jo også er en vis spænding om, hvad man får?
12: Jamen, problemet for os ligger i, at det her det minder om gambling på en helt anden måde, fordi man har en indsats og så en tilfældighed, der i den anden ende munder ud i en eller anden gevinst. Og den gevinst, den kan ofte omsættes tilbage til penge. Det er derfor, vi synes, det minder rigtig meget om gambling. Der er jo ikke på samme måde et marked for de ting, man har vundet i et kinderæg. Og derudover så gør det digitale også bare, at der er mindre friktioner, at det kan være sværere for forældrene at følge med. Så på den måde så synes vi, at det er lidt af nogle forskellige fænomener, selvom de har tilfældigheden til fælles.
0: Men er der noget belæg for direkte at sige, at gamingindustrien prøver at gøre børn afhængige af deres spil?
12: Altså nej, det er jo nok mere en intention. Så skal vi jo have adgang til nogle lukkede møder i spilindustrien, men det vi i hvert fald kan se, det er, at en tidlig debut med nogle af de her mekanismer, som lootboxes i spil, øger risikoen for, at man på sigt udvikler rigtig dårlige pengevaner eller decideret ludomani senere hen. Så selvfølgelig mener vi, at det skal være forbudt på lige fod med alt andet, der ligner gambling for børn.
0: Og så kort her til sidst, altså lige så vel som forældre har et ansvar for, at alle lommepengene ikke går til Pokémon-kort og Kinderæg, har de så ikke også et ansvar for at stikke hovedet ind til deres gamende børn og sørge for, at de ikke bruger dem alle sammen på lootboxes?
12: Der er helt sikkert en del af ansvaret, der ligger hos forældre, men man skal kunne være tryg ved at give sine børn 50 kroner med i Netto, uden de kommer hjem med skrabbelod og hvidvin. Og på samme måde skal man give dem lov til at bruge penge her, uden at være bange for, at de udvikler ludomani.
0: Tak skal du have for at være med her, Emil Ludvigsen, som altså er ekspert i gaming og online-fællesskaber fra Center for Digital Pædagogik. DR har rakt ud til en række spiludbydere for en reaktion, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der mener direktør Niels A. Wetterberg ikke, at lootboxes og gambling er det samme, men skriver, det betyder ikke, at problematisk forbrug ikke findes, som med søde sager og skærmtid udvikler nogle børn mønstre, der kommer ud af kontrol. Det er reelt, og det skal tages alvorligt. Og nu skal det handle om hantavirus. I aftes i Schiphol Lufthavn i den hollandske hovedstad Amsterdam, der lød det nemlig sådan her. Her landede en person smittet med den dødelige hantavirus. Til modtagelsen af personer i hvide DNA-dragter, beskyttelsesmasker, handsker og ambulancer på landingsbanen med politieskorte. Den smittede person var blevet evakueret fra krydstogtskibet Hondius, hvor der ifølge Verdens Sundhedsorganisation er konstateret 8 tilfælde af hantavirus. 3 af de smittede er omkommet. Og senest er en stewardesse nu indlagt med mulige symptomer på hantavirus. Og Lone Simonsen, du er professor i epidemiologi og leder af forskningscentret Pandemics på Roskilde Universitet. Der er jo nok mange, der kommer til at tænke tilbage på coronatiden. Skal vi være bange for, at det her det udvikler sig?
13: Nej, det bliver aldrig noget, der kommer til at angå folk, som ikke har været på det her skib, krydstogtskib, eller har været direkte forbindelse med, og meget, meget tæt på de patienter, der er.
0: Jeg tror lige, Lone Simonsen, at vi skal prøve at få en lidt bedre lyd på dig, fordi du er på min mikrofon og ikke på... Nu kommer den her. Vi prøver lige en gang til, Lone Simonsen. Ja. Ja. Altså, skal vi være bange for det her?
13: Her i Danmark, nej. Det skal vi ikke. Altså, det vi skal tænke på, det er, at det er en virus, som primært bliver overført fra mus til mennesker, og meget dårligt til at overføre sig fra menneske til menneske. Så det er en helt anden situation, end det var med corona i 2020 og med pandemiinfluenza historisk.
0: Kan vi forvente at se et udbrud af hantavirus her hjemme i Danmark?
13: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det kan være, der kommer en... Hvis der var en passager, for eksempel, som kom til Danmark, ville blive indlagt og håndteret på en måde, så der ikke blev flere, der blev smittet. Nu hvor vi forstår, hvad problemet er, og så kan man jo gardere sig mod smitte på de hospitaler, der modtager dem.
0: Men omvendt, inkubationstiden er jo så lang som op til 8 uger, og nu får vi at vide, at der er en stewardesse, der er blevet indlagt også, eller i hvert fald har symptomer på hantavirus. Er det ikke en risiko, et faremoment?
13: Altså det er faktisk det er en lidt god ting for dem, der skal opspore de her tilfælde, fordi først har man 20 dage, før de begynder at få symptomer, og så kommer der en periode, hvor de har milde symptomer, og det er alle dem, man skal have fat i hurtigt, for at sikre sig, at hvis de går videre, og det faktisk er hantavirusinfektion, at de så får den intensive behandling, de får brug for.
0: Og sådan lød det her fra Lone Simonsen, således beroliget går vi videre. Til en kamp mellem en præsident og en pave. I måneder har stemningen nemlig været anspændt mellem paven og Donald Trump. Pave Leo er imod krig og fortaler for dialog og forsoning. I dag er den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio så på besøg til en omgang dialog i Vatikanet. Det besøg ser vi nærmere på om lidt, men inden da giver min kollega Frederik Sundby dig et overblik over striden.
14: Vi skruer tiden 4 måneder tilbage. Amerikanske militærfly smider bomber over Venezuela, og landets præsident bliver taget til fange. Fra Vatikanet bliver invasionen af det sydamerikanske land mødt med skepsis. Jeg følger udviklingen i Venezuela med et bekymret hjerte, lyder det blandt andet fra den amerikansk fødte pave Leo den 14., men det gør tilsyneladende ikke det store indtryk på den amerikanske præsident. For den 28. februar retter Trumps krigsmaskine så sigtekornet mod et nyt land.
15: Major combat operations in Iran.
14: Og samtidig ser vi billeder af brændende biler og pulveriserede bygninger fra Iran. Paven opfordrer igen til fred og dialog.
16: Dinanzi alla possibilità di una tragedia di proporzioni enormi.
14: Men i stedet eskalerer Trump og truer med at bombe Iran tilbage til stenalderen.
17: They're gonna have no bridges. They're gonna have no power plants. Stone ages, yeah.
14: Derfra skærper også pave Leo tonen. Ved en gudstjeneste i april siger han, at det er nok med magtdemonstrationer, det er nok med krig, og det er tid til fred. Men det gider den amerikanske præsident ikke at høre på. På sociale medier kalder han paven for blødsøden og elendig til udenrigspolitik, og imens følger mange af verdens over 1 milliard katolikker forbløffet med i striden, og 70 millioner af dem bor i USA.
18: I can't believe he said what he said.
19: You're messing with the Pope. Can't do that.
14: Men foreløbig har Trump afvist at sige undskyld til paven.
20: There's nothing to apologize for. He's wrong.
0: Og med os i studiet har vi nu vores internationale korrespondent Stephanie Suryk. Og Stephanie, hvad er det, der er på spil for Donald Trump og den amerikanske regering her?
21: Jamen, det er noget bøvl for den amerikanske præsident at have lagt sig ud med overhovedet for den katolske kirke. 20% af amerikanerne er katolikker. En stor del af Trumps eget bagland er, om ikke katolikker, så i hvert fald glødende kristne og meget, meget kede af den her konflikt. Så der skal glattes ud.
0: Indtil videre, der har Donald Trump jo ikke ligefrem sagt undskyld til paven. Hvad håber amerikanerne at opnå med det her besøg?
21: Jeg tror, de håber, at relationerne bliver mildnet, der kommer ro på, samtidig også genoprettet en ordentlig relation til Italiens premierminister Giorgia Meloni, som udenrigsministeren også skal mødes med. Hun har valgt pavens parti i den her konflikt. Men Trump gør det jo ikke nemt for Marco Rubio. Han var ude og kritisere paven igen i går. Så altså, Rubio er på en svær diplomatisk mission lige nu, hvor han skal glat ud på vegne af en chef, der måske ikke har helt så meget lyst til at glat ud, som udenrigsministeren har.
0: Men er det realistisk, at amerikanerne så kommer til at opnå det, de egentlig gerne vil med det her?
21: Ja, jeg tror, det er realistisk i dag. Og så ved vi jo af erfaring, at alting kan se anderledes ud i morgen eller i overmorgen, alt efter hvad præsidenten måtte mene om det her. Jeg tror nu nok, at en erfaren, dygtig politiker som Marco Rubio skal kunne lande nogle rigtig gode, konstruktive møder, både i Vatikanet og i premierministeriet. Men om det kan udvikle sig i løbet af fremtiden, det ved vi næsten med sikkerhed, at det kan det jo godt.
0: Lød det altså her fra international korrespondent Stephanie Suryk. Og hvis du vil høre mere om pavebesøget, så kan du høre om det i podcasten, som Stephanie Suryk også er vært for, nemlig den, der hedder Stjerner og Striber. Du finder den i DR-app, og det gør du fra i morgen tidlig. Men lige præcis her og nu, der skal vi have en vejrudsigt med dig, Thomas Mørk.
22: Og den handler om generelt tørt vejr, og mange steder også solrigt vejr til at begynde med. Der er dog tiltagende skydække over land her i løbet af eftermiddagen. Det er begyndt blandt andet i Østjylland og nord for København. Det breder sig sådan lidt mere hen over eftermiddagen. Og der kan komme en enkelt by ud af det i Midtjylland. Temperaturmæssigt en 10-15 grader. Til gengæld stort set ingen vind. Den er ganske svag fra skiftende retning af pålandsvind mange steder. I øvrigt uventet ikke så op til 4 det højeste.
0: Det var Radioavisen sat sammen med Camilla Mærsk.
23: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: seneste nyt fra The Minds of 99, var det, vi fik her, det der udenfor.
1: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
0: Og jeg kan byde på meget mere ny dansk musik her de kommende par timers tid. 4 forpremiere er der for eksempel på vej til dig, det vil sige sange, som egentlig først udkommer i morgen, men som vi altså smuglytter til allerede i dag, og de sange med Malte August, med Augusta Scharkinger, med Sisal, og lige straks også med Pauline. Så er der jo også ugens album, som vi skal forbi endnu en gang. Rikke Thomsen er det, der står bag det, og ugens hit-tip får du også endnu en gang med Darlin Plus. Alt det andet. Velkommen.
1: P4 Play.

0: julesang, vi lige fik lidt af her, som mange sikkert husker, så var det med den, at vi første gang stiftede bekendtskab med sangeren og sangskriveren Pauline. Og sangen er jo en, der stadig sådan jævligt dukker op i programflederne her på B4 sammen med også et par stykker mere. For 4 år siden, der udkom Pauline også med sit første album, der fik en god modtagelse. Siden dengang er livet jo selvfølgelig gået videre for hende, og hun står i dag et lidt andet sted i tilværelsen nu, hvor hun er blevet 30 og så blevet mor for eksempel, og i forhold til musikken, der står den også på nye toner, så at sige. Pauline, hun har planer om at udgive et kommende andet album. Sangene til det er begyndt at tage form. De er sådan skrevet med udgangspunkt i hende selv og kommer til at bære præg af den fase i livet, hun står i dag. Med håbet om, at også andre vil kunne spejle sig i teksterne. Albummet, det kommer til at hedde Første gang for anden gang. Og titelsangen, som vi skal høre nu, den udkommer som single forløber i morgen. Og gæt engang, hvem der har sat os en lille hilsen for at fortælle lidt om sangen.
1: Hej med dig. Mit navn er Pauline, og jeg har lavet en ny sang. Den hedder Første gang for anden gang, og den handler om at møde hinanden på ny. For mig handler den om at møde min mand ovenpå at blive forældre. Men den kunne også handle om venner og veninder, og måske endda om at møde sig selv igen. For det med at udvikle sig og starte på en frisk og starte på et nyt kapitel, er måske en af livets største gaver. Så første gang for anden gang. Jeg håber, at du synes, den er god.
2: Du står i køkkenet klokken 3 og siger, du ikke er træt. Men jeg kan se, du er træt.

Første gang for anden gang hedder den altså, den her lydsingel fra Pauline, som hun har ude i morgen. Lige straks er vi her på kanalen klar med lidt regionale nyheder, så der de kommer her lidt selvfølgelig, efter denne her med Louis Capaldi.

0: nyheder fra DR København.
1: Du kan fortsat ikke komme i telefonisk kontakt med Københavns Kommune lige nu. Det skyldes et teknisk nedbrud, oplyser kommunen inde på sin hjemmeside. Kommunen skriver, at der arbejdes på højtryk for at få løst problemet. Kommunen oplyser ikke, hvad det tekniske nedbrud skyldes, eller hvornår problemet forventes at være løst. Flere mænd i Køge, Lejre og Sorø kommuner skal have mulighed for at blive en del af aktive fællesskaber i de lokale idrætsforeninger. Det skal 5 millioner kroner fra Nordea-fonden i et nyt projekt hjælpe med. Målgruppen for projektet er mænd i alderen fra 50 til 70 år. Og det er et vigtigt projekt, det mener Ken Christensen, der er borgmester i Køge Kommune, valgt for Venstre.
2: Al evidens og forskning viser, at vi mænd, når vi når op i en vis alder og nogle af os bliver alene, så er vi rigtig dårlige til at indgå i sociale fællesskaber. Noget, som vores kvindelige befolkning er langt bedre til. Og der er det her projekt jo med til at tage fat i nogle af de mænd, som ikke rigtig kan finde ud i de fællesskaber her.
1: Det nye projekt hedder Mænd i Fællesskaber og skal drives af DGI Midt- og Vestjylland i samarbejde med kommunerne, arbejdspladser, fagforeninger og boligselskaber. Og den samlede indsats gør, at man nu kan hjælpe flere, siger Ken Christensen.
2: I og med, at vi får nogle penge, og vi får både foreningsfokus på det, og vi får socialt fokus på det, så kan vi komme ud og få fat i nogle mennesker, vi ikke har haft fat i før, blandt andet i udsatte boligområder, men også i de her bofællesskaber og andre steder i vores kommune, hvor vi ved fra naboen eller andre, at vedkommende måske har brug for et fællesskab.
1: Projektet med Mænd i Fællesskaber er sat til at strække sig over 3 år. Det er langsomt ved at blive mere skyet og gråt flere steder her i hovedstadsområdet. Og senere kan der altså også risikere at komme enkelte lokale byer hist og her. Det er mellem 11 og 16 grader, og der blæser en svag jævn vind mellem nord og øst, ellers lidt pålandsvind. Det regionale nyheder var med Nynne Våg.
3: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Den øste sang fra August Højen var det, vi fik her, den der hedder Kaster mig ud i. Og med den, ja, der er vi jo i gang igen. Vi har kastet os ud i mere P4 Play her, som en torsdag, præcis 12.35. Som altid om torsdagen, så er det jo her, vi har lidt ekstra fokus på de nye danske sange. Så jeg kan således i dag byde på forpremiere på en ny sang med Malte August, med Augusta Scharkinger og med Cisal. Og så er det også lige straks, at vi skal til ugens album, som jo Rikke Thomsen står bag. Så velkommen tilbage.

0: engelske Arlo Parks var det, der udfoldede sig her på nummer, der hedder Get Go.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu, der er det Rikke Thomsen, der er på spil igen her, den sønderjyske sanger og sangskriver, der jo netop har udgivet sit nye album, Zeitgeist, det vi lytter til en sang fra hver dag i programmet, og som man i høj grad også vil kunne høre live til efteråret, når hun er der sammen med sit band, tager ud på en god, lang Zeitgeist-turné, der kommer til at vare hele oktober og det meste af november, som vil tage hen rundt til hele landet stort set, så tager jeg tjek det. Og vi har jo lukket Rikke Thomsen til at introducere de sange fra pladen, som vi lytter til her i programmet, inden vi hører dem. Og i dag, der gælder det den, der hedder Tilbage til fremtid, og som hun sætter de her ord på.
2: Tilbage til fremtid er mit nye albums lukkenummer, og det er en sang til mit 12-årige jeg, der sidder efterladt tilbage på mit gamle værelse i Blans. Hendes verden er gået i stykker, og der er sgu ikke meget håb at spore i hendes blik. Så jeg rejser tilbage i tiden og sætter mig ved siden af hende på sengen og fortæller hende, at det hele faktisk er gået rigtig godt. At jeg selvfølgelig ikke kan love hende, at hun aldrig slår sig, men at hun skal ture og tage min hånd og tage med mig tilbage til fremtiden, hvor hun kan se det hele med sine egne øjne. Og så er titlen selvfølgelig et kærlig vink til min yndlingsfilm-trilogi.

Tilbage til fremtid var det her den rikke fine sang, der jo som Rikke Thomsen selv levede, det afslutter hendes nye album Zeitgeist, det der jo altså har været ugens album i det nu her i P4 Play. Og husk, til efteråret der tager Rikke Thomsen nu altså sammen med sit band ud på Store Danmarks turné og spiller alle sangene live fra

0: Sebastian Bundes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
3: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
3: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
3: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Vores fornemmeste opgave, kan

Først var det Alex Warren med Fever Dream, og så var det Saljo her bagefter med Plan B. Om lidt nytoner fra Malte August i P4 Play, men inden der en lille opfordring her fra tyske kamera.

0: Det var for nærmest et år siden, at vi første gang lyttede til sangen her i P4 Play med den aarhusianske sanger og sangskriver Malte August. Den, hvor han ser frem til, at kærligheden gør comeback næste sommer. Nu er vi jo sådan set tæt på næste sommer, kan man sige. Og Malte August er klar med en ny sang til sommeren. En sang, hvor han måske ikke helt så meget skuer frem i tiden dengang, men mere retter blikket mod det nære. Men alt det kan han jo selv lige fortælle os lidt mere om her. Hey Malte.
1: Hey Andrew og P4 Play, det er Malte August. Og lige om lidt udgiver jeg en helt ny sang, og jeg glæder mig så meget til, at den skal ud og leve. Den hedder Solstråler i stuen, en sommersang og også en kærlighedssang. Den handler om at være fanget i hverdagens travlhed og hverdagens stress og blive fuldstændig blind for al den kærlighed og al den skønhed, som omgiver os og som jo er det allervigtigste. Jeg glæder mig så meget til, at I skal høre den, og jeg håber selvfølgelig, at I kan lide den.

0: nogensinde skulle.
1: Ja, han er altså god til at lave de der ørefaldende popsange, det må man sige. Malte August var det her, hans nye single, der jo som sagt udkommer i morgen, og som altså hedder Solstråler i stuen. Mere ny dansk musik er der på vej til dig i næste time med P4 Play. August Schackinger og Cisal skal vi lytte.

0: Der har været en dansker ombord på krydstogtskibet Honduras, hvor der indtil videre er konstateret 8 tilfælde af hantavirus, og 3 af de smittede er døde. Danskeren stod dog ifølge rederiet af skibet den 24. april på øen Sankt Helena. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Peter Qvortrup Geisling, sundhedskorrespondent her i DR. Hvad ved vi om den her dansker, der har været ombord?
1: Vi ved ikke, om det er en mand eller en kvinde, men vi ved, at den pågældende er i Danmark nu, er blevet kontaktet ligesom mange af de andre, der stod af der den 24. april, og har fået at vide, hvordan har du det, blevet spurgt om det, og sagt, jeg har det sådan set fint, godt. Bliv derhjemme, mærk efter, om du får noget, der minder om influenza.
0: Ja, hvad vil der ske, hvis vedkommende så på et eller andet tidspunkt udviser symptomer?
1: Kommer der noget, der minder om influenza, så bliver han eller hun indlagt. Jeg vil gætte på, at det bliver Hvidovre Hospital på infektionsmedicinsk afdeling i isolation derude, og så behandler man de symptomer, han eller hun har.
0: For mange begynder den her sag jo nok at minde mere og mere om corona. Skal vi gå rundt og være bekymrede, eller hvad?
1: Det er der slet ingen grund til, at den gode videnskabelige grund, at hantavirus, den smitter meget, meget let. Man skal virkelig have tæt kontakt for at blive smittet, i modsætning til corona, i modsætning til influenza. Så nu dæmmer man jo så det her udbrud ind. Det, der foregår på skibet, og det, de mennesker, der er stået af, alle bliver der fulgt op på. Man pakker det simpelthen ind, så vi kommer til at se flere mennesker med den her sygdom de næste dage. Men det bliver ikke nogen ny omgang corona.
0: Lød det altså her fra sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling. Kassen for tilskud til ulvesikret hegn er klappet i. Fristen for at søge udløb den 28. februar. Men det er for dårligt, mener flere af dem, der først efter fristen udløb er begyndt at blive signeret af ulve. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vil først tage stilling til en ny tilskudspulje, når regeringsforhandlingerne er afsluttet. Men står det til dyrevelfærdsordfører Kim Edberg fra Danmarksdemokraterne, så skal der sættes penge af til de berørte.
2: Hvis at politikerne nu kan kigge ind på en landsdel, hvor at hundevalpe og ponyer de bliver et, så skal vi selvfølgelig bare sikre, at de kan få de hegn. Så de mennesker, der skal leve med tåbelige beslutninger fra politikerne, de kan i hvert fald passe på deres gæld.
0: Og hos Alternativet mener ulveordfører Torsten Geil, at der bør laves en ny frist for at søge om støtte til ulvehegn, så folk ikke skal stå med hele regningen selv.
3: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres ulvehegn.
0: Og Anni Mathisen, der er landdistriktsordfører for Venstre, vil også gerne hjælpe de borgere, der mangler penge til ulvehegn. Der er eftermiddagssol til det meste af landet. I Jylland kan der dog godt komme nogle enkelte lette byer rent helt lokalt. Vi får temperatur mellem 10 og 15 grader og kun svag til jævn vind fra forskellige retninger. Og det var radioavisen her kl. 13. Jeg hedder Michael Olesen.
4: Tak for den radioavis, Michael.
5: Det her
6: RP4.

Rigtig god gang i The Rolling Stones, må man sige. Den 10. juli, der vil de være klar med et nyt album, Foreign Tongues, og en singleforløber var det, vi fik her, sang, der var In The Stars. Således velkommen tilbage. Husk lidt senere i den her time af programmet Nye Spil fra August og Scharkinger og Cisal. Der er også ugens hit, tip med Darlin på vej. Der er hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 år 10. Og så er det lige straks, vi skal til Dodo, som ugens danske musik. Now, E, P4 Play.

0: Satellitter var sagt, vi fik her fra Sunden og Ida Lauerberg.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu, at vi for sidste gang skal lytte til Dodo and the Dodo som ugens danske musiknavn. Det vi jo har udnævnt bandet til i anledning af, at de år kan fejre 40 års jubilæum 1986, var altså, hvor gruppen blev dannet. Og ja, der er i den grad stadig gang i dem, må man sige, når man sådan kigger på deres turnéplan for de kommende mange måneder. Den er stort set proppet op med koncertoptræden og resten af året faktisk, så der er rigtig mange gode muligheder for at komme til at opleve dem live, hvis man skulle have lyst til det, skulle jeg hilse at sige. Og man kan jo også stadig høre Dodo and the Dodos i radioen, ikke mindst med sangen, der er på vej her, som uden tvivl er bandets største hit overhovedet i karrieren. Så du har hørt den masser gange før, og nu får du den altså igen. Vågner i natten.

rigtig god sang lige at få rundet Dodo og Dodo sagde med sommerhus danske musik navn i P4 Play. Vågner i natten var det jo altså her tilbage fra 1987. Så jeg er sikker på, at havde P4 Play eksisteret i 1987, så ville vi have gjort den sang til ugens hit-tip på et tidspunkt. I denne uge, der er det jo Darlin, der står for ugens hit-tip. Den sang skal vi til lige straks, som hun har lavet. Og lige nu, der skal vi også lytte lidt til MRC. How

0: And I'll learn how to drive.
1: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
2: Ja, vi kan jo kun håbe.
3: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
4: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
3: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
5: Og nu må du kysse båden.
3: Og mesterlige monsterbørn.
6: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
3: I fredagstamtam. Hver fredag på DRTV og DR1.
7: Hey, det er Darlin. Jeg har lavet en sang, som hedder Det Hele Værd. Jeg håber, I vil med den.
8: P4 Play. Ugens hit.

sang vi jo har spillet hver dag her i programmet, og vi er slet ikke færdige med den nu, stol på det. I vores hit tip i dag, du var det jo altså fra Darlene, det hele værd. Lige straks i P4 Play, der skal vi videre til lidt helt nye toner fra Augusta Scharking, og også en artist, vi jo spiller flittigt her i programmet. Men først, Molly Sandén og Miriam Bryant her.

0: Jacques, endnu en gang her i P4 Play, den unge fynske sanger og sangskriver, som her det seneste års tid jo har stået bag sangen som Feber, Sol, Anerkender mig, og senest også lige den, vi fik en bid af Smilehul. Og i morgen er der lidt flere sange på vej fra hende, når hun der udgiver sin første EP, hvor hun lyder på en håndfuld sang, der sådan lidt samler op på de drømme og tanker, der har præget hendes tilværelse det sidste års tid i en hverdag, der i høj grad har været delt mellem klasseværelset på gymnasiet og indspilningsstudiet. EP'en, den har fået titlen Når lyset banker, og fra den der skal vi lytte til sangen, der hedder Drømmer som dig, som Augusta Schack Hinger fortæller sådan her om.
1: Drømmer som dig startede med at skrive hjemme i min have på min guitar, og det var egentlig en sang, jeg skrev til min lillebror, men så tog jeg den med i studiet, og så lavede vi videre på den, og nu er det endt med at blive sådan en reminder til mig selv om, at jeg skal huske at drømme stort, for jeg føler, at i takt med at blive ældre, så kan alting godt blive mere seriøst, og så tør jeg ikke at drømme på samme måde, som jeg gjorde, da jeg var lige så lille som min lillebror. Det her er min sang, Drømmer som dig.

som dig, var det, vi fik her. Sang jo altså hentet fra den nye EP, der kommer fra Augusta, Sharkinger i morgen, når lyset banker. Om lidt, så er det hitdepotet, vi skal videre til. Det er der, du får tre, du kan lide fra 1 til 10. Og inden der får du også en sang her med Markus Wau, der hedder Genbrug.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i B4 Play.
1: Ja, så er det nu, vi igen har listet os ind i hitdepotet for at finde lidt gode sange frem med dem, der jo på ingen måde er nær så ny som de fleste andre, vi lytter til her i B4 Play. I dag, der skal vi sådan cirka 40 år tilbage i tiden med de der tre, du kan lide fra 1 år 10, og jeg kan sige så meget, at det altså kommer til at handle temmelig meget om love, når vi nu skal til 4.

Der var altså Love i luften med de tre sange i hitdepotet i dag, som alle sammen startede fra 80'erne. Først var det Jennifer Rush og The Power of Love, den sang, som Celine Dion også lavede en version af i 90'erne, men vi fik altså originalen udgaven fra 85. Og så var det München & Freiheit, vi hørte på Play It Cool fra 84, og så til sidst er ligeledes fra 84, Bryan Adams selvfølgelig, og Run To You. Stadig på vej til dig i dagens P4-play her om lidt den sidste af vores forpremiere i dag, nemlig den nye sang med Cisal. Så bare bliv hængende, og så får du også den her med fra Jakob Dinesen, hans nye single, Wake Up.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: P4 Play med Andrew Jensen.

Efter Jakob Dinesen lige før Wake Up Call, så var det seneste nyt fra Mette Lindberg. Vi fik her tidligere hit-tip i programmet Take Me Home. P4 Play.

Vi nærmer os jo så bekendt tidspunktet for Eurovision Song Contest, og hvis vi spoler tiden et år tilbage, så var det jo sangen her, vi havde med i finalen, Hallucination, som begyndte med Sisal. Sisal, der jo også stillede op til det danske melodikaprior med Infinity, som hun dog ikke gik videre med. Til gengæld er hun nu klar med en helt ny sang, der udkommer i morgen, og som faktisk er den første af flere nye sange, der er på vej fra hende senere i år.

Sådan, værsgo, en sang jo også lige til at scrolle bag på den nye single fra Stig Sal, var det her XOXO, og det er jo altså i morgen, at den sang er ude. Og så nu her i EP4 Play frem til klokken bliver 2, Niall Horan og Little More Time.

0: Det handler om musik.
1: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
0: P4 Play.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Der har været en dansker ombord på krydstogtskibet Honduras, hvor der ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO indtil videre har konstateret 8 tilfælde af hantavirus, og 3 af de smittede er døde. Danskeren stod dog ifølge rederiet allerede af skibet den 24. april, fortæller sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
3: Vi ved, at den pågældende er i Danmark nu, er blevet kontaktet ligesom mange af de andre, der stod af der den 24. april, og har fået at vide, hvordan har du det, blevet spurgt om det, og sagt, jeg har det sådan set fint, godt, bliv derhjemme, mærk efter, om du får noget, der minder om influenza.
2: Og dukker der senere symptomer op, vil vedkommende blive indlagt og behandlet. Og der er ingen som helst grund til at frygte en pandemi, som er sammenlignelig med coronaen, siger Peter Kvartrup Geisling.
3: Er den gode videnskabelige grund, at hantavirus, den smitter meget, meget let. Man skal virkelig have tæt kontakt for at blive smittet. Så nu dæmmer man jo så det her udbrud ind. Det, der foregår på skibet, og det, de mennesker, der er stået af, alle bliver der fulgt op på. Man pakker det simpelthen ind, så vi kommer til at se flere mennesker med den her sygdom de næste dage. Men det bliver ikke nogen ny omgang corona.
2: Og Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer risikoen for, at personen skulle blive syg med hantavirus som lille, men man følger situationen nøje. Krigen mellem Iran og USA koster rederigiganten A.P. Møller Mærsk 3 milliarder kroner om måneden. Penge, der blandt andet bliver brugt på omdirigering af containerskibe og på at betale for den olie, der for tiden er ekstra dyr. Og milliardregningen sender Mærsk videre til kunderne, siger administrerende direktør Vincent Clerk.
4: Jeg tror, når vi passer 3 milliarder kroner om måneden i ekstra omkostninger til vores kunder, enten så kan de absorbere det på deres egen margin, eller så bliver der inflation rundt omkring, både i Danmark, men også andre steder i verden.
2: Og Mærsk har i dag præsenteret sit kvartalsregnskab, og det viser, at overskuddet i årets første 3 måneder er faldet drastisk. Ja, sidste år var det hele 12 gange højere. Og de høje oliepriser rammer ikke kun Mærsk, de vil også ramme os, når vi går ned i supermarkedet, siger Vincent Clerk.
4: Der er ingen plastik uden olie. Der er ingen computer uden olie. Det går ind i rigtig, rigtig mange produkter. Så vi kommer til at se den der inflation, ikke kun når man skal tanke op, men også i rigtig, rigtig mange produkter, man køber i supermarkedet.
2: Den mand, der tidligere på dagen blev skudt af politiet, fordi han gik rundt på gaden i Thyborøn med en kniv i hånden, er uden for livsfare. Det fortæller Midt- og Vestjyllands Politi. Manden blev efter skudepisoden bragt til behandling på sygehuset. Ifølge den uafhængige politiklagemyndighed, som nu skal efterforske sagen, blev manden skudt i benet. Og det er en normal praksis, at DUP'en, som den kaldes, undersøger sager, hvor politiet skyder mod borgere. Der er sol til det meste af landet. I Jylland kan der dog godt komme enkelte lette byer. Vi får mellem 10 og 15 grader, lokalt måske endda lidt lunere. Og så bliver vinden kun svag til jævn og kommer fra forskellige retninger.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Thomas og Release Me.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen på endnu en dag, hvor vi kan sige, at i dag er sådan en sikken dag i dag i dag.
2: Ja, og som altid gode ting i på bloggen.
0: Ja, det har vi da.
2: Skal vi starte med...
0: Start med Sting.
2: Sting.
0: Ja, sikken gutter, mand. Jamen, det, vi så bare i dag, at Stings børn skal ikke arve hans formue.
2: Nej.
0: Til det siger han, det vil være en form for mishandling. Så bliver man nødt til at læse lidt videre. Han siger, det værste, man kan gøre mod et barn, er at sige, du behøver ikke arbejde. Jeg mener, det er en form for misbrug, som jeg håber, jeg aldrig bliver skyldig i, siger han. Og at det er jo dejligt, han værdsætter arbejdsmoral hos sine børn. Og men vil jeg mene, at det er en form for misbrug, de fleste nok kunne leve med, uden at få de helt store ar på sjælen. Tror du, man ville sidde der og så... Var det fedt at arbejde. Jeg kunne have fuldstændig bare lænt mig tilbage. Tak, far, ja. For at ikke skal det.
2: Til gengæld er der sikkert mange katte, der kan se frem til et godt liv.
0: Ja.
2: Hvis pengene går i den retning.
0: Det tror jeg også, du. Der er krasseparader til alle klør.
2: Altså, nogle gange skal man også bare glæde sig over, at det var værre i gamle dage.
0: Ja.
2: Altså lige nu, der mærker vi, hvordan alting bliver dyrere. Der er jo nærmest ikke en afgift, de kan skrue op eller opfinde. Eller...
0: Finde på, ja.
2: Ja, men i gamle dage var det endnu værre. Der var en... kopulationsafgift, det er fra 1661.
0: En knaldskat? Altså,
2: ja, det er en knaldskat.
0: Ja, okay.
2: Den blev så fjernet igen på et tidspunkt i 1800-tallet, ikke? Men altså, så at sige, dengang kopulation betød giftemål.
0: Ja, ja, men
2: stadig...
0: Men det ved vi jo godt, det var jo for at kunne...
2: Det var for at kunne...
0: få adgang til buffeten.
2: Kunne knølle, ja.
0: Ja, ja, sådan er det. Jeg ved, hvis man indførte det i dag, for jeg synes ikke, vi kan udelukke noget som helst.
2: Nej.
0: Så kunne jeg godt være nysgerrig på, hvordan man egentlig ville håndhæve en knaldskat her i 2026.
2: Nej, der skal meget overvågning til.
0: Ja, men jeg tror, den er der i forvejen, du. Alle de der pulsure eller et eller andet. Åh, ja. Du skylder. Vi tager den lige. Så læste jeg også en anden god ting. Tre steder i Vejle, der har kommunen nu opfordret borgerne til at sige hej til hinanden. Det gør man simpelthen ved hilsezoner.
2: Oj.
0: Ja, når du går her, hils på folk. Det synes jeg har noget potentiale.
2: Ja.
0: Man kunne sikkert også folde ud til vinkezoner. Eller måske, hvis man er lidt tilbageholdende, bare en, gider du en ikke anerkendende zone, eller krammezoner, eller bare dag, alt efter hvad man nu er til. Jeg synes, det måske har noget potentiale. Men det kan vi vende lidt senere med dagens gæst, for det er den bedste ting ved dagen i dag. Vi har nemlig besøg af komiker Mikkel Klint Thorius, og han har taget sin joke til Danmark med.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Tømmermænd var det her fra Katinka. Og så kan vi byde velkommen til ugens æresgæst, komiker Mikkel Klint Tores. Velkommen til.
1: Mange tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det godt. Sådan lige ræset ud af lejligheden, fordi man måske opdagede lidt for sent, når man skulle være her, så pulsen er høj.
2: Ja, det er dejligt.
0: Så er du jo ligesom på sporet af det
1: hele. Ja, ja.
2: Mikkel, vi kender dig jo fra, blandt andet fra tv-programmer som Stormester, Kommissionen, LOL osv., ikke? Og om 40 minutter, der kender vi dig også fra Poulsen og Holm, på 4, og ikke mindst min joke til Danmark, som så bliver din joke til Danmark.
1: Min joke til Danmark,
2: yes. Du har taget en med, ikke? En god.
1: Jo.
2: Ja,
1: en god. Det synes jeg, men jeg er også lidt i tvivl om den rammer konceptet. Det er jo lidt, jeg driller dem lidt.
2: Det er godt.
0: Det bestemmer du. Den ryger jo i arkivet.
1: Grønne Mediearkivet, eller hvad?
0: Ja, nationalsamlingen, hele måde.
1: Åh, for helvede. Det er skrevet ned med fjend og papir på pergament og det hele, du.
2: Ja. Vi skulle egentlig have haft debutbajer.
1: Nå?
2: Ja, det er jo debut.
1: For
2: dig i programmet.
1: Ej, må man godt det på Danmarks Radio nu?
0: Ja.
1: Åh, for helvede.
0: Nu ryster han bare fri for brus og alkohol. Der kan du drikke alle dem, du vil. Nu fortalte vi lige om Sting, som ikke vil lade sine børn arve stort efter ham, fordi de skal lære at arbejde, og ikke mindst glæden ved det. Vil du mene, at det er et form for misbrug at lade dine børn arve en masse penge?
1: Altså, jeg er jo lidt biased her.
0: Ja.
1: Fordi da jeg flytter hjemmefra, flytter jeg direkte ind i et forældrekøb.
0: Ja.
2: Oh.
1: På Christianshavn. Så du ved, jeg kan jo ikke sidde. Jeg synes jo et eller andet sted, det også lyder lidt fornuftigt, hvis man har stingmilliarder, men jeg må også sige, fra børnens perspektiv, det er, altså selvom det er en kæmpe fordel og en kæmpe guldske at få stukket op bag, så det er kraftedme også lækkert. Altså det må man jo også sige. Jeg ved det ikke. Den er svær, ikke? Jeg kan godt se det noble i det. Ja. Men man må også sidde der som aftager og tænke, ej, kom nu lidt.
0: Altså uanset hvor arbejdsom man er, ikke? Så sidde der og så tænke, sikke en guttermand, min far, han har skålet mig for det her luksusliv. Føj, det gider jeg ikke, du.
2: Overvejer du aldrig at skulle arbejde, da du flyttede ind i din forældrekøbslejlighed?
1: Altså, jeg blev stand-up-komiker, kan man sige.
2: Ja, okay.
0: så sådan et kompromis.
1: det var da sådan lidt en... det var, jeg tror, jeg havde jo nogle år, hvor jeg ligesom... jeg så jo stand-up som en uddannelse. Du ved, jeg startede, da jeg gik i gymnasiet, og så gik alle mine venner ud og gik, du ved, tog uddannelse og sådan noget. Videreuddannelse og sådan noget. Der var jeg forelsket stand-up, så jeg så bare stand-up som det her, det er min uddannelse. Men der er jo ikke noget SU ved at lave stand-up sådan noget, så jeg havde sådan en vikarjob i et fritidshjem, og så en gang imellem tjente man lidt penge på stand-up. Men altså, selvom jeg jo betalte en husleje, jeg havde jo ikke rigtig kunne løbe rundt.
2: Nej.
1: Hvis det ikke var fordi, at jeg havde et forældrekøb, og jeg tror der også en par gange eller to, jeg lige ringede hjem og sagde, kan vi vente et par uger med den husleje, fordi der kommer lige nogle penge ind her med et par uger.
0: Du kunne se det som et studielån.
1: Ja, præcis.
0: Det er det, der har været. Du er aktuelt med dit fjerde one-man-show, Nok og mig. Var det i starten af april, 8. april?
1: Premier? På 8. april, ja.
0: Ja. Og det skal vi tale mere om senere, hvor vi også glæder os utrolig meget til at få din joke til Danmark for til samlingen. Det er jo et stærkt koncept, vi har indført her. Der var jo for noget tid siden min sang til Danmark.
1: Ja.
0: Stort anlagt, og der var droner og skud og masser af budget, så tænkte vi, det kan vi gøre for mindre.
1: Ja.
0: Og så hylde komikken, og derved opstod min joke til Danmark.
1: Okay, så der flyver ikke en drone ind ad døren lige om lidt?
0: Nej. Vi har jo også en hard talk til dig, men den får du først, når du har leveret din joke. Vi kan også måske lige vende det der. Hvad siger du til ideen om vinkezoner, dagzoner, hilsezoner?
1: Jeg kan godt lide det.
0: Ja.
1: Altså, jeg er vild med det. Min kæreste, hun er jo fra Jylland, og en gang imellem blev hun lidt grebet af sådan en... jeg savner Jylland. Skal vi ikke flytte tilbage? Og jeg er jo ærkekøbenhavner, så jeg må lige tale ned for det træ der. Men en af de ting, hun faktisk altid nævner, det er, jeg savner, at folk hilser på hinanden.
0: Ja.
1: Altså sådan, det der med, og det er jo, altså når man går i Jylland, hvis man er ude at gå en tur, bare et, måske ikke på gågaden i Horsens, men hvis du bare er ude at gå en tur, hvor der ikke er helt proppet, så hilser folk jo, og man får lige øjenkontakt og siger hej. Og jeg må også indrømme, at lært af hende, det er jo også rart.
0: Mm. Det er det.
1: Det er super hyggeligt. Ja. Altså, det er jo noget, vi godt kunne blive bedre til i København. Så, men jeg forstår ikke, hvorfor de har det i Vejle. Gør man ikke det i Vejle allerede?
0: Det mod ensomhed og sådan noget. Lige for at løfte det der, så man kan sige, så længe det er sådan en positiv opfordring, og ikke påbud, sådan, så det er forbundet med bødestraf, hvis du glemmer at hilse
2: på strækningen. Hvis man er op klokken 7 og går en tur med hunden i det københavnske.
1: Ja, der må også lige være et tidspunkt. Ja, det er klart.
2: Der hilser man.
1: Men ikke før 7.
2: Nej, ikke før 7, og heller ikke efter 8. Så er der for meget.
1: Ja, lige præcis. Der må også være nogle tidspunkter, hvor jeg må have lov til at være uden for at være i fred også.
2: Ja.
0: Men vi hylder den positive skildring mere af det. Nå, Mikkel, om lidt, så kaster vi os lidt over en snak om komikken, dit nye show, din karriere, og så ender vi i en flot finale med din joke til Danmark. Hold med jer, vi skal nok varme op med altså, hvad vi er. Altså, gode jokes, men ikke lige så gode som din, men vi kæmper
1: ikke. Lad os se.
0: Det er slag på tasken, vi kaster os ud i det om lidt. Her, der er det i første ombæring, Aha med Take On Me.

0: Take On Me. Vi har besøg af ugens æresgæst, komiker Mikkel Klintorius, som lidt senere vil servere sin joke til Danmark. Men vi skal lige starte et helt andet sted. Mikkel, hvor længe har du arbejdet med komik? Og der mener jeg sådan på et seriøst plan. Man kan jo godt være en sjov teenager uden at være komiker som sådan. Men altså, hvornår føler du selv, du startede og sagde, herfra er det det, jeg skal?
1: Jeg vidste ret tidligt, at jeg gerne ville lave det, men hvornår man ligesom begynder at gøre det rigtigt. Altså, jeg optrådt for første gang sådan rigtigt på de her open mics der rundt omkring København. Det gjorde jeg i 2. G. Ja. Og så i løbet af 3. G, der var jeg sådan, jeg skal ikke ud og have en uddannelse. Jeg skal lave det her.
0: Ja.
1: Og alle synes, jeg var bimlerne idiot. Og sådan, det er fint, det må jeg gerne synes. Jeg skal bare ud og lave det her. Og så kan I gøre, hvad I vil. Og sådan, du ved, jeg var sådan egentlig, jeg var meget god i skolen og sådan noget, og altså lidt en dænkse også, og lavede mine ting og sådan noget. Så alle de lærere, som jeg ligesom snakkede med, var sådan, hvad snakker du om? Du skal ud og have en rigtig uddannelse. Nej, det skal jeg sgu faktisk ikke. Jeg skal ned på open mic, ned på huset i Magstred.
0: Men hvad var det, der overbeviste om, at det her, det skal jeg bare?
1: Jeg tror, første gang, jeg havde altid drømt om at lave det, ikke? Været kæmpe stand-up-fan og sådan noget. Så første gang, jeg stod på scenen, og det var ikke fordi, det gik super godt, det gik bare heller ikke super dårligt. Men så var det som om, at jeg fik det der kick, som jeg troede, jeg ville få. Altså, det var som om, det var vildere og sjovere, end jeg egentlig bare tog håb på, det var. Og så var jeg bare sådan, yes, det her det er mit liv fra nu af. Og så har jeg sådan set ikke rigtig kigget mig tilbage, hvis jeg selv skal sige det.
0: Nej. Nej, nu du har 3 soloshows på samvittigheden og er i gang med dit 4. Ja. Nok og mig. Hvad er det, som for dig sætter et show i gang? Så jeg prøver nu, det her, det bliver en pakke, den skal jeg ud med.
1: Vi har jo alle sammen meget forskellige processer, men jeg plejer jo ligesom, når jeg er færdig med et show, ikke, så har man jo ingenting. Så har man intet materiale, så starter man på bare bund igen. Og der plejer jeg altid at have sådan en periode, du ved, et halvt til et helt år, hvor at jeg bare skriver materiale. Jeg har ingen restriktioner, jeg har ingen tanker om, det skal være et show. Jeg hygger mig bare, laver en masse stand-up. Det er noget af det sjoveste, jeg ved. Det der med bare hygge sig, tage ned på de små scener, og du ved, sige nogle forskellige skøre ting, og noget af det ene er skraldespand, og jeg ved ikke, hvad er sådan noget. Men så på et eller andet tidspunkt, så begynder man jo at have bygget op det op, man kalder et set. Det er, når man cirka har en halv time, så tænker man, okay, nu har man set. Og så kan jeg jo godt kigge på det og sige, her, der gemmer sig sgu nok lidt one-man-show, så kan man begynde at ane nogle tematikker i forhold til, hvad sker der i ens liv, hvad handler det her om, og så kan man sådan ud fra de grundsten tit bygge videre og bygge hen i en retning, sådan, så det ligesom ender med at være et helt støbt show, ikke?
0: Okay. Du har sagt, vi skal kunne grine af alt,
1: ja.
0: Hvad der foregår, hvad fanden skulle vi ellers gøre?
1: Ja.
0: Det er din kommentar til showet. Mener du, at er der sådan en vinkel i din verden til at kunne grine af alt?
1: Ja, altså i hvert fald prøve på det. Jeg er med på, der er forfærdelige ting, der også foregår, hvor det er svært at sidde og grine af det. Men jeg synes jo som udgangspunkt, det vi ved jo alle sammen, vi er jo nået til et sted nu, hvor verden er så sindssyg. Og det er jo som om, vi jo også accepterer det på en eller anden måde. Det er jo ikke sådan, at når jeg begynder at snakke om, du ved, Trump eller Rusland eller sådan noget, det er jo ikke sådan, det er jo ikke en downer længere. Det er bare et faktum, at det er, hvad der sker.
0: Ja.
1: Så vi jo også på en eller anden måde blev hærdet. Og jeg tror bare, det er min måde at cope med tingene på. Jeg laver noget stand-up og finder en sjov vinkel på noget af det. Altså, og nogle gange er det ikke, du ved, der sker forfærdelige ting, men nogle gange er det også bare, vi reagerede da godt nok sjovt på den her forfærdelige ting. Sådan, så man bare på en eller anden måde forholder sig til noget af det, der sker på en sjov måde. Det har jeg i hvert fald brug for.
0: Ja, vi er meget enige, fordi vi er Danmarks førende hopecore-program.
2: Ja, vi.
1: Ja,
2: vi
1: dyrker hopecore.
0: Ja.
1: Okay, det er et udtryk, jeg ikke har hørt før.
0: Det er, når skal man sige, man står i en regn af ubehagelighed, så finder man alligevel, der
1: præcis.
0: Er noget, der er godt.
1: Ja.
0: Og så dyrker vi det i stedet for frygten og alt
1: det er det samme.
0: Ja. Det er hårdt arbejde.
1: Ja, det er, nogle gange kan det, og det kan være svært andre gange, ikke?
0: Jo, det er vanvittigt.
2: Ja. Altså, når du laver
0: nærmest ikke.
2: Når du laver jokes, ikke?
1: Ja.
2: Hvordan ved du så, den er god?
1: Det gør jeg, når jeg stiller mig op foran et publikum på en lille scene og tester den ud. Af. Og så får jeg et stort grin, og jeg får i tanker til flere ting, den afleder. Og omvendt, så kan jeg gå op med fuldstændig samme selvtillid med en ny joke og opdage, den her, den er overhovedet ikke god. Jeg siger det aldrig højt igen.
0: Det er en flot fugl uden vinger.
1: Ja, lige præcis. Okay. Det er sådan ligesom processen. Det er derfor, man bruger de der open mics, ikke?
0: Ja. Nå, vi har jo som sagt startet vores eget initiativ som supplement i sit udgangspunkt til Min Sang til Danmark. Vi har valgt at kalde det Min Joke til Danmark. Sebastian Dorset, Nikolaj Stockholm, Ane Høsberg, Torben Chris, Mark Lefebvre, Eva Jean, Heino Hansen, Thomas Warberg, Lars Hjortshøj, Christian Fuglendorf, Jan Ginberg, Geo, Dan Andersen, Lasse Madsen, Mikke Øgendal, Natasja Brock, Tobias Dybvad, Simon Talbot, Annika Åkær og Mika Sjøt har allerede afleveret deres
1: Hold
0: joke.
1: Hold kæft, line-up, jeg stiller mig op i,
3: Så du er den næste, der stempler ind på den. Vi taler videre om lidt. Her der er det Dua Lipa med Training Season.

0: 4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid et godt svar.
0: Og når de små grupper skal trænes.
7: Vi skal spole tiden tilbage til den gang, du var i dagpleje.
8: Ja.
7: 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
8: Lad os kaste os ud i det.
0: P4.
9: Det er rigtigt!
0: Med dig hele vejen.
9: P10 rigtigt!

0: Nick og Jay, magisk. Ah, der kunne man godt lave en apropos-krølle. Fordi nu skal vi til min joke til Danmark. Vi har nemlig besøg af Mikkel Kling Thorius, komiker, og endnu en bidragsyder til min joke til Danmark. Dit fjerde one-man-show, det har du lige sat gang i for en måneds tid siden. I aften optrædte du i Roskilde.
1: Ja.
0: Ja. Og showet hedder Nok og mig fortsætter til oktober. Er du egentlig kommet godt fra start?
1: Ja, det synes jeg. Altså helt meget, meget glad for den start, jeg har fået. Det har virkelig været rigtig, rigtig rart. Så jeg hygger mig bare virkelig med at lave det.
0: Er der en sådan joke eller passage i showet, som du bare... Det er, det er juvelen. Det funkler. Det er det bedste.
1: Jeg har en passage, hvor jeg hisser mig helt vildt meget op over, at forskere, der arbejder på ting, der er ligegyldige. Ja. Fordi, du ved, vi har klimaforandringerne. Hvorfor ved vi, at snegle er farveblind? Hvad fanden har I gang i? og jeg bliver sådan, fordi det også er en rigtig vrede, jeg har, så hisser jeg mig sådan helt skørt op. Og jeg synes, det er, fordi det er sådan, det ramper publikum op. De kommer virkelig sådan med mig, så jeg kan mærke der sådan, og jeg kan sådan, jo mere de med mig, jo vredere bliver jeg og sådan noget. Så der er sådan en helt speciel energi i at lave det.
0: det er vi også meget optaget af. Men vi ser det mere som sikkert overskud.
1: Ja.
0: At vi har tid til det.
1: Jeg føler, at jeg snegler er farveblind, ikke?
0: Ja. Men er du egentlig selv bekendt med, hvad der er din bedste joke nogensinde?
1: Ja, men jeg har nogen, som jeg sådan kan huske, der lavede dem, og tænker, ui, det her, det vil ryge på Greatest Hits-pladen, hvis man lavede sådan en som stand-up komiker.
0: Ja. Griner du egentlig selv hver dag?
1: Er det højst sandsynligt? Det tror jeg.
0: Ja.
1: Men jeg har også en dreng på halvandet, ikke? Så der er også dage, hvor jeg er rigtig træt. Men jeg tror også, jeg griner. Selvom jeg er træt, så får jeg også grin lidt af ham. Ja. Det spreder meget klæde at have sådan en lille fuld mand, der prøver at gå rundt.
0: Ja. Kan man jo komme over i den der overtræthed, som jo også føles som sådan en, lige har drukket to guldøl i solen.
1: Ja. Jeg tror, i går havde vi sådan en, han vågnede klokken 5, ikke? Så var min kæreste, vi er helt smadret som eftermiddagen. Så griner jeg bare af, at jeg ligger sådan på gulvtæppet, bare kigger ind i loftet og bare nyder, at jeg kan høre, at han er i den anden rum.
0: Søstjerner.
1: Ja, så ligger jeg bare, så kigger jeg op for lige, også lige, nu har jeg kigget op i loftet i 10 minutter, så må jeg også lige finde, hvad sker. Så kan jeg bare se, at min kæreste ligger på præcis samme måde i gulvtæppet ind i stuen, mens han bare sidder og river blade ud af hylderne, og jeg tænker, det er sgu meget sjovt, det her.
0: Men nu, det hedder, ud over det, når du selv sådan skal skraldgrine, er der så noget, du opsøger? Er der noget, du siger, det virker på mig hver gang?
1: Har jeg et eller andet soft spot for det?
2: Nogen, der slår sig?
1: Nej, det synes jeg godt kan have, lidt svært ved.
0: Der har en kæmpe svaghed for at børn at få bolde i hovedet.
1: Og det er også sjovt.
0: Fordi det gør ikke rigtig ondt, men det er alligevel lidt derhenne af. Meget sjovt.
1: Jeg har en virkelig soft spot for sådan noget meget, meget upassende. Meget, meget. Jeg kan ikke gengive det her, men sådan noget upassende humor. Det der med, når nogen for eksempel kan, du ved, åbne op og sige noget sårbart, og så hvis der er en eller anden, der bare lige siger noget vildt upassende, rigtig hurtigt og kort. Jeg kan slet ikke være det. Det der med, når stemningen, altså sådan,
0: skifter.
1: Ved, når stemningen skifter, eller folk, der prutter til en begravelse, eller sådan noget. Det der med, når der er så meget tension i et rum, så meget spænding, og så det bliver brudt en lille skarp, meget upassende ting. Det er det bedste, jeg ved.
0: Det er lækkert, det er det. Nå, men så har vi lidt varmet op til din joke til Danmark. Holm og jeg, vi kommer lige med en opvarmningsjoke.
1: Ja, tak.
0: Og skal jeg... Jeg synes altid, at mine falder tørt, så skal jeg ikke bare starte.
2: Jo, det synes jeg.
0: Okay,
2: jo.
0: Så gør jeg det. Hvad er ligheden mellem en sædcelle og en komiker?
1: Der er for mange af dem.
0: Kun en ud af en million bliver til noget.
1: Arh, det var sød.
0: Det er så ikke helt rigtigt, skal vi lige, fordi der kommer jo altså mellem 20-100 millioner små krudt uler ud.
1: Ja, ja.
0: Men altså, der er kun 200 på opløbsstrækningen.
1: Jeg synes, den er god. Hvis du er i open mic-miljøet, så vil du vide, der er rigtig mange. Så, og der er mange af dem, der ikke bliver til noget.
0: Nå, hold, så kommer din.
2: Ja. Jamen, det er en fugle. En moe-jokes. Hvad håber mågen på at få den her sommer? Masser af happy moments.
0: Sådan, kan du mærke det, du?
1: Ja, det er
0: nationen
1: godt.
0: Er mere end håndlugen nu her. Nu kommer Mikkel Kling Thorius joke til Danmark.
1: Okay, har I også sådan en badamtsch? Fordi jeg føler ikke, det er sådan en badamtsch-joke, men du må smide den ind, når du føler for den.
0: Jeg har noget til dig.
1: Okay, fedt. Jeg synes, vi skal stoppe med at kalde brændende kærlighed for brændende kærlighed. Du kan ikke servere, altså det er løg, mos og kartofler. Du kan ikke servere det for din kæreste og sige, det her, det er, hvad jeg føler for dig.
2: Ja, det er fuldstændig korrekt.
0: Ja, det skulle bare hedde brand.
1: Det skulle, ja.
2: Ja.
0: Således den ryger på arkivet til evig gemme. Om lidt så har du en hardtalk i udsigt.
1: Okay.

0: Ed Sheeran med I Don't Care. Nå, Mikkel, Tertorius, ja. Hvornår var du sidst presset?
1: I morges.
0: Ja, på en skala for
1: jeg sagde, jeg havde en halvandet øje.
0: Nå, så kan det godt være, at det her det føles som et rent frikvarter. Når vi nu byder dig velkommen i en omgang. Hard Talk.
1: Så for satan.
2: Karate.
1: Ja.
2: Er det ikke et spørgsmål? Det er bare en kampsport.
1: Okay, ja, det skal jeg lige love for. Ja, ja.
2: Du hedder jo Mikkel Klint Thorius. Ja. Hvad skal du, hvis du skal vælge en Klint, er det så Møns eller Stævns Klint?
1: Det vil blive Stævns. Jeg har været nede på Stævns en del gange. Det er et dejligt sted. Er det forkert?
0: Hold mig for Møn.
2: Okay, den må du selv lægge råd med.
1: For sig.
2: Når du stjæler i en butik, er det så farverne, eller er det bare det at stjæle, som driver dig?
1: Det er lidt en blanding.
2: Ja?
1: Ja, jeg kan godt lide begge ting.
2: Okay.
1: Ja.
2: Dig i Børsen.
1: nej.
2: Jeg er da blevet millionær på at være stand-upper. Jeg har en 95 kvadratmeter ejerlejlighed i København og bil. Og jeg nok klarer mig bedre end de fleste på min egen alder, siger han.
1: Ja, siger det. Ja.
2: Ja. Det sagde Bob Anders også i slutningen af 90'erne. Har du stadig din spurehø buller?
1: Nej.
2: Nej. Du fra mig?
1: Ja.
2: Hvor foregik Amager Halshug?
1: Ja, ved Amagerbro station.
2: Amager Fællet.
1: Nå for helvede.
2: Ja. Du har været med i Stormester.
1: Ja.
2: Du har været med i LOL.
1: Ja.
2: Hvornår kan vi se dig i Operation X?
1: Det er nok... jeg har jo lige lavet en børsartikel, så der går nok ikke så længe, før jeg rummer igen på skydeskiven.
2: Nu lidt om dit show.
1: Ja.
2: For der er jo ingen komiker, der har sagt nok om mig, som dit show hedder.
1: Nej.
2: Altså, vi kender mange komikere.
1: Ja. De snakker alle sammen om dem selv.
2: Ja, de vil altså sige mere om mig.
1: Ja.
2: Mere om mig.
1: Mere.
2: Ja. Har du spillet Kicks? Sød mand eller figur på tv?
1: Og vi har spillet... Det.
2: Kikset.
1: Nå, ja, okay. Så du spurgte, om jeg har spillet Kicks?
0: Og bare en tankestreg.
1: Jamen, jeg tror bare, jeg spiller mig selv. Det er da rimelig kikset engang imellem.
2: Okay. Hvad får du mest skæld ud over, og af hvem?
1: At jeg ikke hører efter, og det er min kæreste.
2: Okay.
1: Ja.
2: Vidste du godt, at det er Peter Falktoft og Emil Thorup, som sidder inde i AI?
1: Nej.
2: De ved alt.
1: Gør de det?
2: Ja, det er helt vildt.
1: Det er sgu da ret sindssygt.
2: Ja.
0: Det er den, der mening, svarer. Ikke?
1: Også det med Havgøen Husand. Yes. Ja, det er også...
2: Ja. Eller... Nå, sidste gang, du var nervøs, hvornår var det?
1: Det var lige da jeg kom herhen, tror jeg.
2: Ja?
1: Ja.
2: Okay.
1: Det var da vi startede det her, kunne jeg mærke. Musikken begyndte at bulle afsted.
2: Lad os lige tage den her også. Du var jo 26.
1: Ja.
2: Da du gav en interview til Børsen.
1: Ah? Nej.
2: Nå, hvor gammel var du så?
1: 33.
2: Okay. Så bliver det her spørgsmål bare endnu mere relevant.
1: Okay.
2: Hvor var du, da den rigtige børs brændte?
1: Ja, ved du, hvor jeg var?
2: Nej.
1: Jeg var nede i Godmorgen P3-studiet i DR-byen, du.
2: Okay.
1: Så jeg har alibier, og jeg kan bare gå i arkivet og finde det, du.
0: Det var ikke mig.
2: Godt.
0: Ja, det var vi nåede.
2: Det var
0: en omgang hardtår. Vi blev som sædvanligvis aldrig færdige, men hvis du vil have resten, så må du kigge forbi en anden gang.
1: Nej, det vil jeg meget gerne.
0: Men vi er slet ikke færdige nu, fordi der er også en meget, meget vigtig opgave, som skal udføres hver dag, og i dagens anledning, der har du fået den opgave. Det er lige om lidt, hvor vi skal have udvalgt en løftesang.
1: Ja, tak.
0: Til lige at svinge en skål ud for... Alt også med glas halvt fyldt, særlig er med glas halvt tom. Den tager vi efter Depeche Mode. Her er det Enjoy the Silence.

0: Depeche Mode og Enjoy the Silence. Nu skal vi have dagens løftesang. Der er nogle regler for, hvad den skal kunne. Udover at det skal være en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt. Så er der tre ting, Holm.
1: Man skal få lyst til at danse, man skal få lyst til at synge med på omkvædet, og så skal man få lyst til at tromme med.
2: Ja, tak.
0: Og det kan jo så varieres inden for en bred vifte af muligheder. Og Mikkel, du har fået æren af at vælge dagens løftesang.
2: Mm.
0: Hvad er du endt med?
2: Jeg
0: og ikke mindst, hvorfor?
2: Jeg er endt med Olivia Dean og Nice to Each Other. Det er bare sådan en god... Hvis man står op om morgenen og lige sådan tænker, åh, bliver det en god eller en dårlig dag, og jeg gik, så får du lige en kop kaffe, og så sætter du lige det der nummer på.
0: Så er det det, vi ruller med.
1: Det er skønt.
0: Dagens løftesang, Olivia Dean og Nice to Each Other.

0: dagens løftesang. Olivia Dean, Nice to Each Other. Det er jo nærmest sådan en hårdere sommerfuldsang.
1: Ja, ikke?
0: En god futårsrytme.
1: Bliver man ikke glad?
0: Jo, den er god. Den er god. Mikkel, inden vi slipper dig ud i foråret. Det er en særlig dag i dag.
1: Ja.
0: Første torsdag i maj er World Password Day. Kodeords dag.
1: Ja.
0: Hvad er den til for? Jo, lige for at minde os om at få styr på diverse kodeord. Der er masser af dem, og der er rigtig mange, der gerne vil have fat i dem. Så derfor kan det jo godt undre lidt, at de mest forudsigelige kodeord stadig er meget populære. Vi snakker 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og selve ordet password. Har du sådan en god teknik til at holde styr på din password?
2: Nu skal man passe på, hvad man siger.
0: Ja, vi skal jo ikke sige dem høj. Men det kan godt være sådan noget.
2: Jamen, jeg tror, jeg finder altid noget, som jeg finder noget, som har været

0: dem, men jeg har ikke helt, jeg føler mig ikke helt sikker på dem altid.
1: Jeg kan også huske, at altså, jeg havde også noget, der var lidt mærkeligt, småpervers. Der har man en tendens til at kunne huske bedre.
2: Ja. Altså ikke mand.
1: Nå, det ved jeg. Jeg havde en lang periode, hvor røvskum, det var ligesom the go-to.
2: Den er god!
1: Og det er jo heller ikke noget. Men nej, det er også blevet mere avanceret. Men det er jo sådan en dag, vi har for lige at minde os om, at hvis man har nogle af de mest åbenlyse, så kan man måske lige...
2: Ja, så er det bare for skiftet, ikke?
1: Ja, lige sjofle lidt rundt med det. Mikkel Klintorius, vi vil sige tusind tak for dit store, fine bidrag til min joke til Danmark.
0: Det var fandme så lidt.
1: Nationalsamlingen. Og så vil vi ønske dig videre god fornøjelse med dit show, nok og mig. Turen går til Roskilde i aften. Vi er sikre på, at det bliver bra.
0: Jeg glæder mig helt vildt.
1: Så mange bare at sige, ha' en god hverdag.
2: Ha' en dejlig hverdag.
0: Ja. Lige måde.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksalderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Det er ikke sandsynligt, at den dansker, der har været ombord på krydstogtskibet Hondius, er blevet smittet med den potentielt dødelige hantavirus. Det mener Jens Lundgren, professor i infektionsmedicin ved Københavns Universitet. Danskeren gik fra borde den 24. april, og siden er 8 på skibet konstateret smittet. 3 af dem er døde. Og vedkommende er kommet hjem og viser ingen symptomer på sygdom. Og risikoen for, at danskeren er smittet, er altså meget lav, siger Jens Lundgren.
1: Den er ikke 0,000, men den er meget, meget lav. I forhold til besætningen på det her skib på over 150, mener jeg, tallet op på en 5-6 stykker. Og hvor, som jeg forstår det, er hovedparten af de tilfælde af folk, så der har været meget tæt kontakt med hinanden.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed fortæller, at man er i kontakt med vedkommende, som er i selvisolation derhjemme. Og kontakten vil i første omgang normalt ske via telefon, fortæller Jens Lundgren.
1: Og hvis man er i tvivl, efter man har snakket telefon sammen, så bliver patienten henvist til den lokale infektionsmedicinske afdeling, hvor der så er læger, der kigger på vedkommende og træffer beslutningen om, vedkommende skal komme tilbage i sin bolig og under hvilke omstændigheder, eller om vedkommende skal indlægges.
0: Paven har lige nu besøg af den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio. Besøget kommer efter måneders anspændt stemning mellem paven og præsident Donald Trump. Paven har opfordret til fred, forsoning og dialog i den krig, Trump har indledt i Mellemøsten. Og det har præsidenten så reageret på ved at kalde paven for blødsøden og elendig til udenrigspolitik. Så det er en svær mission, den amerikanske udenrigsminister er på i Vatikanstaten, forklarer vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
2: Jeg tror, de håber, at relationerne bliver mildnet, der kommer ro på, samtidig også genoprettet en ordentlig relation til Italiens premierminister Giorgia Meloni, som udenrigsministeren også skal mødes med. Hun har valgt pavens parti i den her konflikt. Men Trump gør det jo ikke nemt for Marco Rubio. Han var ude og kritisere paven igen i går. Så Rubio er på en svær diplomatisk mission lige nu, hvor han skal glatte ud på vegne af en chef, der måske ikke har helt så meget lyst til at glatte ud, som udenrigsministeren har.
0: DSB indrømmer nu selv, at man ikke har gjort det godt nok i årets 3 første måneder. I den periode har næsten hver tredje passager, der hoppede ombord på DSB-tog, oplevet at blive mindst 3 minutter forsinket. I samme kvartal sidste år var det kun omkring hver femte passager, der ankom for sent. Og DSB begrunder de mange forsinkelser med ekstra mange sporarbejder og hårdt vintervejr. Vi har taget på kundernes tålmodighed i starten af året, siger direktør Flemming Jensen. Der er sol til de fleste. I Jylland kan der dog komme lette byer. Mellem 10 og 15 grader. Ja, lokalt kan det måske endda blive lidt lunere. Det var Radioavisen med Michael Olsen.
3: Det her er P4 med dig.

0: Meghan Trainor, All About That Bass.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Og det bliver altså en eftermiddag, hvor vi kommer til at komme vidt omkring. Det skal handle om mormysterier, det skal handle om sagsbehandlingsbunker i Frederikssund Kommune, og det skal handle om forældre, som måske skal være lidt mere skoleparate. Vi har masser at se til, og vi skal også lige nå trafikken. Det er Katrine Toft, som bestyrer den.
3: Ja, og jeg kan fortælle, at det er altså en meget klassisk torsdag eftermiddag på vejene. Det betyder tæt trafik og kø på mange af de sædvanlige strækninger. Jeg kan blandt andet nævne motorring 4 i sydgående retning, hvor det klumper sammen fra motorvejskryds Vallensbæk og videre ud på Køge Bugt motorvejen, hvor det altså er frem til Greve Nord, der skal trykkes på bremsen. Den kollektive trafik kører uden større overraskelser.
0: Tak for den melding, Katrine. Måske har du allerede hørt det ved kaffemaskinen eller i storrumskontoret. Nogle snakker om ny krimi, som i dag er kommet ud i anden sæson. Det er tv-succesen Kastanjemanden, som altså er kommet i anden sæson, og den kan du gå ind og binge-streame, hvis du er til den slags, og godt kan lide mormysterier. Derfor så har vi tænkt os, at vi skulle gøre det en lille smule gådefuldt her i eftermiddagsradioen. Og jeg har sendt min gode kollega Clara K. Søborg, for det er altid hende, der går ud over, ind i et såkaldt escape room. Og Clara, hvad har du planer om?
4: Jeg er blevet lukket inde på, eller jeg er faktisk brudt ind i en seriemorders kontor. Og det, der er meningen, at jeg skal klare i dag, det er, at min ven Mathias, han er fanget inde bag sådan en ordentlig trædør. Og han er blevet taget til fange af den her seriemorder. Så jeg kan se en blodig hånd på væggen lige nu, men ellers så skal jeg lige kigge mig rundt og orientere mig i forhold til, hvordan pokker jeg lige får lukket ham ud.
0: Så du skal simpelthen redde din ven Mathias fra en seriemorder?
4: Ja.
0: Det er utroligt, man bliver udsat for, når man er vognreporter på P4 København, hva'?
4: Ja, det er helt vildt, men
0: jamen, ved du, jeg tænker, vi giver dig lige en halv times tid til at prøve at i hvert fald få løst de første dele af mysteriet, så vender vi tilbage til dig om lidt, ikke?
4: Jo, det lyder godt.
0: Ja, og det bliver knap så blodet lige om lidt, fordi der skal det handle om sagsbehandlingspukler, byggesagsbehandlingspukler i Frederikssund Kommune. Mere om det lige om lidt efter TV2. Og Bibabalula, velkommen indenfor, Jørts.

0: Et genhør med TV2 og Biba og Lula. Der er en stor bunke papirer, som har hobet sig op i Frederikssund Kommune. Det drejer sig om byggesager, især såkaldte lovliggørelsesager. Og det er altså en bunke, som kommunen har svært ved at komme til bunds i. Lige nu der er der lige godt og vel lige over 1200 lovliggørelsesager, som mangler svar. Og de fleste, ja, de må altså forberede sig på flere års ventetid, det skriver SNDK. Og derfor så bliver det nu også foreslået, at der skal bruges 8 millioner kroner til ekstern hjælp for at få ventetiden ned. Og forslaget det kommer fra Michael Thøgersen, medlem af udvalget for plan og udvikling for Liberal Alliance. God eftermiddag, Michael Thøgersen.
1: Hej.
0: Hvorfor mener du, der skal ekstern hjælp til?
1: Jamen altså, for en del år siden, så besluttede byrådet, at vi skulle have sådan en offensiv bosætningsstrategi og tiltrække en masse ekstra skatteborgere for vores velfærd og økonomi. Den hænger sammen i fremtiden, og det hjælper altså ikke noget med at tage en beslutning, hvis man ikke også er villig til at investere i den og sende penge efter det. Og det er jo nok det, vi har glemt at gøre, eller det er det, vi har glemt at gøre i tilstrækkelig grad.
0: Vi har talt med din
1: bunkerne og håbe sig op.
0: Ja. Vi har talt med din byrådskollega Jørgen Bæk, der er formand for udvalget for plan og udvikling for Venstre. Han kalder dit forslag for en billig omgang og helt økonomisk urealistisk. Du skal lige prøve at høre, hvad Jørgen han har sagt til os i dag.
2: Sagen er jo, at Liberale Alliance ikke selv har fremlagt et budgetforslag. Er det ældreområdet? Er det dagtilbud? Er det børnene? Er det de handicappede? Eller hvor vil han tage pengene fra?
0: Ja, det kan vi jo så spørge dig om. Hvor vil du tage pengene fra?
1: Jamen, der er faktisk en del muligheder. For det første så har man en reservepulje på 15 millioner kroner per år. Så det er, og nu skal jeg sige, at det her det er jo 8 millioner fordelt over to år, så det er 4 millioner om året. Og vi har et budget på 4 milliarder, eller indtægter på 4 milliarder om året i kommunen.
0: Men tilbage til, hvor pengene skal komme fra?
1: Det var det her med reservepuljen på 15 millioner, som er sådan en buffer, man har taget. Det er den ene ting. Den anden ting er, at administrationen rent faktisk foreslået en besparelse på det administrative på 5 millioner. Det vil alle det budgetgruppen, som er alle andre partier, undtagen Dansk Folkeparti og Liberale Alliance, ikke at stemme med på. Men der, de sagde, de vil ikke tage imod de her 5 millioner kroner af besparelsesforslag, som forvaltningen selv foreslog i offentlige besparelser. Det kan man jo så indføre i stedet for.
0: Kommunen har allerede
1: om året.
0: Ja, kommunen har allerede sat flere initiativer i gang. Man har blandt andet indført et såkaldt straksspor til simplere sager, som skal kunne behandles hurtigere. Man har ansat to nye medarbejdere, som begynder i byggesagsafdelingen efter sommerferien. Burde man egentlig ikke lige vente og se, om de her tiltag, der allerede er sat i gang, om de kan hjælpe noget af problemet?
1: Altså, vi har set noget statistik, der egentlig siger, at med de her to medarbejdere, som i øvrigt først starter efter sommerferien og skal bruge et halvt år på at lære op, det vil sige, de er først effektive i 2027. Og i den periode, der vil bunkerne bare stige og stige og stige igen. Så altså, vi skubber jo en kæmpe pukkel foran os, der bare bliver større og større. Så det er ikke tilstrækkeligt, det her. De vil ikke kun komme i bund eller inden for de næste 10 år i de her vedligeholdelsesager, og det kan vi. Altså, der er 10 år gamle sager, og vi er oppe på 1247 stykker lige i øjeblikket.
0: Og sådan lød det fra Michael Thøgersen, medlem af udvalget for plan og udvikling for Liberal Alliance. Tak fordi du er med her til eftermiddag. Sagen er nu sendt til behandling i økonomiudvalget i kommunen, hvor politikerne skal undersøge, om der er flertal for forslaget, og om der kan findes penge til det, skriver SNDK. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off but the damage is done. Saying baby just relax.
3: Så har vi uheld på Hillerødmotorvejen i nordgående retning ved Værløse. Det venstre spor er spærret, der er voksende kø. Vi har også fået uheld på Køge-Bugmotorvejen i sydgående retning. Det er mellem Greve C og Greve Syd. De to midterste spor er spærret, og redning er på vej.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakuj.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej!
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
4: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.
6: P4.
0: P4 eftermiddag.
6: Så er tiden din.

0: Hukum og Peter Sommer, Hukum nedlægger forsvaret. I dag der har den serie, tv-serie, der hedder Kastanjemanden, sæson 2, den hedder Tele 1, Tele 2, den har premiere, den kan sluges fra i dag af på Netflix. Og det er en serie, som virkelig mange har glædet sig til, men jeg tænker, skal vi ikke bare lige få en masse gode serietips på banen, fordi det er jo herligt at have sådan en serie, man kan kaste sig over. Og jeg ved af erfaring, at alle jer, der lytter med på P4, I også er rigtig glade for tv-serier. Så det er nu, I kan få lov til at skyde alle de gode tips, I har afsted. Alt det, som I altid siger til kollegaerne, når I sidder derude i frokostbordet. Ej, har du virkelig ikke set? Indsæt selv serienavn og så videre. Alle de der tips, det er dem, vi skal ind på sms'en her til eftermiddag. Så deler vi simpelthen alle de gode tips til død gode tv-serier. Hvad end du er til krimier, eller til Downton Abbey, eller til Matador, eller til Krøniken, eller til noget helt femte, X on the Beach, eller et eller andet. Jeg vil høre fra jer alle de serier, I synes er gode. Send en sms til 1212, skriv KBH, lav et mellemrum, og så afsted med din besked med den serie, som du bare synes, alle andre også burde se. Skriv også meget gerne hvorfor, og måske også meget gerne lige dit fornavn, ikke? Så altså, send os en besked med alle de gode serier, du synes, vi andre vi også skal se på 1212. Skriv KBH, altså forkortelse af København, KBH. Lav et mellemrum, og så afsted med din besked. Og mens du gør det, så får vi lige en opdatering på eftermiddagstrafikken. Den kommer til dig fra Katrine.
1: Ja, vi kaster først et blik ud til uheldet på Hillerød Motorvejen i nordgående retning lige ved Værløse. Her er det venstre spor fortsat spærret. Vejhjælp, de er på vej til stedet, der jeg kan se, der er voksende kø. Den møder I fra Bagsvær. Så har vi uheldet på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning mellem Greve C og Greve Syd. Her er det altså nu kun det højre spor, som er farbart. Politi og redning, de er lige ankommet til stedet. Og her vokser køen altså også massivt. Den møder I fra Ishøje sammenflætningen. På de øvrige veje, der er der også skruet godt op for antallet af biler. Jeg kan blandt andet nævne motorring 3 i sydgående retning, hvor der altså er flyttet op fra top til bund.
2: P4. P4 Trafik.
3: Pas på hinanden derude.

Taylor Swims og Mr. Know It All. Den danske serie Kastanjemanden har premiere på sæson 2 i den her uge, eller i dag faktisk. Det har inspireret os til at lukke min gode kollega Clara inde i et escape room, hvor hun skal løse et mordmysterie for at komme ud. Efter de regionale nyheder, så finder vi ud af, hvordan det går med det. Men i mellemtiden, så vil jeg jo også gerne have alle mulige gode serietips på banen, fordi der er jo ikke noget skønnere end at få et tip til en fantastisk tv-serie fra gode venner. Og vi er også en gode venner her på P4, ikke? Så hit lige med dine gode serietips på sms'en. Den har som altid nummer 1212. Skriv KBH, lav et mellemrum, og så afsted med din besked. Altså, hvad for en tv-serie må vi andre bare overhovedet ikke gå glip af? Skriv en sms til 1212. Skriv KBH, lav et mellemrum, og så afsted med din besked. Lige om lidt, der har vi en regional nyhedsoversigt klar til dig. Det er Sille Langberg, som sørger for at give dig nyhederne den her eftermiddag. Og en af de nyheder, hun er med til, der er blandt andet, at for første gang indfører politiet en decideret visitationszone til en fodboldkamp. Hvilken og hvorfor? Det fortæller Sille dig i de regionale nyheder lige om lidt. Allerførst Ace of Base og The Sign.

0: Ace of Base og The Sign. Så har vi nyheder klar til dig. Klokken er blevet 3:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Hvor skal pengene komme fra? Det klassiske spørgsmål gælder også i Frederikssund, som har rekordlang ventetid på kommunens sagsbehandling af byggetilladelser og lovliggørelser af tilbygninger. Og det kræver markante tiltag og mange millioner, hvis problemet skal løses, mener Liberal Alliance. Men de penge har kommunen ikke, siger Venstres Jørgen Bæk, som er formand for udvalget for plan og udvikling.
3: Vi kan ikke finde så mange penge i indeværende budget. Det er simpelthen ikke muligt.
2: Det er Michael Thøgersen fra Liberal Alliance, som ifølge SNDK foreslår at bruge 8 millioner kroner over 2 år til at købe hjælp udefra.
4: Vi har jo prøvet selv igennem nogle år at få bugt med det her, og det er ikke lykkedes. Så nu synes jeg, at det er den rigtige løsning at bruge 2 år på at få det på plads.
2: Kommunen har sat flere initiativer i gang for at nedbringe ventetiden. Blandt andet er der indført et straksspor til de mere enkle sager, som skal kunne behandles hurtigere. Derudover er der ansat 2 nye medarbejdere, som begynder i byggesagsafdelingen efter sommer. Og der er ikke plads i budgettet til at poste flere penge i byggesagsbehandlingen, siger Jørgen Bæk.
3: Sagen er jo, at Liberale Alliance ikke selv har fremlagt et budgetforslag. Er det ældreområdet? Er det dagtilbud? Er det børnene? Er det de handicappede? Eller hvor vil han tage pengene fra?
2: For første gang indfører politiet en decideret visitationszone til en fodboldkamp. Det sker, når de vige fra AGF på søndag møder Brøndby, hvor oceanerne potentielt kan blive danske mestre. Det kan give ballade, forventer Københavns politi, Vestegns politi, som derfor indfører en visitationszone omkring Brøndby stadion. Superliga-kampen vurderes til at være en højrisikokamp. Det at gå til en fodboldkamp som tilskuer skal være for alle, og det skal være en mindre gruppe ballademager, ikke ødelægge for flertallet, det siger politiinspektør Sten Harpsø fra Vestegns Politi i en pressemeddelelse. Som ved tidligere kampe i Brøndby vil der også være en skærpet strafzone for lovovertrædelser, som for eksempel euforiserende stoffer, våben og pyroteknik. En 47-årig mand fra Nordsjælland er blevet anholdt og sigtet for medvirken til drabsforsøg ved at have hjulpet rockergruppen Bandidos. Det oplyser politiets nationale enhed for særlig kriminalitet, NSK, i en pressemeddelelse. Manden er sigtet for, gennem sit arbejde i et forsikringsselskab, at have brugt sin adgang til et datasystem til mindst 40 uberettigede opslag i 2021 på vegne af Bandidos. NSK mener, at oplysningerne skulle bruges af Bandidos, som dengang var i konflikt med en anden bande. Den 47-årige er sigtet for medvirken til forsøg på manddrab ved at have muliggjort et drabsforsøg i Søborg. Mest tørt med en del sol mange steder, men også perioder med skydevær nogle steder. Temperaturer mellem 11 og 16 grader og en svag til jævn vind. Nyhederne var med Sille Langberg.
1: P4
5: eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Vi tager lidt forskud på weekenden her med Coldplay og deres Him for the Weekend.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Masbjerg.
0: Det væltede ind med gode serieforslag fra jer på sms'en. Vi napper lige et par stykker. Jeg skal nok vende tilbage til nogle af jer andre lidt senere. Der er vores faste kunde i butikken, der er Flemming, den syngende slamsuger, som han kalder sig selv. Han glæder sig til at se serien Charterfeber på TV3. Det handler om nogle danskere, som er sendt til Gran Canaria og bare skal fyre den af, som han skriver. Så er der Nikolaj fra Hundested og andre i øvrigt også, som foreslår Det Danske Kvinde på DR. Helt vildt god og fantastisk, skriver Nikolaj. Og så er der Peter, som går med det klassiske. Han foreslår Melrose Place, som er noget af det bedste fra 90'erne. Der er virkelig mange andre gode sms'er. Jeg skal nok vende tilbage til dem lidt senere. Men det her, det handler jo om, at der er en krimiserie, der hedder Kastanjemanden, som har premiere i dag. Og det har inspireret os til at se, om vi kan få en til. Og jeg får alle levende igennem eftermiddagen, jamen så må sige. Det er Clara K. Søborg, der er blevet sendt ind i et escape room for at løse en mordgåde. Clara, har du fået dig orienteret i din mission for i dag?
3: Det har jeg. I skal forestille jer sådan et kontor, som nu er seriemorderens kontor, med sådan helt tunge, mørke træmøbler. Jeg sidder her i den stolen, der kan dreje lidt, og jeg har blandt andet sådan en grøn direktørlampe. Men der var også nogle patienter, som var slået ned, og der tænkte jeg jo lige hurtigt, hvad sker der egentlig, hvis man går hen og drejer dem? Og jeg vil jo gerne have min gode ven Mathias ud, så da jeg så tallene 3, 1, 7, 4, skyndte jeg mig hen, og så kan jeg se den tunge trædør, der holder mig og Mathias fra hinanden. Der er der sådan en lille bitte lem, som jeg kan åbne. Og hej Mathias. Hej. Så, nu kan vi snakke sammen. Og jeg ved, at du har nogle ting derinde, som jeg kan bruge, og jeg har måske nogle ting herude, du kan bruge, så vi er i hvert fald et skridt nærmere.
2: P4 på mission.

0: Tame Impala og Jenny her. Dracula hedder det her nummer. Det er måske meget passende, fordi det bliver både lidt mystisk og måske også en lille bitte smule hyggeligt i eftermiddagsradioen her i dag. Vi prøver nemlig simpelthen at løse en mordgåde intet mindre. Det gør vi i anledning af, at der er kommet en ny sæson af en krimiserie, der hedder Kastanjemanden, som du måske, som mange andre, har ventet på, hvis du er krimifan. Og hvis du har bare en lille smule sådan kriminaldetektiv i maven, ja, så kunne Clara K. Søborg godt have brugt dig i dag, fordi Clara, du har jo kastet dig ud i at forsøge at komme ud af et såkaldt escape room.
1: Og det er lidt svært, når man næsten kun har sig selv, fordi min ven Mathias, han er simpelthen kommet ind i et andet rum end mig. Men det betyder ikke, at vi ikke kan hjælpe hinanden, fordi som jeg sagde før, så sidder jeg inde i sådan et tungt indrettet kontor med de mørke møbler. Men jeg har en computer, som jeg har været meget nysgerrig på fra start. Og når man trykker på den, så er der en min bror derinde, hedder Globetrotter. Og så står der, you got the world in your hand. Og jeg har et verdenskort, så jeg må på en eller anden måde skulle bruge det. Og jeg har fået en lem ind til min ven Mathias, som jeg jo faktisk kan høre nu. Og Mathias, du har fundet noget i det her. Det må på en eller anden måde være seriemorderens opbevaringsrum. Der er i hvert fald en ret klam fryser med ligdele. Og hvad er det, du har fundet, Mathias, som jeg måske kan bruge?
2: Jamen, i den fryser med ligdele, der har jeg fundet nogle koordinater til et kort, hvor der står 50 grader nord, 20 grader øst.
1: 50 grader nord, 20 grader øst. Nu vil jeg ønske, at jeg havde fulgt med i... Okay, det kan jeg godt se. Så vi har sådan et verdenskort, hvor der står grader i toppen. Og så... Ja, så står der faktisk også grader langs siden. 20 grader nord, 50 grader øst. Ah, kigger vi der? Krakow, siger den. Det ved jeg simpelthen ikke lige, hvad jeg skal bruge til... Kan jeg vide, om det kunne være koden til computeren? Det er sådan en helt gammel en. Den skal lige starte op her. Okay, vi prøver at skrive Krakow. K-R-A-K-O-W. Vi er inde. Vi er simpelthen inde, Hanna.
0: Ej, du er jo simpelthen den rene mesterdetektiv, jo.
1: Jamen altså, jeg føler mig som Sherlock, der har en lille Watson inde i et andet rum.
0: Indsam med alle ligedelene. Jamen, ved du, hvor meget længere du skal, før du kan slippe helt ud af det der rum?
1: Nej, altså jeg ved, det plejer at tage 6 mennesker en time.
0: Okay.
1: Og det har en succesrate på 40% for
0: okay.
1: at komme ud.
0: Om du er en, og du har lige præcis en time til at komme ud. Så jeg er spændt på, om du kommer på arbejde i morgen. Fortsat god arbejdsløst, ikke?
1: Ja, tak skal du have.
3: P4 på mission.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.
4: P4 eftermiddag.
5: Så er tiden din.

0: Booth og Light Switch, og så vil jeg gerne lov til at præsentere Katrine.
1: Ja, jeg vil gerne præsentere gode nyheder, for på Hillerød Motorvejen i nordgående retning, der er der nu ryddet op efter det uheld, som var sket ved Værløse, og nu møder du kø fra Bagsvær, som skal afvikles. Og de gode nyheder, de fortsætter også på Køge-Bugt Motorvejen i sydgående retning mellem Greve C og Greve Syd, der er der nu ryddet helt op, så alle spor er farbare. Nu skal den massive kø rulles i gang, og den er altså vokset markant. Lige nu, der møder du kø helt tilbage på Motorring 4 i sydgående retning fra Motorvejskryds Vallensbæk, og længere tilbage på Køge-Bugt Motorvejen. Der møder du også kø. Det er fra Vallensbæk Syd, at der skal trykkes på bremsen her.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.
4: Først der

0: Han har virkelig fået slået sit navn fast her på P4, efter han medvirkede i Andreas Odebergs popmanifest, den gode Mathias Rank. Her fik du ham med En stor lykkelig familie.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og det er en eftermiddag, hvor vi deler tv-serietips. Tom, han har lige genset Charlotte og Charlotte på DRTV. Der er Anne, som vil anbefale En bedre mand, Berit, også på DRTV. Stine fra Albertslund, hun er i gang med at se Brooklyn 99 og Stranger Things, som hun ser sammen med sine teenage-piger. Lisbeth fra Jægersborg, hun foreslår Hotel Portofino, Hjemmefronten og World on Fire. Og så er der en lytter, jeg skal lige se, der er strøgt noget navn. Skal du være med det? En, der foreslår at se Wallander, den svenske original med Christa Henriksson, det mest stemningsfulde at tro mod bøgerne. Der er plads til flere gode bud på tv-serier, som man burde se inde på sms'en. Send en sms til 1212, skriv KBH, lav et mellemrum, og så afsted med din besked. Hantavirus er ikke den nye corona. Det har Verdenssundhedsorganisationen WHO netop slået fast på et pressemøde. Og den gode nyhed har Michael Olsen med til dig i radioavisen, når klokken bliver 16. Det er lige efter Morgan Wallen.

0: Morgan Wallen og Love Somebody. Så er der tid til radioavis klokken ved 16.
1: Tidligere i dag kom det frem, at der har været en dansker ombord på krydstogtskibet Honduras ud for Kap Verde, hvor der er konstateret smitte med hantavirus. Danskeren forlod ifølge rederiet skibet den 24. april på øen Sankt Helena, altså inden det første tilfælde af virusen blev bekræftet for 3 dage siden. Personen er nu tilbage i Danmark og er gået i selvisolation. Og de danske myndigheder holder øje, men vurderer ikke, at der er en særlig stor risiko for, at han eller hun er blevet smittet, fortæller Thyre Grove Krause, der er faglig direktør ved Statens Serum Institut.
2: Heldigvis så oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed jo, at den her person ikke har haft tæt kontakt til nogle af dem, der har været syge på det her skib, og er også velbefindende nu.
1: Og hantavirus er ikke det nye corona. Sådan lød det for få minutter siden fra WHO, da Verdenssundhedsorganisationen holdt pressemøde om den virus, der altså indtil nu har smittet mindst 5 personer, hvoraf 3 er døde. Og de var altså alle sammen ombord på det her krydstogtskib. Men vi skal altså ikke frygte en ny periode med mundbind og afstand som under coronaen, siger WHO's generaldirektør Tedros Ghebreyesus.
3: It's possible that more cases may be reported. While this is a serious incident, WHO assesses the public health risk as low.
1: Det er muligt, at der vil komme flere smittetilfælde, men selvom det her er en alvorlig situation, anser WHO den offentlige risiko for at være lav, siger han. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Peter Geisling. Du er sundhedskorrespondent her i DR. WHO siger altså, at der kun er en lille risiko for, at det her spreder sig, som covid-19 gjorde for 6 år siden. Er du enig?
4: Fuldstændig enig, og det er fordi, at hantavirus er et helt andet virus. Vi kan huske både, at corona og influenza, at det, der ved vi godt, det er virus, der virkelig er enormt smitsomme. Det er det her ikke. Man skal virkelig være i tæt kontakt. Der skal meget til, før man bliver smittet.
1: Hvad ved du ellers mærke i ved det her pressemøde?
4: Der kunne være 2 grunde til, at han holdt det. Enten var det for at komme med noget nyt. Det gjorde han ikke. Den anden grund, det kunne være at signalere, at WHO og de myndigheder, de lande, der er involveret i det her, har et godt samarbejde, og de har styr på den her historie, det her udbrud, for ligesom at skabe den ro. Og jeg er temmelig sikker på, at det var det, der var formålet i dag.
1: Hvad vil du holde øje med den næste dag?
4: Det, der bliver spændende, det er om det der virus. Nu snakker man om en stewardesse, der måske er smittet. Hun kan også bare have influenza eller corona. Men hvis det smitter lettere, end vi tror, så er det ligesom en lidt anden historie. Ikke? Men det må de næste dage vise.
1: Lød det her fra Peter Qvortrup Geisling. Krigen mellem Iran og USA koster rederigiganten Mærsk 3 milliarder kroner om måneden i ekstra regninger til brændstof. Og selvom regningen forløbet kan sendes videre til kunderne, så er situationen alt andet end god for rederiet, fortæller direktør Vincent Clerc.
5: Umiddelbart så har det været en kæmpe disruption selvfølgelig. Altså vi har rigtig mange skib, der sejler ind og ud af Hormuz Strait hver uge, og det kan vi ikke længere gøre.
1: Og de høje oliepriser vil sprede sig som ringe i vandet, så de rammer os alle sammen, siger Vincent Clerc.
5: Der er ingen plastik uden olie, der er ingen computer uden olie. Det går ind i rigtig, rigtig mange produkter. Så vi kommer til at se den der inflation, ikke kun når man skal tanke op, men også i rigtig, rigtig mange produkter, man køber i supermarkedet.
1: Og erhvervskorrespondent Jakob Ussing, direktøren, siger, at krigen vil ramme os på den daglige indkøbstur, men hvornår kommer den til at ramme os?
6: Ja, det er jo det helt store spørgsmål. Normalt så er det med de her varer, og han har jo fuldstændig ret i, at energi, det skal der bruges til alt, og derfor vil det ramme bredt. Der kan det tage 2 til 6 måneder, alt efter hvilken vare vi taler om, fordi der findes jo lager i forvejen, hvor produkterne er lavet inden at energipriserne blev så høje. Så de lager skal ligesom bruges, og så begynder det at slå igennem, og så bliver det afgørende selvfølgelig, hvornår kommer der fred, og hvor længe vil det her energiprischok simpelthen sidde fast i markedet.
1: Og så leverede Mærsk jo her et overskud, der er 12 gange mindre end samme periode sidste år. Alligevel er chefen tilfreds. Hvordan kan være det?
6: Fordi det er så svært et marked, Mærsk sejler rundt i. Man får simpelthen langt mindre per container, man fragter, og så falder overskuddet. Man risikerer endda ligefrem, at det kan blive underskud, men man har altså trods alt leveret et overskud i begyndelsen af det her år, og det er man altså tilfreds med, men man er selvfølgelig nervøs for, hvordan det her udvikler sig. Altså, bider den her inflation sig fast, spreder den sig til hele verdensøkonomien, for så rammer det også Mærsk.
1: Lød det her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Der er solskin til det meste af landet. I Jylland kan der dog lokalt komme enkelte lette byer. Vi får 10-15 grader. Ja, lokalt kan det blive lidt lunere. Og så er vinden bare svag til jævn og kommer fra forskellige retninger.
7: Det her er P4.

0: Blæst og juice.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Der er rigtig mange danskere, som er helt vilde med krimier og mordgåder. Min gode kollega Clara, hun har taget det til nye højder. Hun har simpelthen buret sig selv inde i et escape room her til eftermiddag. Og lige om lidt, så finder vi ud af, hvad status er hos hende. Allerførst skal vi lige finde ud af, om trafikken den her eftermiddag også godt kan føles lidt som et escape room. Det er nemlig Katrine, der styrer på det.
3: Ja, vi starter på rute 19 Isterødvejen i nordgående retning ved rundkørslen ved Sjælsmarksvej. Der har jeg netop lige fået en melding om, at der altså skulle holde en bil i brand i det højre spor. Redning, de er på vej, og det giver altså massiv kø på stort set alle de omkringliggende veje. Udover det, så er det kø, som er den helt store overskrift her til eftermiddag. Det kører fortsat tæt virkelig mange steder, blandt andet på Køge-Bugt Motorvejen i sydgående retning, hvor der allerede skal trykkes på bremsen fra Vallensbæk Syd og helt frem til Greve Syd.
0: Ja, det lader som om, at I skal væbne jer med en lille smule med tålmodighed derude i trafikken den her eftermiddag. Jeg ved ikke helt om tålmodighed, det er det, du har brug for at klare, men i hvert fald, du har jo altså en halv time minut til at prøve at komme ud af et escape room, man normalt er 6 personer til at finde ud af. Skal jeg regne med at se dig på arbejde igen i morgen?
4: Det tror jeg faktisk, der er en lille risiko for, at du skal, hvis man kan kalde det det. Jeg har nemlig fået Mathias igennem døren, og det er perfekt. Han er med inde i kontoret nu, men det betyder jo ikke noget, hvis vi kan slippe ud af kontoret. Nu har vi simpelthen sådan, at vi har kontoret. Så har vi den, hvor der var den der virkelig creepy fryser, som seriemorderen har. Så har vi et bagerst rum, hvor der ligger bare en kæde. Så selvom vi har fået god plads til at gå rundt, så mangler vi stadig... Vi mangler ligesom, vi har skabt sådan et kryds- og bollebræt. Men jeg aner ikke, hvad vi skal gøre ved det.
0: Jamen, du har en halv time, min ven, til at slippe ud fra escape room. Skal vi sige det?
4: Det kan vi godt sige.
0: Tak for det, Clara, der altså i dagens anledning har buret sig selv inde i et escape room, fordi der er en tv-krimi, som har premiere, som rigtig mange har ventet på, men det var ikke nok for Clara, så hun har kastet sig selv ud i at bure sig selv inde hos en masse morder, hun skal prøve at slippe ud af kløerne på. Om en halv time, når klokken den bliver 20.05, så finder vi ud af, om hun så er i stand til at slippe ud. Det bliver spændende. Her der får du mere musik, det er Søn, og den her Skabt til at være to.

0: med dig.
1: Man taler tit om, at børn skal være skoleparate, men vi bliver altså også nødt til at tale om, hvordan man er en skoleparat forældre. Det er budskabet i et debatindlæg i Politikken, som Københavns børne- og ungdomsborgmester Jakob Nessager, Katrine Fylking, forperson i Københavns Lærerforening, og Max Ulrik Larsen, forperson i Skolelederforeningen i København og skoleleder på Damhusengens skole, har skrevet. Max Ulrik Larsen, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Lad mig starte med at spørge dig, hvordan bliver man en skoleparat forælder?
2: Ja, det kan jeg godt forstå, at spørge om. Altså man kan sige, at vi bevæger os jo hele tiden rundt i det, der hedder at være skoleparat og være børneparat og være forældreparat eller skoleparat forældre. Der, hvor jeg tror, man bliver en god eller forældreparat eller skoleparat forældre, det ligger i hele forståelsen af, hvad en skole er. For det første, så kan det handle rigtig meget om, hvor man gør af sine bekymringer, hvordan man går ind i nogle bekymringer, og så også omkring starte en samtale omkring, hvad er det egentlig for et fællesskab, man siger hej til. Altså en forståelse af, at en skole starter jo som regel i børnehaveklassen og slutter i 9. Det vil sige, det er 10 år, hvor at vi skal være sammen om den forandring og den udvikling, børnene skal gennemgå i de 10 år.
1: I skriver i jeres debatindlæg, at I ude på skolerne bruger mere og mere tid på at redde trådene ud i sådan små hverdagsepisoder, hvor forældrene er meget følelsesmæssigt investeret. Kan man som forælder være for investeret i sine børns hverdag?
2: Det tror jeg ikke, man kan. Og jeg tror også, man bliver nødt til også i det at læse, at jeg synes, forældre skal være i følelser. Altså forældre er følelser, det er deres opgave. Forældre skal også være bekymrede og er også deres barns talerør ind i det her. En skole er professionel. Det vil sige, at for forældre har de et barn hos os, at deres barn, ud over at være et barn, også en elev, og derfor er barnet jo også en del af et fællesskab. Der, hvor man kan være for investeret, det er ikke i selve det indholdsmæssige, men i måden, man giver udtryk for den investering på. Altså den måde, man kan gå hen og være ekstremt fokuseret på barnet alene, frem for barnet som en del af et fællesskab.
1: Nu i de her måneder, der er der jo en masse børn, som sådan mere eller mindre langsomt bliver sluset ind i skolerne rundt omkring, og som starter ude ved jer ude på de københavnske skoler. Hvad vil du gerne have, at forældrene tænker over, hvis de står og skal sende et barn ind i skolealderen?
2: Altså for det første vil jeg godt have, at de tænker over, at vi ved, hvad vi gør. Der er styr på det. Og at man også tænker over, at her der siger man farvel til nogle mindre enheder, farvel til nogle børn, som har været til og med 5 år, og man siger hej til en periode, hvor barnet går fra at være 5-6 år til at være 16 år. Det vil sige, at man går også ind i et meget større fællesskab, går ind i en meget større bygning af mange flere børn, mange flere ting, man bliver præsenteret for. Og jeg vil godt have, at man får tænkt lidt over, at det, der kommer til at ske, der kommer til at ske en kæmpe forandring. Det er en ting. En anden ting er, at man bliver nødt til nogle gange at lægge sine egne skoleoplevelser lidt på hylden, og lade det barn være det barn, og være det barn, være et barn i en del af et fællesskab i en skoleklasse 2026. Det jeg synes, vi skal være fælles om at forstå og snakke ind i, det er, vi skal være rigtig dygtige til at snakke om det, der ikke kun handler om fag. Fordi at børnene også gennemgår en meget, meget markant udvikling, og at en skoles opgave i samarbejde med forældre er også at hele tiden være skarpe på at lære barnet og mestre det liv, som barnet er en del af.
1: Ja, sådan siger Max Ulrik Larsen, forperson for Skolelederforeningen i København, og i øvrigt også skoleleder på Damhusengens skole. Her får du Nelly Furtado og I'm Like a Bird.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige, de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbøl. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.
3: P4.
4: P4 eftermiddag.
3: Så er tiden din.

0: Benjamin Hav har altså en evne til at lave musik, som gør, at man har næsten altid lyst til at være en del af sådan en eller anden form for synkroniseret dans. Her fik du Benjamin Hav og Lucas Graham, og du ligner din mor. Klokken er 5:05. Her er det, Katrine.
1: På rute 19 Isterødvejen, ja, der er politi og redning nu kommet frem til den brændende bil ved rundkørslen ved Sjælsmarksvej. Og politiet, de fortæller altså, at de nu spærer vejen i begge retninger, mens brand er i gang med at slukke bilen. Man kan med fordel køre fra ved Grønnegade i rundkørslen og bruge den som alternativ rute. Der er altså stadig massiv kø på alle de omkringliggende veje. Særligt rute 207 Frederiksborgvej er under pres lige nu. På de øvrige veje, ja, der viser myldretiden sig for alvor nu på mange af de klassiske strækninger. Og jeg kører nu også tæt på Holbækmotorvejen i retning mod Holbæk. Her er det skiftende tempo fra Flyng og frem til Roskilde Vest.
0: Tusind tak for den melding, Katrine Toft, der altså bestyrer trafikken den her eftermiddag. Kør nu ordentligt derude, ikke? Hvis strømmen går, forsyningerne svigter eller andre kriser rammer, så kan det være din nabo, som er den første og bedste til at komme der til hjælp. Det er tanken bag et nyt projekt, som starter i nogle af boligselskabet Sjællands almene boligområder i Roskilde. Det er en af de historier, som Sille Langberg har med i de regionale nyheder lige om lidt, efter Eurythmics og Sweet Dreams Are Made of This.

0: Sweet Dreams. Så har vi nyheder klar til dig. Klokken er blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Hvis strømmen går, forsyninger svigter eller andre kriser rammer, så kan det være din nabo, der er den første og bedste hjælp. Det er tanken bag et nyt projekt, som starter i nogle af boligselskabet Sjællands almene boligområder i Roskilde. Her skal Roskilde Brandvæsen være med til at give grupper af beboerne kompetencer til at træde til i en krisesituation, fortæller Brandvæsenets beredskabsdirektør Lars Robotier.
3: Vi ved jo, hvem det er, vi kører til hjemmepleje hos. Vi ved, hvem det er, der får daglig hjælp. Men der findes en række borgere og beboere derude, som vi ikke kender til. Så når krisen opstår, så er det typisk derude, hvor problemerne starter først. Og hvis man nu laver sådan nogle beboeransvarlige, eller vi klæder dem lidt bedre på, så kan man hjælpe hinanden noget længere tid, sådan så det ikke også belaster myndighederne.
2: Projektet starter i Roskilde, men skal senere udbredes til en større del af boligselskabet Sjællands mere end 12.300 boliger. Projektet bygger videre på de erfaringer, de allerede har gjort sig hos Roskilde Brandvæsen, siger Lars Robotier.
3: Så har vi vores brandkadetter, som vi jo har drevet igennem årtier snart, hvor at vi har taget unge mennesker og givet dem en grunduddannelse i at være ambassadør ude i deres lokalområde. Og det er den erfaring, vi vil bygge videre på, også til nogle af de sårbare borgere.
2: Copenhagen Oil Service har nu installeret lugtbegrænsende udstyr på virksomhedens opbevaringstanke. Det sker efter, at lugtgener har plaget beboerne på det nordøstlige Amager i flere år, skriver TV2 Kosmopol. I den forbindelse har virksomheden fået et påbud af Københavns Kommune om at installere filtre på opbevaringstankene senest den 1. maj i år. Copenhagen Oil Service lager olie i store tanke på prøvestenen på Amager. Det seneste år har Københavns Kommune fået omkring 1.450 klager om lugtgener i området. En sag mod to rockere om bestilling af et drab i København skal gå om på grund af en fejl i byretten. Det har Østre Landsret besluttet. Landsdommerne har hjemvist sagen til Københavns byret, oplyser forsvareren fra den ene af mændene. De to mænd tilstod eller sidste sommer over for en dommer i Københavns byret, at de havde bestilt en ung svensker til at begå drab på et bandemedlem af Loyal to Familia på Blågårds Plads på Nørrebro. Planerne blev dog ikke til noget. I nat afsluttes arbejdet med at omlægge vejbanerne på Hillerød Motorvejens forlængelse. Det sker efter flere alvorlige trafikuheld og opråb fra de lokale borgmestre. Det betyder, at trafikanter mellem Allerød og Hillerød i morgen vågner op til en ny etableret afmærket midterrabat, hvor der er opsat rød-hvide kantpæle, som skal forhindre overhalinger på strækningen, oplyser Vejdirektoratet. Der er tørt sol og mange steder her i eftermiddag, men også perioder med skyer. Temperaturen ender mellem 11 og 16 grader. Nyhederne var med Sille Langberg.
1: P4.
4: P4 eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Scarlett Pleasure naturligvis med Waterlife.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Masbjerg.
0: Om 4 minutter skal vi have afgjort, om min gode kollega Clara, hun kan komme ud af et escape room inspireret af en meget kendt krimi-morserie, som har premiere i dag i 2. sæson. Ja, der har hun jo besluttet sig for, at hun er blevet lukket inde i sit såkaldt escape room, og skal se, om hun kan finde ud. Og hun har altså indtil kl. 16.40, så lad os se, om jeg får Clara på, få hende ud af rummet og få hende på arbejde igen i morgen. Inden vi kommer dertil, så skal vi til noget andet, som jeg tror mange også synes måske har været en lille smule uhyggeligt. Nemlig det der krydstogtskib, hvor der er passagerer, der er blevet smittet med den der hantavirus. Der er 3, der er døde, og det bliver lidt ved med at spøge det der krydstogtskib. For i dag der er det så kommet frem, at der faktisk har været en dansker ombord på skibet. Men hvad er det egentlig med det der virus? Og hvad betyder det, at der har været en dansker ombord? Peter Kvartrup Geisling forklarer.
3: Forestil dig, at du har været på det her skib, ikke? Og der var så 40, der stod af på Sankt Helena der den 24. april. Dem har man så støvet op, ikke? Og en af dem er sådan en dansker, der er kommet hjem, ikke? Hende har man, eller ham eller hende, ved ikke, om det er en mand eller kvinde. Den pågældende har man kontaktet og sagt, hvordan har du det og så videre. Jeg har det fint, jeg mærker ikke noget. Okay, det næste stykke tid, der bliver du hjemme og mærker efter. Og med allerstørst sandsynlighed kommer hun ikke til at mærke noget. Fordi det her virus, det smitter meget, meget let. Der skal virkelig tæt kontakt til, før man bliver smittet. Og hvis der så dukker symptomer op, noget der minder om influenza, så er det ud på isolationsafdelingen, går ud fra ude på Hvidovre, hvor de så vil behandle hendes symptomer.
0: Ja, sådan forklarer Peter Kvartrup Geisling. Spørgsmålet er så, skal vi så være bekymrede?
3: Nej, det er jeg ikke. Det er selvfølgelig forfærdeligt for de mennesker, der er på det her skib, ikke? Og de mennesker, der har været involveret i det, og så videre, og så videre. Men hvis seerne sidder og tænker, nu kommer der en ny omgang corona, det gør der ikke. Det er slet ikke der, vi er. Det her virus smitter alt for lidt til, at man kan få sådan noget op at køre.
0: Ja, så når Peter Kvartrup Geisling ikke er bekymret, så behøver vi andre heller ikke at være det. Og så skal det altså også lige med, at Verdens Sundhedsorganisation WHO her til eftermiddag har holdt et pressemøde, hvor de har understreget, at det her hantavirusudbrud på det her krydstogtskib ikke er begyndelsen på en ny pandemi, som den vi sidst oplevede i 2020 med coronaviruset. Så du kan bare sove stille og roligt.

0: Miles Smith og Niall Horan, Drive Safe.
1: P4 på mission.
0: Der er masser af krimi- og mordgåder rundt omkring på streamingtjenesterne og på tv. Vi kender Sherlock, Barnaby, Digte, Anna Pihl, Karl Mørk og så videre. Og nu er der altså endnu en sæson af Kastanjemanden, som også er dukket op på skærmen her fra i dag. Men også her i radioen, der er vi her til eftermiddag, forsøgt os med at løse gåder. Min kollega Clark K. Søborg har været spærret inde i et escape room, hvor det var noget med, at du skulle prøve at undslippe en eller anden ondsindet morder, som jeg forstår det. Spørgsmålet er, får jeg dig på arbejde igen i morgen, Clark?
2: Altså, Hanna, det var jo ikke bare en ondsindet morder. Det var en serie morder. Jeg startede inde på hans kontor. Mathias, min ven, startede inde låst inde bagved i hans køleagtige rum, hvor der lå en masse ligdele. Og du var jo med hele vejen fra, da jeg ligesom får åbnet til ham, og der er en lille port. Så er vi over og kom på computeren, der skal jeg ligesom hacke mig ind. Og som det allersidste, der fik vi fat i nogle nøgler, så vi i sidste ende kunne få den skakbrik, som gjorde, at vi kunne sætte brikkerne, kongen i skakmat. Og da vi gjorde det, så kom der simpelthen den her lyd. Og det lyder jo super uhyggeligt. Men det betyder faktisk, at mig og Mathias, vi slap ud af rummet og klarede dagens mission. Og du er jo game master her, Rikke Paduan. Du har hjulpet en lille bitte smule, men ikke så frygtelig meget. Der er jo rigtig mange, der kommer ned til jer og prøver at løse mysterier. Hvad er det, du oplever, at folk de reagerer på, når de kommer ind i jeres rum?
3: Jamen, de reagerer rigtig meget på, ja, på stemningen i rummet, som du jo selv nævnte. Så kommer man ind i en kælder med en masse ligdele, og nu kan man ikke høre det så godt her i radio, men der er også en meget sådan, stemningsmusik, sådan, så der er meget dyster stemning, når man kommer ind. Og det lever folk så rigtig meget ind i.
2: Der er jo nemlig rigtig mange, som synes, det er lidt spændende, og som synes, det giver et eller andet. For eksempel at se krimier, som der måske er mange, der skal til at gøre i aften, eller hvad det nu kan være. Kan du mærke den her bølge, som er både i podcast, tv-serier, den generelle virkelig fascination af noget af det sådan lidt uhyggelige, forbudte?
3: Ja, jeg synes selv, jeg oplever her som game master hos Mystery Makers, at det er oftest sådan de lidt mere uhyggelige rum, folk sådan reagerer mest på, hvis man kan sige sådan. Vores andre rum er selvfølgelig også super sjove, super spændende, men det er mere, ja, the crime scene, der er, ja, fordi det er uhyggeligt. Jeg tror, det er adrenalinen af det, at der er en morder på vej, så nu skal vi ud, ellers så går det galt.
2: Og ud kom vi altså. Jeg ved ikke, om det bliver så sjovt for mig tilbage på redaktionen i morgen, fordi jeg kommer til at være lidt en blærerøv.
0: Jamen altså, i hvert fald, så kan du have den her.
2: Fedt.
0: Og så ved jeg så ikke, om det er mest uhyggeligt, at du kommer tilbage, eller om det havde været mere uhyggeligt, hvis du var blevet i det der rum. Men velkommen hjem, får jeg lyst til at sige.
2: Tak skal du have.

0: er magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej, Katinka.
2: Hej, hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på et konstitutor.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdags soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk. Lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.
3: B4.
0: B4 eftermiddag.
3: Så er tiden din.

0: Still havde rodet en lille smule med Ed Sheerans Camera. Det var det nummer, du fik her, hvor klokken er blevet 10:05, og du skal have en melding ude fra trafikken. Det er Katrine, der sørger for det.
1: På rute 19 Isterødvejen, ja, der fortæller politiet nu, at de altså har så åbnet et enkelt spor igen ved rundkørslen ved Sjælsmarksvej. Brandene har fået slukket den brændende bil på stedet, så det er altså det allersidste oprydningsarbejde, som er i gang. Der er dog fortsat massiv kø på alle de omkringliggende veje, som lige så stille og roligt afvikles. Den massive kø, den viser sig nu også på Helsingørmotorvejen i nordgående retning, og den møder I allerede ved Gammelholte. På de øvrige veje, ja, der er det fortsat træt rigtig mange steder. Det gælder stadig på Ring 3, særligt i sydgående retning, hvor farten dykker fra Gladsaxe og frem til motorvejskryds Brøndby.
2: P4. P4 Trafik.
3: Kom godt hjem.

Maroon 5 og This Love, der er en dugfrisk version af radioavisen klar til dig lige om lidt. Allerførst så får du lige, vi kan vel godt kalde det en klassiker. Her er det Love Shop og Copenhagen Dreaming.

0: Så får du en dugfrist. Radioavis, klokken er blevet 17.
1: Den dansker, der var ombord på viruskrydstogtskibet MV Hondius, er ikke syg og udgør ingen risiko. Det slår Styrelsen for Patientsikkerhed fast, efter det i dag kom frem, at vedkommende var på det smitteramte luksusskib indtil for 2 uger siden. Og danskerne er nu i såkaldt selvisolation, fortæller overlæge og sektionsleder ved styrelsen, Anne Helbel Jørgensen.
2: Personen opholder sig i eget hjem. Personen har på nuværende tidspunkt ingen symptomer, så personen er ikke syg, men har udelukkende været ombord på et skib, hvor nogle andre er blevet syge.
1: Danskeren forlod ifølge rederiet skibet den 24. april på øen Sankt Helena, altså inden det første tilfælde af hantavirus blev bekræftet for 3 dage siden. I alt det mindst 5 personer på skibet blev smittet med den potentielt dødelige virus, og 3 af dem er døde. Der kan dog godt komme flere smittede, lød det her til eftermiddag fra Verdenssundhedsorganisationen WHO.
3: Given the incubation period, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported.
1: Eftersom inkubationstiden er 6 uger, kan der godt komme flere smittede, men WHO anser den offentlige risiko for at være lav, lød det fra generaldirektøren. Og Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier, er enig i, at vi ikke står over for en ny periode med mundbind, afstandskrav og håndsprit som under coronaen.
4: Der er ingen grund til panik. Der er grund til at tænke, at det her inden ret længe går i sig selv. Og dermed tænker jeg, at vi inden for 2 uger har set det sidste til det her udbrud.
1: Og så vender vi os mod dansk politik. Lars Løkke Rasmussen har den seneste uge holdt en række møder med Mette Frederiksen om at danne en centrum-venstre-regering. Men i dag der dukkede Moderaternes formand overraskende op på Christiansborg til møde med den konservative leder Mona Juul og så Venstres formand Troels Lund Poulsen. Men det skal vi nu ikke lægge noget særligt i, sagde Lars Løkke Rasmussen.
5: Jamen altså formålet, altså jeg mener, vi, det er jo Christiansborg, vi er politikere, vi snakker sammen. Det er vel hele formålet med folkestyret.
1: Ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, kan der dog også være andre ting på spil end ren snak.
6: Lykkes drøm er jo stadigvæk, at man kunne danne den her brede midterregering, hvor Venstre og Konservative også var med. Og det er en lille smule svært at blive klog på, om han helt har opgivet den, eller om den stadigvæk svæver et eller andet sted. Hvis den gør det, så giver det jo god mening for ham både at orientere de 2 partiledere, men jo også at blive ved med at have en fornemmelse af, hvor er de, er det overhovedet en mulighed, at de kunne gå med ind i en regering, hvor Socialdemokratiet altså også sidder, hvor Mette Frederiksen var statsminister.
1: Og i dag har Alternativet og De Radikale været til regeringsforhandlinger med kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og for 5 minutter siden, ja, der kørte SF ind gennem porten til Marienborg. Vi slutter den her udsendelse på Bornholm, hvor kong Frederik har været på besøg for at markere, at det nu er 80 år siden, at Bornholm endelig blev befriet efter 2. verdenskrig. For først 11 måneder efter resten af landet blev Bornholm fri for fremmede magter. Sovjetunionen erstattede nemlig nazisterne og blev på øen indtil 1946. Kongen skulle under det her besøg blandt andet genindvie en mindesten til ære for de 10 bornholmere, der mistede livet, da øen blev bombet af Sovjet den 7. maj 1945. Og vores reporter Jens Ørberg var med i Rønne og mødte en af dem, der har haft historien helt tæt på.
7: Jeg er nu nede på Lille Torv i Rønne, hvor der er flere hundrede mennesker, som står og venter på, at Hans Majestæt Kong Frederik kommer for at genindvie mindestenen. Og her ved siden af mig, der har jeg dig, Ella Jallov, som er borger i Rønne, og som husker tiden dengang.
8: Ja.
7: Så det er en vigtig dag for dig, det her.
8: Ja, selvfølgelig. Jeg har i mange år været meget fortørnet over, at bombardementet slet ikke har været en sag i Danmark, i undervisning osv. Folk kommer fra Danmark og aner ikke, at vi er blevet bombet. Det har jeg været meget fortørnet over. Det her, det fryder mig.
7: Det fryder dig, at der nu er en helt officiel markering.
8: Ja.
7: Fordi du husker det jo selv.
8: Jeg sad jo der med min mor i kælderen. Og der var ikke ret langt jo. Og min far og min bror var væk. Det kan jeg godt huske. Det er ikke altid, jeg kan huske, men fra den gang, det er klart. Og jeg er så glad for, at man laver det her arrangement.
1: Og Ella Jallov var 9 år, da Bornholm blev bombet. Der er sol de fleste steder. I perioder vil der dog være flere skyer på himlen, og i Jylland kan der komme en lokal by. Og i nat får vi mest tørt klart vejr og ned mellem 2 og 7 graders varme. Per Løfald er redaktør på Radioavisen.
9: Du lytter til P4 med dig.

0: eller dronning af månen.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Masbjerg.
0: Den sociale organisation Settlementet åbnede for 40 år siden de første socialøkonomiske butikker i Saxogade på Vesterbro i København. Det skal fejres den 20. maj. Og den her fejring, den vender vi tilbage til lige om lidt, fordi der kommer nemlig en ganske særlig gæst. Lad mig bare lige give dig et hint. Det er en gæst, som måske rimer meget godt med det nummer, vi hørte lige før, nemlig Pil og Dronning af Månen. Jeg fortæller dig, hvem gæsten er lige om lidt. Allerførst, så skal vi lige have en trafikmelding fra. Nå ja, vi kan jo sige dronningen af trafikken.
3: Og på Helsingør Motorvejen i nordgående retning, der er der altså flere af jer, der ringer ind og fortæller, at det bare kører virkelig langsomt. Det er helt fra Gammelholte og frem til Hørsholm C. Og jeg mistænker altså, at køen her er ekstra tung i dag, da vi jo har haft en bil i brand på rute 19 Isterødvejen ved Sjælsmarksvej. Det tyder på, at de er ved at være færdige med oprydningsarbejdet her, for den tætte trafik på de omkringliggende veje er ved at være forduftet, men kan altså stadigvæk mærkes på Helsingør Motorvejen. Udover det, ja, så begynder det at se bedre og bedre ud på de andre veje, og I skal altså kun forvente den sædvanlige trillekø på mange af de klassiske strækninger.
0: Og den melding, den fik du fra Katrine Toft, som altså sørger for at få dig forhåbentlig godt hjem i trafikken den her eftermiddag. Og så tilbage til Settlementet, der jo altså kan fejre 40 års jubilæum den 20. maj. Settlementet, bare lige så alle er med, det er et sted, der har 9 socialøkonomiske butikker. Det gælder blandt andet en gartnerbutik, en café og en cykelsmed. Og fælles for de fleste, som kommer forbi og får et forløb i Settlementet, det er, at ja, de har ofte flere forskellige udfordringer, som kan gøre det svært at tage enten en uddannelse eller passe et job. Men så får de hjælp i Settlementet, som altså kan fejre 40 års jubilæum, og lad os så komme tilbage til, hvem der er, der kommer som ganske særlig gæst den 20. maj. Når organisationen fejrer det her 40-års jubilæum. Det er ingen ringer end dronning Mary, som har tænkt sig at komme til festen i Saxogade på Vesterbro. Dronning Mary, hun tager del i velkomsten klokken 3 om eftermiddagen og vil besøge et par af gadens butikker. Efterfølgende så er der folkedans, koncerter, middag med langbord i Saxogade. Men det bliver altså, så vidt jeg kan se, uden kongelig eller dronnelig deltagelse. På forhånd kan vi godt lige sige tillykke til Settlementet med de 40 år. Vi har altså fejret den 20. maj i Saxogade i København.

0: Casey Morske, Graves, undskyld, og hendes dry spell. Hælder en opmærksom nabo på trappen end 10 brandfolk længere væk. Det kan man sige er tanken bag et nyt projekt, der skal styrke beredskabet i almene boligområder, blandt andet i Roskilde. Her har Roskilde Brandvæsen gode erfaringer med at uddanne brandkadetter og frivillige, som bor i boligselskabet Sjællands afdeling i Roskilde. Og nu skal deres erfaringer bruges i det her nye projekt. Lars Robertje, beredskabsdirektør hos Roskilde Brandvæsen. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: I skal i gang med at opleve beboerne til at være en del af beredskabet. Hvad kommer I sådan helt konkret til at lære dem?
1: Jamen, jeg tror, at det, man skal forestille sig, det er jo, at hvis der kommer en krise, eller når der kommer en krise, så vil der være en masse mennesker, som lige pludselig står i nogle problemer. Og det, som vi vil prøve at lære dem i, det er, hvordan man kan være selvhjulpen i nogle timer eller i nogle dage, som man også foreskriver fra regeringens side af. Så det her med at være forberedt i 72 timer, det vil vi gerne gå ud og hjælpe dem lidt mere med, for dem, som ikke normalt har de adgangsveje, som alle andre mennesker har.
0: Hvad er det særlige ved beboerne i almene boligområder, som kan være til gavn i sådan en krisesituation?
1: Jamen, jeg tror, det, som vi lærte under blandt andet coviden, det var jo, at de almene boligområder har en række sårbare borgere, som måske ikke er kendt af, hvad kan man sige, myndighederne. Vi ved jo, hvem det er, vi kører til hjemmepleje hos. Vi ved, hvem det er, der får daglig hjælp. Men der findes en række borgere og beboere derude, som vi ikke kender til. Så når krisen opstår, så er det typisk derude, hvor problemerne starter først. Og hvis man nu laver sådan nogle beboeransvarlige, eller vi klæder dem lidt bedre på, så kan man hjælpe hinanden noget længere tid, sådan så det ikke også belaster myndighederne lige i den akutte fase.
0: Men man kunne måske også være fræk at sige, er det ikke jer som brandvæsen og resten af beredskabet, som skal holde os alle sammen sikre?
1: Vi gør også alt, hvad vi overhovedet kan, men der er jo begrænset, hvor mange hænder vi har også som brandvæsen. Så det som, hvis vi hjælper hinanden i flok, så belaster vi ikke myndighederne unødigt. Og der skal jo stadigvæk være brandvæsen, sådan så at vi kan slukke de almindelige ildebrande og trafikulykker, der også sker. Så det er jo en hændelse, når der går ud over det normale.
0: Ja, sådan siger Lars Robertje, der er beredskabsdirektør hos Roskilde Brandvæsen. Det er partnerne Coolab, Boligselskabet Sjælland, Roskilde Brandvæsen, Beredskabsforbundet og Østifterne, der står bag forbundet. Mariah Carey hedder hun, og nummeret her hedder Dream Lover.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse broden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

0: Det er Lasse Skriver, der står på den her. Den, der hedder Band Aid. Katrine, hun står bag trafikken.
1: Det gør jeg i hvert fald, og lidt efter lidt, så bliver der mere plads på vejene. Vi er efterhånden ved at have afviklet myldretidstrafikken, og der er altså nu kun få steder, hvor foden skal hvile lidt ekstra på bremsen. Det gælder blandt andet på Køge-Bugt-motorvejen i sydgående retning, hvor det er altså svingende fart fra Ishøj-sammenflætningen og frem til Køge Nord.
2: P4 Trafik.
3: Kom godt hjem.

Private Oh My Secret Lover. De lange sagsbehandlingstider på byggetilladelser i Frederikssund Kommune kalder på hjælp. Det mener Michael Thøgersen fra Liberal Alliance, der vil bruge 8 millioner kroner over 2 år på at købe hjælp udefra. Det er en af de historier, som Sille Langberg har med til dig i de regionale nyheder lige om lidt efter Sombra og 12 to 12.

0: Sombra 12-12, så får du nyheder. Klokken er blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Der skal markante tiltag til, hvis de lange sagsbehandlingstider på byggetilladelser i Frederikssund skal væk. Det mener Michael Thøgersen fra Liberal Alliance, som ifølge SNDK foreslår at bruge 8 millioner kroner over 2 år til at købe hjælp udefra. Det er nødvendigt, mener byrådspolitikeren, der sidder i kommunens udvalg for plan og udvikling.
3: Vi har jo prøvet selv igennem nogle år at få bugt med det her, og det er ikke lykkedes. Så nu synes jeg, at det er den rigtige løsning at bruge 2 år på at få det på plads.
2: Her i DR har vi tidligere beskrevet de lange sagsbehandlingstider på området i Frederikssund. Kommunen har sat flere initiativer i gang for at nedbringe ventetiden. Blandt andet er der indført et straksspor til simple sager, som skal kunne behandles hurtigere. Og derudover er der ansat 2 nye medarbejdere, som begynder i byggesagsafdeling efter sommer. Men det er altså ikke nok, mener Michael Thøgersen.
3: Det ændrer jo ikke på, at vi har 1247 sager, som bare ligger og flyder, hvis man siger det på en måde, at er mere end 10 år gamle her, nogle af dem. Så hvis der skal tages hul på det her og gøres noget ved det, og vi skal nå vores målsætning om at tiltrække flere borgere, så er det den rigtige løsning at få ekstern hjælp, for vi kan ikke selv løse det.
2: Men ifølge Venstres Jørgen Bæk, som er formand for udvalget for plan og udvikling, har kommunen slet ikke de penge.
4: Vi kan ikke finde så mange penge i indeværende budget. Det er simpelthen ikke muligt.
2: Sagen er sendt videre til økonomiudvalget. Copenhagen Oil Service har nu installeret lugtbegrænsende udstyr på virksomhedens opbevaringstanke. Det sker efter, at lugtgener har plaget beboerne på det nordøstlige Amager i flere år, skriver TV2 Kosmopol. I den forbindelse har virksomheden fået et påbud af Københavns Kommune om at installere filtre på opbevaringstankene senest den 1. maj i år. Copenhagen Oil Service lager olie i store tanke på prøvestenen på Amager. De seneste år har Københavns Kommune fået omkring 1450 klager om lugtgener i området. En 60-årig mand, der tilbage i 2023 blev anholdt og sigtet for overtrædelser af terrorlovgivningen, er blevet løsladt. Det bekræfter mandens forsvar over for os i DR. Manden har været varetægtsfængslet siden december 2023, først på baggrund af en sigtelse om terror, og fra oktober 2024 på en sigtelse om terrorfinansiering. Her er efterforskningen fortsat hemmeligholdt. Manden har siddet varetægtsfængslet i en længere periode, da efterforskning af terrorfinansiering er kompleks og tidskrævende, skriver Københavns Politi til DR. Sagen efterforskes fortsat, og sigtelserne mod manden opretholdes, oplyser politiet. Aften bliver tør med en del sol, som dog kan blive blokeret af enkelte skyer. Temperaturer mellem 11 og 16 grader med en svag til jævn vind. De regionale nyheder var læst og redigeret af Sille Langberg.
1: P4
5: eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Ava Max og Kings and Queens.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Masbjerg.
0: I starten af coronapandemien helt tilbage i 2020, der var der et krydstogtskib, så vidt jeg husker, lå det ud for Japans kyst, hvor der var en del coronasmitte ombord, og det var sådan på mange måder meget af det, der ligesom markerede starten på coronapandemien for mange, tror jeg. Og jeg tror også, mange har fået sådan en åh-nej-oplevelse, når nu man har hørt om endnu et krydstogtskib, hvor der er passagerer, der er døde efter at være blevet smittet med en virus, den såkaldte Hansa-virus. Men det er meget vigtigt at forstå, at det her det er ikke begyndelsen på en ny pandemi. Sådan lød det fra WHO, som holdt pressemøde, altså Verdenssundhedsorganisationen, som holdt pressemøde her tidligere i eftermiddag. Vi her i DR har fået en film fra en af de passagerer, som har været ombord på båden, og det kan du se lige nu på DR.dk, og hvor du kan i øvrigt også kan læse, hvad status er fra WHO.

0: Man taler tit om, at børn skal være skoleparate, men vi bliver altså også nødt til at tale om, hvordan man er en skoleparat forældre. Det er budskabet i et debatindlæg i Politikken, som Københavns børne- og ungdomsborgmester Jakob Nessager, Katrine Fylking, forperson i Københavns Lærerforening, og Max Ulrik Larsen, forperson i Skolelederforeningen i København og skoleleder på Damhusengens skole, har skrevet. Max Ulrik Larsen, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Lad mig starte med at spørge dig, hvordan bliver man en skoleparat forældre?
1: Ja, det kan jeg godt forstå, at du spørger om. Altså man kan sige, at vi bevæger os jo hele tiden rundt i det, der hedder at være skoleparat og være børneparat og være forældreparat eller skoleparat forældre. Der, hvor jeg tror, man bliver en god eller forældreparat eller skoleparat forældre, det ligger i hele forståelsen af, hvad en skole er. For det første, så kan det handle rigtig meget om, hvor man gør af sine bekymringer, hvordan man går ind i nogle bekymringer, og så også omkring starte en samtale omkring, hvad er det egentlig for et fællesskab, man siger hej til. Altså en forståelse af, at en skole starter jo som regel i børnehaveklassen og slutter i 9. Det vil sige, at det er 10 år, hvor at vi skal være sammen om den forandring og den udvikling, børnene skal gennemgå i de 10 år.
0: I skriver i jeres debatindlæg, at I ude på skolerne bruger mere og mere tid på at redde trådene ud i sådan små hverdagsepisoder, hvor forældrene er meget følelsesmæssigt investeret. Kan man som forældre være for investeret i sine børns hverdag?
1: Det tror jeg ikke, man kan. Og jeg tror også, man bliver nødt til også i det at læse, at jeg synes, forældre skal være i følelser. Altså forældre er følelser, det er deres opgave. Forældre skal også være bekymrede og er også deres barns talerør ind i det her. En skole er professionel. Det vil sige, at for forældre har de et barn hos os, at deres barn, ud over at være et barn, også en elev, og derfor er barnet jo også en del af et fællesskab. Der, hvor man kan være for investeret, det er ikke i selve det indholdsmæssige, men i måden, man giver udtryk for den investering på. Altså den måde, man kan gå hen og være ekstremt fokuseret på barnet alene, frem for barnet som en del af et fællesskab.
0: Nu i de her måneder, der er der jo en masse børn, som sådan mere eller mindre langsomt bliver sluset ind i skolerne rundt omkring, og som starter ude ved jer ude på de københavnske skoler. Hvad vil du gerne have, at forældrene tænker over, hvis de står og skal sende et barn ind i skolealderen?
1: Altså for det første vil jeg godt have, at de tænker over, at vi ved, hvad vi gør. Der er styr på det. Og at man også tænker over, at her der siger man farvel til nogle mindre enheder, farvel til nogle børn, som har været til og med 5 år, og man siger hej til en periode, hvor barnet går fra at være 5-6 år til at være 16 år. Det vil sige, at man går også ind i et meget større fællesskab, går ind i en meget større bygning af mange flere børn, mange flere ting, man bliver præsenteret for. Og jeg vil godt have mig fortænkt lidt over, at det, der kommer til at ske, der kommer til at ske en kæmpe forandring. Det er en ting. En anden ting er, at man bliver nødt til nogle gange at lægge sine egne skoleoplevelser lidt på hylden og lade det barn være det barn og være det barn være et barn i en del af et fællesskab i en skoleklasse 2026. Det jeg synes, vi skal være fælles om at forstå og snakke ind i, det er, vi skal være rigtig dygtige til at snakke om det, der ikke kun handler om fag. Fordi at børnene også gennemgår en meget, meget markant udvikling, og at en skoles opgave i samarbejde med forældre er også at hele tiden være skarpe på at lære barnet og mestre det liv, som barnet er en del af.

0: Var hun ikke nordmand? Det husker jeg, hun var Line Marlin her, sitting down her. Og så synes jeg lige, vi skal opdateres på, hvordan det ser ud med trafikken.
1: Ja, på motorring 3 sydgående retning, der dykker farten kort mellem Roskildevej og motorvejskryds Brøndby. Og på Køge Bugt motorvejen i sydgående retning, der møder I et kort stop ved Køge Nord. Men udover det, så kører det altså rigtig godt på stort set alle veje. Og jeg kan vist godt

0: På med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, Slagter, Dansk Gigant.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historier, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Wham, wake me up before you go go. En mand i Nuuk går angiveligt rundt og tilbyder folk knap 1,3 millioner kroner for at skrive under på, at Grønland skal blive en del af USA. Det er altså noget, som Grønlands regeringschef kalder dybt bekymrende og uanstændigt. Og den historie, ja, den fortæller Michael Olsen mere om i radioavisen lige om lidt. Og når du har hørt 18 radioavisen her på P4, så lyder det sådan her i din radio.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: Hej, god eftermiddag. Jeg hedder Britt, og det er mig, der byder dig velkommen efter radioavisen. Har du lyst til allerede nu at skrive til mig, så er du velkommen. Enten på mail eller på sms, så kan det være, at det er dit forslag til et eller andet popnummer, som jeg griber fat i efter radioavisen.
1: P4 Aften. Det bliver en god aften.
0: Det gør det i hvert fald i selskab med Britt Berglund. Frem til radioavisen, der får du The Minds of 99 under din sne. Mit navn er Hanna Masbjørn. Ha' nu en god torsdag aften.

0: The Minds of 99. Og under din sne, så får du en radioavis her på P4. Klokken er nemlig blevet 18.
1: Selvom mindst 5 personer er blevet smittet med den potentielt dødelige hantavirus, og 3 er døde, så står vi ikke over for en ny pandemi. Det slog Verdenssundhedsorganisationen WHO fast på et pressemøde i dag. Og den vurdering deler Thyre Grove Krause, der er faglig direktør ved Statens Serum Institut herhjemme.
2: Det kan godt være, at vi vil se nogle flere smittetilfælde, men det er et udbrud, som det burde være meget let at inddæmme, fordi at det ikke er et virus, som der smitter særlig godt imellem mennesker. Og det bare handler om at påvise de tilfælde, der opstår, og sørge for, at de bliver isoleret.
1: De døde og smittede var alle sammen passagerer på krydstogtskibet Hondius, der sejlede i farvandet vest for Afrika. Og en af dem, der blev evakueret med fly til Sydafrika, hvor hun døde dagen efter hun ankom. Og i dag er der så meldinger om, at en stewardesse på et fly, som kvinden der fløj med, muligvis er smittet. Og hun er nu indlagt med mulige symptomer. Og det bliver interessant at se, om hun også er smittet, siger vores sundhedskorrespondent Peter Geisling.
3: Hun kan også bare have influenza eller corona, men hvis det smitter lettere, end vi tror, så er det ligesom en lidt anden historie, ikke? Det må de næste dage vise.
1: Og i dag kom det også frem, at en dansker, der var ombord på krydstogtskibet, men som stod af, inden smitten blev bekræftet, nu er i selvisolation derhjemme. Men ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed, så er vedkommende ikke syg og har heller ingen symptomer. De røde partier er tilbage i regeringsforhandlingerne efter en uge, hvor Mette Frederiksen udelukkende har holdt møder med Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne. Forhandlingerne har primært handlet om at danne en centrum-venstre-regering, hvor Enhedslisten og Alternativet er støttepartier. Og da Alternativets leder Franciska Rosenkilde ankom til Marienborg i dag, forventede hun en diskussion om Lars Løkke Rasmussens krav om markante økonomiske reformer.
4: Fra Moderaterne til Enhedslisten og Alternativet, der er selvfølgelig lidt langt på den økonomiske del i forhold til, om man ønsker at de rige skal have mere, eller man ønsker at holde hånden under et stabilt og sammenhængskraftigt Danmark. Og det er nok noget af det, som vi er i gang med at forhandle om.
1: Og derefter var det de radikales tur til at mødes med Mette Frederiksen. Og efter mødet lød det sådan her fra partiets leder Martin Lidegaard.
5: Der er gang i forhandlingerne, og vi er stadig optimistiske og glade, men har ikke så meget mere at sige.
6: Hvorfor tager det så lang tid, det her, Martin Lidegaard?
5: Det tror jeg, vi skal spørge nogle andre partier om end os.
1: Og lige nu sidder SF og taler med Mette Frederiksen, og det er ikke meget, der er sluppet ud om indholdet i dag. Men vores politiske korrespondent Christine Kortsen har et bud på, hvad der bliver talt om.
7: Vi ved jo ikke præcis, hvad der har været på dagsordenen, men man kunne jo godt forestille sig, at hun har brug for at afrapportere til de andre partier, som eventuelt skal med i sin centrum-venstre-regering, hvad det er, hun har drøftet med Lars Løkke Rasmussen, hvor det er knasterne er, hvor de andre partier måske bliver nødt til at give sig, hvis man skal have moderaterne med.
1: Og så skal vi til Grønland. En mand i Nuuk tilbyder angiveligt folk knap 1,3 millioner kroner for at skrive under på, at Grønland skal blive en del af USA. Det fortæller mediet Samitsiak. Og Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen kalder på Facebook det for både dybt bekymrende og uanstændigt. Og en af dem, der er blevet tilbudt penge, det er taxichauffør Danny Brandt. Det skete, da han kørte med en ældre kunde, der præsenterede sig som Cliff fra Las Vegas.
8: Da han skulle til at stå af, så spurgte han, om jeg har lyst til at få $200,000, og så hiver han papirerne frem, og så kunne jeg se med det samme, at det var, om Grønland har lyst til at være en del af USA.
1: Og Danny Brandt sagde dog nej tak til tilbuddet. Og Cecilie Kallestrup, det er dig, der har talt med taxichaufføren her, og du er med fra Nuuk. Hvad er op og ned i den her historie?
9: Altså, jeg er mildest talt lidt af et mysterie, det her. Jeg sidder faktisk på det hotel, som Danny her, han siger, han kørte manden hen til, for at se, om jeg kan finde ham og få en snak med ham. For vi ved meget lidt med sikkerhed. Siden i går er han blevet mødt af flere i Nuuk. Når jeg taler med politiet, så siger de, at han er blevet anmeldt netop for at tilbyde folk penge for at skrive under på, at de vil være amerikanere.
1: Og som vi hører, så har Jens Frederik Nielsen jo været ude og kommentere historien. Hvor meget fylder den i Grønland?
9: Det er bare spredt sammen med lynets hast på sociale medier. Der er nogle få, der skriver og spørger om, hvor kan de finde ham henne, så vil de da gerne sætte en underskrift. Men langt de fleste, de er rasende. Det er jo ikke særlig lang tid siden, at Donald Trump han var ude og råbe op om, at han gerne ville købe Grønland. Og det betyder bare, at følelserne sidder ude på trøjet. Og netop derfor, så skal man virkelig passe på med den her historie, for der er altså en risiko for, at det her det er en person, der af en eller anden grund bare er interesseret i at skabe splid og ballade her igen.
1: I aften kan der falde lette byer over det indre Jylland, men ellers står den på sol og mest klart vejr, og i nat får bliver det koldt. 2-7 grader når vi ned på.
10: P4. Du lytter

0: torsdag aften.
1: God torsdag aften. Jeg hedder Britt Berglund, og det er simpelthen mig, der har fornøjelsen af at skulle spille musik for dig de næste små fire timer her på P4. Og det første nummer lige efter Michael Olesens 18 radiovis, det kom fra Veronica Maggio. Det var Jeg kommer. Og lad mig lige vende tilbage til noget af det, som Michael Olesen fortalte om i radiovisen. Måske blev du mærke i, at han sagde, at en, der er smittet med hantavirus, er gået i selvisolation. Og ja, det vækker mindelser om corona. Men jeg vil gerne lige understrege det en gang til, selvom det er blevet sagt nogle gange. Hantavirus er hverken ligesom corona eller en influenzavirus. Det spredes på en anderledes måde ved tæt intim kontakt, og derfor så kan smittekæden altså brydes, så det betyder, at vi ikke ser ind i en stor pandemi eller epidemi for den sags skyld. Det skal du bare vide. Du kan læse meget mere om det her i den liveblog, som vi har lagt til dig på DR.dk. Så fik vi understreget det. Det kunne jeg mærke. Det havde jeg lige brug for, fordi der blev sagt selvisolation, så til kan jeg huske dengang for 6 år siden. Der er vi heldigvis ikke. P4 Aften i din radio, og det er lige med, at vi sammen skal finde ud af, hvilken musik vi skal mødes om. De næste timer, der er kommet en mail fra Kim på Frederiksberg. Han synes, at vi skal høre det nummer, som Madonna og Sabrina Carpenter har lavet sammen. Det hedder Bring Your Love. Det kommer lige efter Berg med 1000 timer.
2: Du lytter til P4 Aften.
3: SMS til os på 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum.
3: Og så din besked.
2: Det koster en krone plus eventuelt takst.
4: Det er så

0: something I want to talk about.
1: Et nummer, som kommer til at ligge på det album, der kommer fra Madonna om et par måneder, som får titlen Confessions 2. Det er 12 sange, og så 4 bonustracks, altså 16 sange i alt. Og det her nummer kommer altså til at ligge på det album. Det var Kim fra Frederiksberg, der sørgede for, at vi fik det med på aftens playliste. Og tusind tak for det. Kim, han tror, det går hen og bliver et af sommerens hits. Det bliver spændende at se, om Kim får ret i sin antagelse. Se, så fik du at vide, hvordan du kan sende en sms, og du skal være mere end velkommen til at sende en sms. Bare en lille bøn. Når du, inden du trykker send, så må du bare gerne bare lige skrive dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. For det er ikke information, jeg sådan automatisk får. Det er meget rart at vide, dels hvordan vi kommer rundt i landet, men også hvem der egentlig sender sms'er. Det vil jeg faktisk gerne vide, så det må du gerne lige gøre, inden du sender din sms. Og ellers så kan du altså bruge mailadressen, der hedder p4aften@dr.dk. Og lad os så komme videre med musikken. Nu skal vi hjem til den danske musikscene, til en af de allermest populære kunstnere i nyere tid. Andreas Odberg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

Andreas Rødbjerg i P4 Aften. Og så til forslagsbakken, hvor der er kommet noget sms-værk fra Christine, der skriver, jeg har lige hentet min datter i lufthavnen i Billund. Hun har været en tur i Frankrig med sin gymnasieklasse. Og hvis nu, at jeg spiller denne her, ja, så vil de altså skråle med begge to på vej hjem i bilen. Det er med Trigims og Eske Tymen.

0: Talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadika Kusma.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej!
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
4: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på B4 og i DR.

Britney Spears og Toxic, og før Spears, der var det Esketomem, der kom fra Matrigims. Det var Christine, der syntes, at vi skulle høre det nummer. Tak for det forslag. Og nu skal vi have ny musik, der er landet, også her på B4. Vi bliver i det amerikanske sammen med Olivia Rodrigo, og det her skønne nummer, der hedder Drop Dead.

Til trods for titlen på denne her sang er Drop Dead, så handler den om ny kærlighed. Den handler om at dagdrømme. Den handler om, at man måske kommer til at stalke ham lidt for meget på internettet. Olivia Rodrigo med en sang fra det album, der udkom for, ja, det er vel efterhånden en små 3 ugers tid siden, du hørte den lige her i P4 Aften. Gitte Horsens skriver, god aften, der er næppe andre, der glæder sig lige så meget som jeg til Eurovision Week i næste uge med fjernsynsaften både tirsdag og i særdeleshed torsdag, hvor Danmarks egen Søren går på scenen. Jeg er overbevist om, skriver Gitte, at Søren ryger i finalen lørdag, og jeg er også temmelig sikker på, at Danmark i år får en ganske fin placering, måske endda top 3. Så kunne vi ikke høre hans sang, før vi går hjem, for sådan lige at varme godt og grundigt op til Europamesterskabet i musik. Tak, skriver Gitte.

Det bliver spændende, hvor denne her sang den ender henne under Eurovision. Sikkert og vist er det, vi skal igennem to semifinaler, før vi når finalen. Og det er altså i næste uge, det er tirsdag, der er den første semifinale. Så det anden semifinale torsdag, hvor Danmark er med og er sangen nummer 10. Og så altså den helt store finale på lørdag, hvor Gitte selvfølgelig spår i Horsens, at Danmark også er med. Hvis du hopper ind på dr.dk/Grand Prix, så er der jo altså intet Eurovision uden stemmesedler. Der ligger stemmesedler til de to semifinaler, og så skal vi nok vende tilbage, når vi stille og roligt nærmer os finalen. Og hvis du så også ovenikøbet hopper en tur i DR Lyd, ja, så kan du lige hente den podcast, den seneste udgave, der er blevet lavet af Du kender typen med Anne Glad, fordi der har hun faktisk besøg af Søren Torpegaard Lund. Du finder den selvfølgelig i DR Lyd. Og lige nu i P4 Aften, der slipper vi Eurovision for en stund. Her er Keane og Somewhere Only We Know.

Malte Ebert og kun med dig, Henning skriver, vi sidder i bilen på vej fra Køge til vores hus i Sverige og en lang weekend, og de kunne godt bruge denne her til bilturen. Benjamin Hav og Lucas Graham, du ligner din mor.

90'erne havde bare ikke været det samme, hvis ikke vi havde haft Spice Girls. Og heldigvis så dukkede de jo lige pludselig op der midt i 90'erne her. Der fik du dem i P4-aften med Say You'll Be There. Om en måned plus det løse, ja, der kommer ham her til København. Det gør han for at give et par koncerter. Det er The Weeknd her på Save Your Tears.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Lapper.
2: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

Ben Tamboon og Sorry I'm Here for Someone Else. Og så nærmer vi os stille og roligt en radioavis, og den kommer lige her i P4 aften efter en kort tag fra Jonas Brothers' The Wings.

0: Det var Jonas Brothers, og så er det blevet tid til en radioavis. Den kommer lige her, klokken er 19.
1: Den dansker, der var ombord på krydstogtskibet MV Hondius, er ikke syg og udgør ingen risiko. Det fastslår Styrelsen for Patientsikkerhed i dag, efter det kom frem, at vedkommende var på det smitteramte luksusskib indtil for 2 uger siden. Og danskeren er nu såkaldt selvisolation, fortæller overlæge sektionsleder.

0: ved styrelsen Anne Hempel Jørgensen.
1: Personen opholder sig i eget hjem. Personen har på nuværende tidspunkt ingen symptomer, så personen er ikke syg, men har udelukkende været ombord på et skib, hvor nogle andre er blevet syge.
0: Danskeren forlod ifølge rederiet skibet den 24. april på øen Sankt Helena, altså inden det første tilfælde af hantavirus blev bekræftet for 3 dage siden. Verdenssundhedsorganisationen WHO slog i dag fast, at risikoen for offentligheden fortsat er lav i forhold til smitte. Og Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemi, er enig i, at vi ikke står for en ny periode med mundbind, afstandskrav og håndsprit som under coronaen.
2: Der er ingen grund til panik. Der er grund til at tænke, at det her inden ret længe går i sig selv. Og dermed tænker jeg, at vi inden for få uger har set det sidste til det her udbrud.
0: 6 personer har indtil videre søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulvepladet område ved Oksbøl. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, skriver Politikken. I går der åbnede styrelsen for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, der befinder sig på private arealer i det område ved Oksbøl, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Det er et krav, at dem, der vil skyde ulvene, ejer eller forpagter området, ulven befinder sig på. Og personen skal også have jagttegn. Paven har i dag besøg af den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio. Og det besøg det kommer efter måneders anspændt stemning mellem paven og præsident Donald Trump. Paven har opfordret til fred, forsoning og dialog i den krig, som Trump har indledt i Mellemøsten. Og det har præsidenten reageret på ved at kalde paven for blødsøden og elendig til udenrigspolitik. Så det er en svær situation, som den amerikanske udenrigsminister er på i Vatikanstaten. Det forklarer vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Jeg tror, de håber, at relationerne bliver mildnet, der kommer ro på, samtidig også genoprettet en ordentlig relation til Italiens premierminister Giorgia Meloni, som udenrigsministeren også skal mødes med. Hun har valgt pavens parti i den her konflikt. Men Trump gør det jo ikke nemt for Marco Rubio. Han var ude og kritisere paven igen i går. Så Rubio er på en svær diplomatisk mission lige nu, hvor han skal glat ud på vegne af en chef, der måske ikke har helt så meget lyst til at glat ud, som udenrigsministeren har.
0: Herhjemme en aften med tørvejr og en del sol de fleste steder, men der kan også godt være lidt mere skyde, og især i det indre Jylland, der er der også mulighed for enkelte lette byer. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
4: Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Morten Snell Lauritsen, som er med på torsdagsholdet her på P4. Morten vender tilbage med flere nyheder i radioavisen, når klokken er 20. Og husk at du også hele tiden kan holde dig opdateret på DR.dk. Der har vi blandt andet lagt en live-blog om den her hantavirus. Og det er altså værd at understrege, at der er ikke nogen, ligesom for 6 år siden, nogen større pandemi eller epidemi på vej. Det kan du altså gå ind og betrygge dig ved at læse i bloggen, der altså ligger på DR.dk. Her på P4, ja, der er vi jo i gang med det program, hvor vi mødes om musikken. Det vil sige, at jeg kunne godt tænke mig dit input til, hvilken sang, der er udgivet inden for de seneste 20, 25, 30 år. Fordi det er sådan de år, hvor vi spiller mest musik fra her på P4. Så er du altså velkommen på mailadressen p4aften@dr.dk. Der er nogle gange nogen, der foreslår et eller andet nede fra 60'erne eller 70'erne. Der kan jeg anbefale P5, som spiller rigtig meget musik fra dengang. Vi har ligesom fordelt årtierne imellem os, og P5, de spiller rigtig meget fra dengang, hvor vi her på P4 spiller rigtig meget af det nyere musik. Så det er altså det, jeg efterlyser nogle bud på p4aften@dr.dk. Mailadressen, den er selvfølgelig åben. Det er sms'en også. Du skal bare skrive P4 som det første, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked, og husker også lige, inden du trykker send, må du bare gerne lige bare skrive dit fornavn, og også gerne hvorfra du sender din sms, fordi det er ikke information, der kommer helt automatisk, når jeg får sms'en, og det er meget rart at vide, hvem man får sms'er fra, også hvordan vi kommer rundt i landet, og skulle vi så ikke bare komme videre. Det første nummer lige efter radioavisen, det kom fra Jess Glynn, det var I'll Be There, og vi skal nu til Freya Sky, og det er et nummer, der hedder Silent Treatment.
0: P4.
1: P4. Med dig hele aften.
3: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

Bruno Mars udgav for et par måneder siden et album, der hedder The Romantic. Og der fik vi det der nummer fra I Just Mike. Du hørte den i P4 aften. Hvortil Peter i Hedensted har sendt en mail, en lidt... Skal vi kalde det en lummermail? Ej, det tror jeg ikke, vi skal. Men det er lidt derhen af, Peter, han hører nemlig, at jeg i begyndelsen af P4 aften lige efter 18. radioavisen sagde, at det her med hantavirus, der er altså ikke nogen grund til panik, fordi det er ikke en ny corona. Den smitter ikke ligesom corona. Den smitter ikke ligesom influenza. Den smitter kun ved tæt intim kontakt. Og det skriver Peter så, at så tænker han, at der er så en stewardesse, der er blevet smittet, og derfor så er han da helt sikker på, at han i fremtiden skal flyve lidt mere, og så kan vi lige stikke højre arm op i venstre armhule, og så kan vi lave sådan en map, map, map. Se, det Peter ikke har fået fat i, det er, at den smitter ved tæt og ved intim kontakt. Du kan læse mere. Live-vloggen, den ligger på DR.dk. Peter har heldigvis også et forslag til aftens playliste. Vi skal have fat i Lighthouse Family og hej.

kan altså noget med en god spade. I Queen må man bare sige, at du fik dem her med A Kind of Magic. Jeg ved ikke med dig, men jeg har da gået og sunget rigtig meget med på Erika Janes Death of Me her de sidste par måneder. Det nummer, som hun stillede op med til Dansk Melodi Grand Prix her i februar. Nu er hun simpelthen klar med et nyt nummer, hvor hun oven i købet også synger på dansk. Og det skal du høre lige nu og her i Førnatten på B4. Her er Erika Jane og Lige Så Ligeglad.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Danser med piger fik du her med nummeret af præcis samme navn.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det er nu med to af de store udenlandske kunstnere, der har fundet hinanden på et nummer, der hedder Drive Safe. Kunstnerne, ja, det er Miles Smith og Niall Horan. What?

Sommersun fra Texas fik du her. Det næste nummer, du skal høre her i Før Natten på B4, den er til alle jer i Odense. Den er også til alle jer Copenhagen Girls, og ikke mindst så er den til dig i Horsens. Her er Albert Heath og Sofie 1998.

Den minder mig om en gang, hvor jeg var lidt yngre, og så mødte man jo mennesker, når man var på sommerferie, der boede i den anden ende af landet og så videre, og så skulle man finde en eller anden måde at holde kontakten på, og der midt i sommereuforien, der føltes det som om, at det selvfølgelig var det nemmeste i verden, fordi hvad var vigtigere, men så kom efteråret snigen, og så var det pludselig alligevel en lille smule svært. Så smuk og fin en sang, synes jeg stadigvæk, det er her fra Albert Heath og Sofie 1998. Det her, det er Taylor Swift og You Belong With Me.

0: fik du lige lidt søndagssaks, og så på en torsdag her, et kvarter før midnat, så er det, var det her, den her klassiker, der hedder Smooth Operator. En klassiker kunne man også måske godt forestille sig, at det nummer, du skal høre nu her, går hen og bliver det. I hvert fald et nummer, der er hittet i alle mulige forskellige lande verden over og toppet hitlisterne rundt omkring. Manden bag hedder Alex Warren, han har også for nylig været forbi Danmark og givet koncert. Her får du det store hit, han kom med sidste år. Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have. Og
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans eks-ko.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

En stor lykkelig familie var det fra Mathias Rank. Og lige om lidt, jamen, så er det altså, at det er blevet midnat i Danmark, og torsdag bliver sådan officielt set til fredag, og derfor siger jeg tak for i aften, og håber, at din nat forløber godt, og det samme selvfølgelig også med din fredag morgen. Jeg håber, vi høres ved en anden god gang. Jeg har et sidste nummer på programmet for i aften, og det kommer fra Drew. Selvfølgelig er der masser af natmusik hele vejen frem til fredag, men her er altså først frem til midnat radioavisen Perfect Disaster.

0: Irans øverste militære ledelse anklager USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters og det engelske medie BBC. Militæret oplyser samtidig, at Iran vil reagere kraftigt og uden den mindste tøven på et hvert angreb. Og meldingen kommer efter, at iranske statsmedier har meldt om eksplosioner i Hormuzstrædet. USA beskylder samtidig Iran for at have angrebet amerikansk militær i Hormuzstrædet. Det skriver det amerikanske militære centralkommando CENTCOM på det sociale medie X for kort tid siden. Amerikanske styrker afværgede uprovokerede iranske angreb og svarede igen med selvforsvarsangreb, da den amerikanske flådes missilfartøjer passerede Hormuzstrædet på vej mod Omanbugten den 7. maj, skriver CENTCOM. Og ifølge CENTCOM angreb Iran flere amerikanske fartøjer med blandt andet missiler og droner, og USA svarede igen. Og du kan følge udviklingen på dr.dk. Forhandlingerne om en ny regering har nu officielt slået rekorden som den længste i moderne politisk historie. 45 dage har de stået på, og det er ikke mere end times tid siden Enhedslisten forlod et 3 timer langt møde på Marienborg med den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og den politiske ordfører for partiet, Helle Pelle Dragsted, bevarer optimismen trods de rekordlange drøftelser.
1: Jamen, vi prøver jo at komme videre og komme længere, og jeg synes, der er skub i tingene, så vi går optimistiske herfra.
0: En af de store knaster i de pågående forhandlinger er at få Enhedslisten og Moderaterne til at kunne mødes om en række kompromiser. Pelle Dragsted siger, at Enhedslisten gør alt, hvad de kan for at få kabalen til at gå op, og han håber, at Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen gør det samme.
1: Det håber jeg også, Lars Løkke gør. Ellers så har han jo et andet alternativ, og det er jo at gå over til Morten Messerschmidt og prøve at tale med ham om, at han kan gøre Lars Løkke til statsminister. Så vil det jo være nogle andre krav, han bliver mødt med.
0: Lars Løkke Rasmussen var torsdag ikke til møde med Mette Frederiksen. I stedet mødtes han med Venstre og Konservative. Men det skal man ikke ligge noget i, siger Løkke.
2: Jamen altså formålet, jeg mener, det er jo Christiansborg, vi er politikere, vi snakker sammen. Det er jo hele formålet med folkestyret.
0: Og der er lige nu ingen, der for alvor tør gætte på, hvornår vi egentlig får en ny regering. 6 personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulvepladet område ved Oksbøl, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, det skriver Politikken. Private ejere med jagttegn kan få tilladelse til at skyde ulve, der befinder sig på private arealer i det område ved Oksbøl, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. På den måde kom vi frem til vejrudsigten, der siger, at det i nat bliver tørt og mest klart vejr. I Jylland dog stedvis mere skyde. Temperaturen ned mellem 2 og 7 grader varme lokalt omkring frysepunktet.
3: Du lytter til P4.

Jeg elsker når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker når du er her, ja, når du er rigtig til stede.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA's præsident Trump siger til det amerikanske medie ABC, at våbenhvilen mellem Iran og USA holder. Udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers har anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. Militæret oplyser samtidig, at Iran vil reagere kraftigt og uden den mindste tøven på et hvert angreb. USA's centralkommando skriver til gengæld på X, at det var Iran, der angreb det amerikanske militær i Hormuzstrædet. Amerikanske styrker afværgede uprovokerede iranske angreb og svarede igen med selvforsvarsangreb, da den amerikanske flådes missilfartøjer passerede Hormuzstrædet, skriver CENTCOM. Og Donald Trump skriver om hændelsen på Truth Social, at de tre destroyer led ingen skade, men de iranske angribere blev påført store tab. De blev fuldstændig ødelagt sammen med adskillige mindre både. Og du kan følge udviklingen på DR.dk. Det krydstogtskib, der er ramt af den potentielt dødelige hantavirus, er i øjeblikket på vej mod den kanariske ø Tenerife, hvor det forventes at ligge til i weekenden. Passagerer, der har udviklet symptomer, er allerede blevet evakueret fra skibet, og ifølge rederiet har ingen af de tilbageværende passagerer symptomer. Alligevel er de lokale bekymrede, siger vores reporter på Tenerife, Karoline Engelund.
2: Folk, som jeg har talt med her i området, er ikke synderligt begejstrede for, at skibet har kurs mod Granadilla og byen her. I weekenden. Man er selvfølgelig bevidste om, at de mennesker, der er ombord på skibet, har brug for hjælp og brug for at komme af, men man er noget skeptiske over for den her plan og frygter, at der kan gå noget galt ved, at de her passagerer går i land lige her.
1: Men Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier, mener ikke, der er noget at frygte for hverken dem på Tenerife eller alle os andre.
3: Der er ingen grund til panik. Der er grund til at tænke, at det her inden ret længe går i sig selv. Og dermed tænker jeg, at vi inden for få uger har set det sidste til det her udbrud.
1: Og fra Tenerife vil passagererne blive fløjet videre til deres hjemlande. Det første tunnelelement på Femernbyggeriet er nu kommet på plads. Det er 217 meter langt og vejer 73.500 ton, og selve nedstækningsprocessen tog da også 14 timer. Men så blev det også placeret præcis som det skulle. Nu mangler så 88 andre elementer, der efter planen vil blive placeret i løbet af de kommende 3 år. Og Femernbælt-forbindelsen bliver 18 km lang, og til sammenligning, ja, der er Øresundsforbindelsen mellem Danmark og Sverige knap 16 km lang. I nat tør det mest klart vejr, og i Jylland dog stedvis mere skyde. Temperaturen er ned mellem 2 og 7 graders varme, lokalt dog omkring frysepunktet. Vinden den bliver svag til skiftende.
0: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Skoleåret lakker sig småt mod enden også for den første årgang, der har været med i det, der hedder juniormesterlærer. 2551 elever i 8. og 9. klasse går over hele landet kun i skole 3 dage om ugen. De 2 andre er de i praktik. For eksempel som tømrer, som Axel Krab Hemfeldt fra Tarm.
2: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
1: Det er Dansk Industri, der har spurgt samtlige af landets kommuner, hvor mange elever, der prøver kræfter med murerske, skruetrækker og frisørsaks i stedet for skolebøgerne. Og for Sofie Regnemager fra Sønderborg har tiden i juniormesterlærer gjort en verden til forskel.
3: Fordi at jeg nemlig har lyst til at komme i skole nu, og jeg har motivation til at tænke, ved du hvad, når jeg er færdig med eksamen, så skal jeg bare ud og arbejde. Altså, det er en rigtig god løsning for unge, som har det svært, og unge, som virkelig er nede på bunden og skoletræt.
1: Elever i juniormesterlærer kan udelukkende vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. 45 dage har forhandlingerne om ny regering stået på, og dermed er de nu officielt de længste i moderne politisk historie. De seneste forhandlinger på Marienborg var set i aftes mellem Enhedslisten og Mette Frederiksen. Og politisk ordfører fra Enhedslisten, Pelle Dragsted, ja, han har bevaret optimismen trods de rekordlange drøftelser.
4: Jamen, vi prøver jo at komme videre og komme længere, og jeg synes, der er skub i tingene, så vi går optimistiske herfra.
1: En af de store knaster i de pågående forhandlingerne, det er at få Enhedslisten og Moderaterne til at kunne mødes om en række kompromiser. Pelle Dragsted siger, at Enhedslisten gør alt, hvad de kan, og han krydser fingre for, at det samme gælder for Moderaternes leder.
4: Det håber jeg også, Lars Løkke gør. Ellers så har han jo et andet alternativ, og det er jo at gå over til Morten Messerschmidt og prøve at tale med ham om, at han kan gøre Lars Løkke til statsminister. Så vil det jo være nogle andre krav, han bliver mødt med.
1: Og Lars Løkke Rasmussen var torsdag ikke til møde med Mette Frederiksen. I stedet mødtes han med Venstre og Konservative. Men det skal man ikke lægge noget i, siger Løkke.
5: Jamen altså formålet, altså jeg mener, det er jo Christiansborg, vi er politikere, vi snakker sammen. Det er vel hele formålet med folkestyret.
1: Og der er lige nu ingen, der for alvor tager gætte på, hvornår vi får en ny regering. USA's præsident Trump siger til det amerikanske medie ABC, at våbenhvilen mellem Iran og USA holder. Udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers har anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de 2 lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. USA's centralkommando skriver på X, at det var Iran, der angreb det amerikanske militær i Hormuzstrædet, og du kan følge udviklingen helt tæt på DR.dk. I nat tørt og mest klart vejr. I Jylland dog stedvist mere skyet. Temperaturerne kommer ned mellem 2 og 7 graders varme, lokalt helt ned omkring frysepunktet. Og vinden den bliver svag fra skiftende retninger.
0: Det her er P4 med dig.